0: viskas, dar vienas čepteris oficialiai uždarytas, baigėsi ne tik savaitgalis, bet pagaliau, sakykim, tai baigėsi ir pasaulio futbolo čempionatas. Nebekankins nemiga naktimis, gal tik tais tuštybės jausmas, kad lyg kažko trūksta.
1: Na taip, trūksta futbolo naktų, bet pagaliau atsiras išsimiegojimas. Tai pradėkime savaitę, labas rytas, Saulius Žvirgždas, Gedas Soročka, vienu ryto šou ir kūrinys, kuris čia tikrai visus išjudins. Jeigu esate girdėję Bad Bunny kūrybą, ar ne, toksai reperis iš Puerto Riko, labai populiarus dabar pasaulyje, keliauja po visas šalis ir rengia koncertus. Čia skambės daina primenanti jo kūrybą, bet tai nėra Bad Bunny, tai yra kitas vaikinas, kitas projektas DICE ir daina vadinasi Terapija.
0: Jeigu patiks, ieškot reikės bet kurioje muzikos platformoje, DICE rašosi D, I ilgoji, C ir E. Terapija, nu maždaug kaip girdit, taip ir parašykite.
1: Taip ir dainuoja Terapija. Paklausykite.
2: Ah, sí. Hey,

0: Jūs savo rytus dar tik pradedat, o mes savo laidą jau tęsiame. Ne pirmas išlindimas į eterį ir tokiu metu mes dažnai pasakojam įdomybės. Kol nesibaigia sezonas, norim papasakoti kažką įdomaus apie vyšnės, kurios pasirodo yra ne uogos, o vaisiai, kaulavaisiai augantis ant medžių.
1: Tik viena paragų. Vyšnios kilusios iš rytų Europos ir Azijos regionų, jos buvo auginamos ir vartojamos dar nuo senovės laikų, taigi visi jas žino.
0: Vyšnios yra turtingos, jos turtingos vitaminais, ypač C ir A, mineralais, tokių kaip kalis ir antioksidantais. Jos taip pat yra geras skaidulų šaltinis.
1: Vyšnių turime šiuo metu ir prie kyvietėse, ant turgavietės stalų. Parduotuvėje galime nusipirkti, tai būtinai paskanaukite vyšnių sezonas. Vyšnios padeda mažinti uždegimą, pagerinti miego kokybę dėl jų turimo melatonino ir stiprina dar širdies sveikatą. Jos taip pat gali padėti sumažinti raumenų skausmus po fizinio krūvio.
0: Vyšnės yra populiarus vaisius visame pasaulyje, ne tik Lietuvoje, ypač Japonijoje, kur vyšnių žydėjimas arba sakūrų yra svarbus pavasario įvykis ir net kultūrinis reiškinys.
1: Lupos kaip vyšnios dar būna. Na, o didžiausi vyšnių augintojai pasaulyje yra Turkija, Jungtinės valstijos, ypač Mičigano valstija ir Lenkija taip pat augina ir daug pardavinėja vyšnių.

sezonas. Vasara su M1.

0: Šiandienos orai.
1: Orai.
2: Gana čia plepėtinam prie reikalų. Labas rytas, dar kartelį leiskit pasakyti. 6:33 minutės Lietuvoje ir aplink Lietuvą. O danguje ne kažką.
3: Ne kažką, sakai. Labas rytas, gedai, sveiki klausytojai. Taip, apie orus galim papasakoti tokį dalyką, jog bus lietaus šią savaitę ir šios savaitės pradžioje, puikus savaitgalis. Nu, šiandien taip, protarpiais lietus vietomis netgi smarkus, superkūnija. Temperatūra 15-20, rytinėse rajonuose iki 22 laipsnių šilumos.
2: Šiuo metu termometras Vilniuje centriuke studijos lango rodo 17 laipsnių šilumą. Vėsa, gal taip reikėtų sakyti, įdienojus Vilniuje 20, bus ir saulės, bus ir debesies, galimi ir krituliai. Kaune šiandien 20, debesuota, lietaus lyg mažiau, bet gali būti. Klaipėdoje 16, lietus superkūnėje. Šiauliuose 17, lietus Panevėžyje 18, lietus superkūnėje.
3: Nu taip, antrąjį irgi daug kur lietus su ta pačia perkūnėje. Diena rytoj 17-22, trečiadienį irgi tiek pat sinoptikai sako 17-22 šilumos.
2: Gerai, Sauliukai, kiek tavyje šį rytą futbolininko, kiek tavyje šį rytą ispano?
3: Nu, ispano yra

0: Daug futbolininko nedaug, ne, dabar tik perskaičiau, kaip atrodė futbolas, pažiūrėjau vat įvartį ir viskas, vakar jo, nežiūrėjom finalo, prisipažint galima drąsiai, kai penktą ryto žadintuvas kitaip ir neišeina. Dar turėjau mintį į miestą eiti, bet paskiau supratau, kad tiesiog per ilga ir per sudėtinga diena vakar buvo.
1: Po pirmo kėlinio aš supratau, kad jeigu būtum išėjęs į miestą, nieko tu ten būtum nebematęs. Aš pirmą kėlinį šiaip ne taip pat žiūrėjau, patiko, ką mačiau, viskas okay ten, ispanai atrodo. Truputėlį geriau polime, bet supranti, futbolas yra ne tik apie įvarčių įmušimą, bet ir gebėjimą nepraleisti. Nu, tai finalas padovanojo aukščiausią klasę, sakykim taip, aukščiausią lygį.
0: Messi namo, viskas, sveikinimai Ispanijai, o mes džiaugiamės praėjusiu savaitgaliu. Savaitgalis šiaip buvo geras, nuostabus.
1: Geras, geras.
0: Penktadienį padirbėjom, šeštadienį palisėjom, vakar buvom lamų ūkyje, reiškia, lamas aplankėm, vat, su mažuoju sunum, reiškia, tai jam buvo įdomiau, žinok, žaislinis siurblys surastas lamų ūkyje, negu pačios lamos ir darbiai gyvištis.
1: Apie tai plačiau už gerų 10 minučių, o dabar paklausom šiek tiek geros muzikos.

0: Reklama.
1: Kai rankos niešti gyventi didelius planus, griebk gerą GF banko pasiūlymą. Paskoloms nuo 3 iki 35 tūkstančių eurų. Sužinok daugiau gfbankas.lt arba telefonu 1851. GF bankas.

0: Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min M1.
1: Norvegų pop muzikos sensacija. Markus and Martinus. Rugpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Tik vienas vakaras Vilniuje. Po žvaigždėtų vasaros dangumi. Renginio radijas M1. Bilietus platina. Bilietai LT. Markus and Martinus. Vilnius. Rugpjūčio 4.

sezonas. Vasara su

0: stiprus savaitgalis įvyko mums, tikimės, kad ir jums M1 silkutė buvo įdarbinta šeštadienį. Arnas už vairo nuvažiavo iki Kauno pas jaunavedžius, nuvežė į bažnyčią, iš bažnyčios į sodybą, ten dar kažkur pasipotkinti.
1: Aha, kaip tik žiūriu Reelsą, dabar pažiūrėkite ir jūs.
0: Aš storiu sekiau, online buvau kartu su jaunavedžiais, tai linkėjimai nuo M1, nuo rytinukų, nuo ankstukų. O kaip jūsų savaitgalis įdomu sužinot? Ką gero jūs nuveikėt?
1: Paskambinkite 18.30, pasikalbėsime taip po Instagrame arba vieno Facebook'e galima pamatyti video siužetą, geriau žinoma kaip Reelsą.
0: Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
2: Evelina.
0: Evelina, vertinam pirmadienio rytą 10 baliai sistemoj.
2: 10.
1: 10, kodėl 10?
2: Todėl, kad važiuojam su vyru atostogų pirmą kartą be vaikų.
1: O, geras, kaip fainai. Kur važiuojat? Papasakokit, labai įdomu.
2: Į Slovakiją važiuojam.
1: Į Slovakiją. Realiai ir važiuojat. Su mašina nuvažiuosit, ne kokiais lėktuvais.
0: Gerai, kas labiausiai domina Slovakijoje? Ką aplankysit? Ką galima pamatyti?
2: Aišku, kalnai labiausiai, bet esam buvo balandžio mėnesį, čia buvom su šeima, visi buvom. Aha. O dabar važiuojam tiesiog pasimėgauti kelias dienas be vaikų. Pirmą kartą išvykstam be vaikų.
1: Kaip fainai, toks medaus mėno, ne? Dar vienas jūsų gyvenime.
0: Kam norėtumėt pasakyti labai didelį ačiū už vaikų priežiūrą dabar?
2: Stovyklai Basakojas, nes vienas sūnus stovyklai Basakojas yra išvykęs, o kitą vaiką saugo senelį.
1: Labai gerai.
2: Labai ačiū jam.
1: Super, mes irgi prisidedam prie tų padėkų. Kiek laiko važiuot dabar, o kiek rodo GPS'as mašinoj?
2: Beveik 10 valandų važiuosim.
1: O tai vienu ypu ir nuvažiuosit, ar ne? Čia be jokių nakvynių?
2: Jo.
1: Visą Lenkiją tiesiog, skersai ir Slovakiją iš karto.
2: Taip.
1: Super, klausykit, fainai. Gerai, tai geros kelionės jums, patikrinkit, kiek ten tas M1 traukė, iki kokio miesto.
2: Man labai gaila, kad netraukė, nes, labai gera nuotika visą laikam su jumis.
1: Oi, kaip fainai.
0: Ačiū, gražų žodį, dabar norim išgirsti jūsų automobilio pipsiuką.
2: Na, bandom.
1: Nu va, dar Lietuvoj, dar sienos nekirtote, ne?
2: Oi, ne, dar toli, iki sienos, nesenai išvykė.
1: Aha, gerai, tai kantrybės ten pasienį galite pastovėti truputėlį, sako, bet nieko, viskas gerai. Smagu, kad su vienu esat, ačiū jums, geros kelionės.
0: Gerai, dar yra skambinančiųjų buvo, bet matyt, jie ėmė ir pabėgo 18.30 kelios sekundės, dar jeigu norit, kelsim ragelį, jeigu ne, eisim klausyt. Užtaisytos lietuviškos dainos, čia Zauben matau, MG International, o juoda orchidėja.
1: Netrūksta tų skambučių, atsiliepkim dar trumpai.
0: Labas rytas.
3: O, labas rytas.
1: Opa, nesitikėjot, ar ne, kad pakelsim ragelį?
3: Kelius kartus padėjau ragelį, galvoju, neprasadė, kad skambinti.
1: Mes užsiplepėjom su romantiškai nusiteikusiais keliautojais.
0: Brangioji, gerbiamoji, kokį jūs vardu?
3: Akvilė.
0: Akvilė, kur važiuojat?
3: Kretinga, Radviliškis.
0: Gerai, Vilniuje plus 17 apsiniaukė. Kokia situacija ten nam Lietuvos gale?
3: Nuo pat Kretingos lyja lietus, dabar 12,5 netgi.
0: Wow. Ar smagiai lyja, pasakykit?
3: Ne, dabar labai kultingai lašnoja, ties Plungė stipriai lyjo, dabar kultingai.
1: Mažiau, o savaitgalį buvo prie jūros nuvažiavę ar Kretingiškiams jau
3: užtenka tos jūros? Taip, buvom pas broliukus Latvius.
1: Aha.
3: Aš šventėm gimtadienį, pasimaudėm, smagiai praleidom laiką.
1: Super, nelyjo Latvijoje, mačiau čia Palangoj, pajūrį, kitur nušniokštė, kaip turi būt.
3: Šeštadienį po pietų šiek tiek lyjo, bet vakare vėl prasigiedrėjo, buvo geras oras.
0: Akvilė, ar tikrai latviškas paplūdimys geresnis negu lietuviškas?
3: Ten plačiau išsidėstę žmonės, vieni kitiem ant galvų nelipa.
1: Taip.
3: Tai tuom geresnis, bet švara, aišku, gal šiek tiek švariau dėl to, kad žmonių mažiau.
1: Taip.
3: Bet lygiai taip pat irgi buvo dumblo.
1: Žolių prinešė jo, bet jo atstumai ten tikrai dideli, tai daug privatumo paplūdimi. Gerai, klausom jūsų pipsiuko.
3: Gerai.
1: Kaip garsiai.
0: Solidu, ačiū, gero ryto jums.
1: Ačiū jums, na panašiai ir Madride, ir kitose Ispanijos miestuose šiandien visi pipina, džiaugiasi Ispanų pergalę pasaulio futbolo čempionate. Bet dabar keliaukime prie pramogų ir daina, kuri neabejotinai yra hitas, šios vasaros hitas.

0: Reklama. Eurocos skelbia didįjį išpardavimą. Taikomos nuolaidos net iki 55%. Atsinaujinkite mėgstamas priemones ir sutaupykite dar daugiau. Skubėkite į artimiausią Eurocos parduotuvę arba apsipirkite internetu eurocos.lt.
1: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5,20 €. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filė, salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
2: Noriu silkės!
3: Registruokis. Jei skambina M1, atsiliepk būtent šią frazę ir silkutė gali būti tavo. Daugiau informacijos ir registracija m-1.fm.
0: Reklama. Muzikos istorija.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Po 16 metų pertraukos Ispanijos futbolo rinktinė susigražino pasaulio futbolo čempionės titulą. Finale Luiso de la Fuente auklėtiniai tik per pratesimą 1-0 palaužė titulą gynusią Lionelio Messi vedamą Argentiną. Iš aikštės pašalinus vieną argentinietį lemiamą smūgį sudavė pakeitimo pasirodęs Ferraras Torasas. Net 3 Ispanijos rinktinės žaidėjai susižėrė ir individualius apdovanojimus. Tęsiantis šiukšlių krizei po pernykščio gaisro Vilniaus atliekų rūšiavimo gamykloje premjeras Mindaugas Sinkevičius šiandien šaukia pasitarimą. Vyriausybės vadovas praėjusią savaitę teigia, kad situacija eskalavusi su ja nebėra susitvarkoma, todėl gali prireikti valstybės įsikišimo ieškant sprendimų. Tuo metu Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas sako, jog pirmadienį turėtų paaiškėti situacijos su valdymo planas. Anot jo, jei nepavyktų sutarti dėl bendradarbiavimo su visomis atliekų rūšiavimo grandinės dalyvėmis, jau trečiadienį galėtų būti skelbiama ekstremali situacija visoje šalyje. Lietuvoje stringa ekonomikai priekį stumti turinčių verslo inovacijų plėtra. Per pastaruosius 3 metus iki 2025 buvo numatyta investuoti 3 milijardus eurų ES paramos, tačiau panaudota tik pusė šios sumos. Tai skelbia verslo inovacijų skatinimo sistemos audit atlikusi valstybės kontrolė. Valstybės kontrolierė Irena Sagalovičinė sako, kad inovacijų vystymas stringa, nes ekonomikos ir inovacijų ministerija bei institucijos numatė europinę paramą skirstyti projektams, kurių verslui tiesiog nereikia.
1: Tai rodo labai rimtą tą skirtumą atitikties tarp to, ką mato sprendimų priėmėjai ir kaip jie užprogramuoja, kur reikia pinigus panaudoti, tarp to, kas realiai verslui yra aktualu. Mūsų išvada labai aiški, kad na, daugelį tų finansinių priemonių, tikrai matome, jos yra sukurtos neatliepiant ir neišsiaiškinant netgi verslo poreikio. Ir be jokios abejonės po to jau finansavimo sąlygų aprašai visi ir taip toliau administracinės naštos momentai. Tai įsijungia, seka perskirstimai ir visi kiti dalykai, bet iš esmės na, tai rodo, kad tavo planas, tavo siektas efektas nepasiekė to galutinio tikslo.
0: Sako valstybės kontrolierė, tuo metu ekonomikos ir inovacijų ministerija teigia jau įgyvendinanti auditorių rekomendacijas. Kino verslas vyriausybė ir Vilniaus savivaldybė žada bendradarbiauti įgyvendinant tarptautinės kino studijos Vilniuje projektą, tai numatantį susitarimą ketinama pasirašyti ekonomikos ir inovacijų ministerijoje. Sukurti tokią kino studiją planuojama iki 2030 metų, tikimasi, kad jį padėtų sostinei pritraukti daugiau tarptautinių filmavimo projektų ir sustiprintų miesto pozicijas Baltijos bei Šiaurės Europos kino rinkoje, nes Lietuvoje trūksta infrastruktūros. Ukrainos pareigūnai pranešė, kad per Rusijos raketų smūgį Turkijai priklausančiam krovininiam laivui gabenusiam grūdų žuvo 6 žmonės. Tai vyko praėjus vos kelioms valandoms po to, kai Maskva surengė naują raketų ataką prieš Kyjivą. Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrius Sibiha teikia, kad įguloje buvo Sirijos ir Indijos piliečiai, o premjeras Serhijus Koreskis patikslino, kad laivas buvo atakuotas netoli Odesos, kai išplaukė iš uosto. Apie šios dienos orus daug kur lietus, vietomis smarkus ir su perkūnija, gūsingas vėjas, temperatūra nuo 15 iki 20 rytuose, kai kur iki 24 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 7:03.

0: Pirmadienis Liepos 20-oji, jau 2 valandos ir 2 minutės. Mėgstantiems tikslumą, kaip yra pakilusi patekėjusi saulė, tiesa, per debesis, kai kur Lietuvoje ir per lietų jos nesimato šiandien. Tarptautinė šachmatų diena, jeigu ką, ir perkūno diena, simboliškai.
1: Šachas ir matas jums, taip, nugalėsime tingulį, žiovulį ir miegus. Jeigu klausysite ryto šou, tai tikrai pažadam gerą nuotaiką ir daug muzikos. Tai apie muziką kalbant, galite dabar išsirinkti vieną iš dviejų dainų. Tai yra kūriniai, kurie pretenduoja patekti į M1 top 40-uką.
0: Čia pirmasis. O telefono numeris tas pats, 18.30. Lauksime jūsų norų. DJ Goje, Michiko, mano vaikinas taip meiliai vadina ispanakalbės savo vaikinus.
1: Šiandien visi pasaulio futbolo čempionato nugalėtojai, Ispanijos rinktinės futbolininkai, visoms Ispanijoms yra Michiko, mano nugalėtojas, mano vaikinas, ne tik Jamalį turiu omenyje, bet ir kitus. Na gerai, šitas jeigu ne, per lėtas, paklausykime kito.
0: Čia dar vienas kūrinys labai į temą po pergalės. Another Drink, Marshmallow kartu su Kelše Ballerini. Pakeli pirštą ir sakai, dar vieną.
1: Dar vieną. Patį. Kartojam. Gerai, laukiame skambučių. Mums svarbi jūsų nuomonė. Ką klausom? Pasakykit jūs. Pagrosim tikrai, negaila.
0: Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Kuogi jūs vardu?
2: Rosita.
0: Rosita, kaip po savaitgalio? Jėgų daug?
2: Labai. Nu, šiandien silpna, nes varžybos iki galo žiūrėtas su visais apdovanojimais.
1: O, je.
2: Ašarom ir taip toliau, tai taip sunku, ką keltis buvo.
0: Ar ta komanda laimėjo, kuri turėjo laimėti, taip, Rosita?
2: Taip, tikrai ta komanda ir turėjo laimėti.
1: Sakėt ašarom, galvau, jūs ašaros, gal jūs mėsį palaikėt?
2: Bet... Buvo, ne, tik tai vienas sunus mėsį palaikė, bet mes už Ispaniją.
1: Na, tai verkė mėsis, aišku, liūdna. Gerai, dabar apie dainas grįžkim pakalbėti, kas patiko.
2: Pirma,
1: gerai, ačiū jums, gero ryto.
0: Gerai, užfiksuota, pirma daina veržiasi į priekį.
1: Ojojo, miego mažokai šiandien Lietuvos gyventojams po vakar finalo. Labą rytą.
3: Sveiki.
1: Kas paskambino ir ką jūs renkatės?
3: Linas, antra.
1: Antra, Linas. Gerai, ačiū jums.
0: Linas paprieštaravo, taip, rezultatas lygus ir dramos maksimaliai. Labą rytą.
4: Labą rytą.
0: Kas paskambina?
4: Drąsutės.
0: Gerai, drąsutės, reiškit, pirmas ar antras?
4: Antras variantas.
1: Antras kūrinys. Viskas, tai ir paklausykim šitos dainos. Visiems puikaus pirmadienio.
5: Pirmoje vietoje Toyotoje, pirmoje vietoje Volkswagen'e, pirmoje vietoje Volvo.
6: M1 ryto show.
0: Marshmallow kartu su Kelše Ballerini. Another Drink, gero ryto visiems.

0: Kaunas. Reklama. Skanu ar nebrangu? Abu. Visą Liepą su IKEA Family kortele. Žemaičių blynai su vištienos įdaru ir grietine vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
1: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
2: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis 20% nuolaida sūriui, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Skilo automobilio stiklas? Karglas centruose pakeisime bet kurį stiklą identiškos komplektacijos ir sukalibruosime integruotas kameras, kad išmaniosios sistemos veiktų tinkamai.
5: Rezervuokite paslaugą karglas.lt.
6: Karglas remontas, karglas keitimas.
4: Ir karglas kalibravimas.
7: Reikia paskolos būstui? Mes esame nepriklausomi paskolų ekspertai, išmanantys visų bankų sąlygas. Jums nereikia vaikščioti į bankus. Visus bankų pasiūlymus pateikiame vienoje vietoje. Deramės dėl jums geriausios paskolos kainos ir sąlygų. Visi bankai LT.
8: Čipsiukai.
9: Ledukai.
8: Kebabiuka?
9: Ne, geriau ledų ragiuka. Kuo saldžiau, tuo geriau. Yra kas valgo. Ir yra kas valgo saldžiai. Su bananais, su arbūzu, su šilaugiamis.
10: Aurum ledai. Saldžia liežuviams ir visiems jų draugams. Ragauk, skanauk, dalinkis. Aurum.

0: Mes labai atsiprašome Jessica Shy, tikrai gražus naujas lietuviškas kūrinys, bet laikas sužaisti žaidimą pavadinimu didelis mažas. Pirmasis žaidžia mažiukas, studijos telefono numeris nepakitęs 1830.
1: Pas vienus dideli, pas kitus maži. Taip pasaulis surėdytas. Pas mus vienas didelis, kitas mažas. Didelis, mažas.
0: Dar tik 7 valandos 23 minutės, o jau tikrai yra nemiegančių. Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Aš jau skambino.
2: Radvilė.
0: Radvilė, iš kur? Kaip tu gyveni?
2: Gerai.
0: Iš kur esi? Iš kokio miesto?
2: Iš Alytaus.
0: Iš Alytaus. Radvilė, klausyk, o tai tu kažkur į darbus važiuoji, į darželį, mokyklą, į stovyklą? Ar tu visą laiką tiesiog keliesi taip anksti?
2: Į darželį.
0: Į darželį. Tau metų kiek yra?
2: 6.
0: Nu gerai, Radvilė, žiūrėk, kadangi tu pirmoji šiandien, tai nuo tavęs pradėsim. Baigėsi futbolas, vat naktį baigėsi pasaulio futbolo čempionatas. Dabar pasikartokim krepšinio taisyklės. Aš vardinsiu dalykus, tau reikės pasakyti. Nu arba atspėti, jeigu nežinai. Tie mano vardėjami dalykai, ar jie yra krepšinyje? Gerai? Jeigu galvoji, kad čia krepšinio reikalas, sakyk taip. Jeigu ne, tai sakyk ne. 3, 2, 1, važiuojam. Kampinis.
2: Ne.
0: Nuošalė.
2: Ne.
0: Žingsniai.
2: Taip.
0: Baudos aikštelė.
2: Taip.
0: Geltona kortelė.
2: Ne.
0: Žiauriai lengva, net darželinukui. Va taip va, Lietuvos darželinukai išmano krepšinį. 5 iš 5. Radvilė.
3: 5 taškai ir 18 sekundžių. Nu čia yra maksimumas kol kas. Puikiai pavarė, gerai, ačiū. Laukiam didelio dabar. Labas rytas.
4: Labas rytas.
3: Suradom, kuo vardu esat?
4: Ieva.
3: Šiek tiek arčiau telefono, sunkiai girdim jūs labai.
4: Arba, gerai, dabar turėtų būti geriau.
3: Dabar geriau. Kuo vardu dar sykį?
4: Ieva,
3: taip, Ieva. Gerai, ar žiūrėjot futbolą vakar?
4: Ne.
3: Nu, tai gal ir žinosit iš bendro. Primenam, kad kaunamės dėl vieno koinių. Klausimas yra, ar šis vaikinas, ar vyras yra Ispanijos futbolo rinktinės žaidėjas?
0: Sėkmės jums, Ieva. Ar jūs pasiruošusi?
3: Ispaniški.
4: Bandysiu.
0: Gauti savo laimės paukštę. Dabar 3, 2, 1, pradėkite.
3: Vamos. Alejandro Sanz.
4: Tegul bus ispano.
3: Alano Iglesias.
4: Tegul bus Argentina.
3: Pedro Poro.
4: Oi, nu irgi palikim argentinietį.
3: Erikas Garcia.
4: Ispanas.
3: Ferran Torres.
4: Irgi ispanas.
3: Ispanas, gerai. 25 sekundės su komentarais. Galiu atsakyti taip ar ne, ispanas ar ne, būtų grįžio, bet nieko.
0: Sauliau, čia tau.
3: Alejandro Sanz, dainininkas, pop muzikos atlikėjas, ispanakalbis, bet ne futbolininkas nėra. Alano Iglesias, gerai, sugalvojau pats tokį, taškas jums, Pedro Poro atmetėt, yra rinktinės žaidėjas. Na, toliau Erikas Garcia ir vakar įvartį mušęs Ferranas Torresas ir rinktinės žaidėjai. Tai turite 2 ir 3 tašką. Nu, neblogai.
0: Radvilė, jūsų laimės paukštė šį rytą nuskrido kažkur kitur toliau nuo jūsų.
3: Buvot netoli, 3 iš 5, kaip nežinau. Tai visai geras rezultatas, bet koinės šiandien Radvilei sveikinam.
0: O kitas didelis mažas lygiai po poros.
5: Hola, chicos! Estas todo bien? Kalba Juanito Linkeime ir som chiquitito, mis baro, las palmas, pas Antonio, número 1, la Rambla, Barceloneta, Campas,

0: dienas.
1: Labas rytas, eteryje 100 sekundžių informacijos. Ispanijos rinktinė pasaulio futbolo čempionato finale 1-0 nugalėjo Argentinos rinktinę. Vienintelis rungtynių įvartis buvo pelnytas pratesimo metu 106 minutę jį įmušė Ferranas Toresas. Paskutinį kartą Ispanai laimėjo pasaulio čempionato 2010 metais. Iki finalo Ispanija nepralaimėjo 37 rungtynių iš eilės. Rungtynėse argentiniečių Lioneliui Mesiui taip ir nepavyko pasivyti prancūzo Kylianą Mbappé, kuris pelnė daugiausiai 10 įvarčių čempionate ir auksinio batalio apdovanojimą. Artimuosius rytus sudrebino nauja smurto banga. Jungtinės Amerikos valstijos paskelbė apie dar vieną atakų seriją prieš Iraną. Tuo pat metu Kuveitas pranešė apie perimtus dronus, o Irano revoliucinė gvardija pareiškė smogusi priešo vadavietę į Sirijoje. Bahreino vidaus reikalų ministerija taip pat nurodė, kad šalyje gaudė oro pavojaus sirenos ir paragino piliečius bei gyventojus vykti į artimiausią saugią vietą. Klaipėdos mieste ir jo prieigose prasideda karinės pratybos. Kariai treniruosis Klaipėdos valstybinio jūrų uosto bei uosto kanalo teritorijose. Pranešama, kad kariai vykdys įvairias taktinės užduotis, judės karinė technika, laivai, kateriai ir sraigtasparniai. Atskirose pratybų epizoduose bus naudojama imitacinė amunicija, todėl gali būti girdimi šūvių garsai. Marijampolės savivaldybės taryba rinks laikinai merą, eisiantį pareigas iki kitąmet vyksiančių savivaldos rinkimų. Laikinojo mero prireikė Lietuvos apeliaciniam teismui Marijampolės merą Povilą Isodą pripažinus kaltu čekiukų byloje. Kadangi liko mažiau nei vieneri metai, iki artimiausių savivaldybių tarybų ir merų rinkimų, šioje savivaldybėje pirmalaikiai mero rinkimai nebebus organizuojami. Ir apie orus Lietuvoje šiandien protarpiais lietus, vietomis smarkus, kai kur perkūnija, temperatūra svyruos nuo 15 iki 20, rytiniuose rajonuose kai kur iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS. Informacija išsamiau naujienos portale 15 min.

0: maršom.
1: Vartom maršom.
2: Nu, ar tikrai reikia pasakot tai, ką tu nori dabar papasakot?
3: Tu gedai esi tos minties, kad nežinai ir neskauda šalininkas. Tai...
2: Taip, nežinai ir neskauda, plus M1 ryto šou yra gera nuotaika, dažniausiai nešant į rytinę radio laidą.
3: Na, neškime dabar jau ne nuotaiko, o realybę. Tai veidų...
2: Kryžių tu mums dedi dabar ant nugaros.
3: Veidų ir realybę. Kai kas brangsta, ponios ir ponai.
2: O, ne. Kas dabar?
3: Kas dabar brangsta? Padangos. Taigi ir ne bet kokios, o kiniškos. Paklausykite, tai nuo šių metų, nuo Liepos 8, o visai neseniai, Europos Sąjunga įvedė naujus antidempingo muitus naujoms iš Kinijos importuojamoms lengvų automobilių padangoms. Taigi, priklausomai nuo gamintojo, tie, reiškia, muitai siekia net 45%. Na ir šis sprendimas priimtas siekiant apsaugoti Europos gamintojus nuo ES vertinimų nesąžiningai mažų kiniškų kainų. Dėl to labiausiai gali brangti pigiausios kiniškos padangos. Na, vienos perkamiausių Lietuvoje. Nors dalį gamintojų ir importuotojų gali, jie gali perėti prie kito tiekimo šalių, pavyzdžiui, Turkija, Indija ar Pietryčių Azija, va čia kažkas driftina, fone važinėja, jiems negaila padangų, bet dabar panašu, kad baigsis tokia prabanga kaip padangų svilinimas, nes Lietuvos vairuotojams kainų pokyčiai turėtų pasimatyti per artimiausius mėnesius, ypač artėjant rudenį, nuo rudens metu, kai jau reikės jas keisti, tai naujais muitais apmokestintos siuntos pasieks parduotuvės ir tada jau sužinosime, kiek realiai pabrango kiniškos pigiausios padangos.
1: Pirmoje vietoje Tesloje. Pirmoje vietoje Peugeot. Pirmoje vietoje BMW. M1.

0: Reklama.
1: Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonio ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.
2: Akių klinikoje Lirema vasarą laikoma itin palankia regos korekcijai. Registruokitės konsultacijai jau dabar. Lirema.lt.
3: Šiandienos horoskopas verslams. Vieniems teks priimti svarbų sprendimą, kiti sulauks malonios žinios. Susitikimas, kuris galėjo būti laiškas, taps laišku.
4: Dienos metu gali padaugėti skambučių ir žinučių, ypač su pradžia aš tik trumpam.
3: Rekomenduojama nepanikuoti ir turėti planą.
5: Neribotų gigabaitų pokalbių planas verslui pirmais metais už pusę kainos. Daugiau informacijos tele2.lt /verslui. Tele2 verslui. Va ir turime sprendimą.
6: Šviežia lietuviška be priedų, šviežia lietuviška be priedų.
7: Kai Lidl mėsą tikrina Eurofins ekspertai, mes visada šiek tiek įsitepiame.
6: Šviežia lietuviška be priedų.
8: Šviežia.
9: Šviežia.
8: Ir lietuviška.
9: Lietuviška.
8: Be priedų.
9: Be priedų.
8: Gerai.
7: Gerai, kai neturi ko slėpti. Lidl lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų. Dabar Lidl 450 gramų šviežio smulkinto kiaulienos kumpio €1.99. Daugiau informacijos Lidl.lt. Lidl. Verta.
10: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: Sako, negražu skaičiuoti svetimus pinigus, bet nieks nedraudžia suskaičiuoti svetimą laimę. Apie moterų laimę dabar netrukus bus super klausimas.
1: Rubrika suaugusiems. Super klausimas.
2: Kažkada buvo toks restoranas Gedimino prospekte Ponių Laimė vadinasi, tai atidarom. Užsidarė, laikai pasikeitė. Tai dabar apie moterų Ponių Laimę. Žiūrėkite, mokslininkai nustatė, vėlgi garsieji mokslininkai, akiniuočiai, vyrai, turbūt, jog per dieną moteriai reikia gauti 47 minutės šio to, kad jaustųsi super laiminga.
0: Arba laimingiausia.
2: Nu jau bus taip gerai.
0: Gerai taip pasakykim. Ko vidutiniai moteriai reikia vidutiniškai 47 minutės per parą, kad ji taptų laimingiausia ponia pasaulyje?
2: Taip, gal su kažkuo praleisto laiko, gal čia susiję su maistu.
0: Gal kažkaip su kažkuo praleisto laiko.
2: Jo, tai variantų yra daugybė. Minčių irgi, pagalvokim, paspėliokim, laukiam jūsų skambučio 18.30, kaip jūs galvojat? Sako, pirma mintis teisingiausia, tai jeigu dabar šovė į galvą kažkas beklausant, tai paskambinkit, pasidalinkite.
0: 47 minutės nu, vidutiniškai per parą.
2: Bet čia per parą, jo.
0: 5 valandos.
2: Per 5, o ne, kiek daug. Jeigu vat tiek vat jau bus, tai tada reiškia, bus viskas gerai. 47 minutės. Jo.
0: Mėlėjai damų ekspertai, labą rytą.
3: Labą rytą.
2: Labą.
0: Kas skambino?
3: Adas.
2: Adai, ar žinote, ko nori moteris šiaip gyvenime?
3: Manau, apsipirkimas labiausiai.
2: Apsipirkimas, taip galvojate, ne? 47 minutės.
3: Taip.
2: Per dieną.
3: Taip.
0: O čia svarbu batus pirkti rankines, ar tinka, nežinau, duonas, sviestą, svagūnus?
3: Nemanau. Svarbu po parduotuvės.
2: Tiesiog, ne? Buvimas taip. Parduotuvėse. Gerai, ačiū skambutį. O ką tada pardavėjos, na moteris, kur aptarnavimo sferą dirba?
0: Jis vis laimingas. Vis parduotuvė.
2: 8 valandas tada, vietoj kiem 7.
0: Nedarbas su malonumas. Labas rytas.
2: Geras.
3: Labas rytas.
2: Gaudo malonumą. Kas paskambina?
4: Modestas.
2: Modestai, jūs kaip galvojate?
4: Aš manau, kad ramybė.
2: Ramybė, kiam 7 minutės.
0: Jūs mane ramybė, kiam 7 minutėm, akademinė valanda per parą galite.
2: O prašo jūs už mane ar draugė ramybės, dažnai?
4: Man atrodo, jūs visus prašo.
2: Visos nori, ne ramybės, nelyskit, duokit pabūt. Ramiai, gerai, ačiū už skambutį.
0: Vienos piktai, kito žvilgsnių, gerai, 18.30, dar bent vieną. Išklausykim M1 klausytoją.
2: Turim
0: rytas.
2: Apsipirkimą, turim ramybę. Sveiki, klausom. O, turi
0: moterišką balsą.
2: Labai gerai, jo ir norėjom. Kuo jis vardu?
5: Lina.
2: Lina, tai greičiausiai ir žinot.
5: Na, aš spėjau, kad laiko prie veidrodžio.
2: Laikas prie 47 minutės per dieną ir tada jau jausi super laiminga.
5: Na, manau, kad taip.
2: Kiek jūs praleidžiat, maždaug primetus? Tikrai mažiau.
5: Panašiai.
0: Rimtai, ja. O tai vienu įputas kem 7 atsėdėt maždaug ar 10 ryte, čia... 10 prieš pietus, 10 po pietų, 10 vakare, nu dar prieš einant miegot 7.
5: Panašiai, padalinta per dieną.
2: Padalinta, ar ne, vakarinės procedūros, rytinis makiažas, galbūt. Gerai, ačiū jums už skambutį. Nu va, jeigu per dieną moteris gaus 47 minutės šio dalyko, jausi super laiminga, sako mokslininkai.
0: O, Sauliau.
2: Ir teisingo atsakymo neišgirdome, tai nei ramybė, nei apsipirkimas, nei laikas prie veidrodžio. O iš tikrųjų, viskas labai paprasta, tai yra dėmesys ir ne bet koks dėmesys, o antrosios pusės. Tai jeigu moteris 47 minutės per parą gaus dėmesio iš antrosios pusės, jos jausi super laimingos.
1: Vieno ryto šou. Dirbam Lietuvai.

0: Vienas.
1: Reklama. Kraunam džiaugsmą į vežimus, nes Maksimoje mažylių mugė iki Liepos 29 dienos su ačiū kortele. Sauskelniams ir drėgnoms servetėlėms 50, kūdikių maistui Semper ir Organics 40% nuolaida, o pieno mišinys Aptamil 12,59. Maksima, tai ko reikia.
0: Sodo ir grilio dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos lauko baldams iki 60. Grilio prekėms taip pat iki 60. Žemėms, trašoms, mulčių ir skaldai iki 50% mažesnės kainos. O Makita įrankė ir sodo technika net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
2: Akcijos beveik viskam. Perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja Liepos 15-21 dienomis. Akcija netaikoma vaistams ir pradinio maitinimo mišiniams. Apsipirkite jau dabar.
3: Koks tavo vardas?
4: Centas.
3: Vincentas?
4: Ne, tiesiog Centas.
3: Gal nori pasivaikščioti?
4: Ne, manęs neišleidžia. Niekada niekur neleidžia.
5: Neišleisite nė cento. Jei paimsite 300 ir grąžinsite 300, Finbi 300 eurų paskola be menkiausio pabrangimo. Visas pasiūlymo sąlygas rasite finbi.lt.

Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis Būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1.

Artėja 8 valanda ryto, Liepos 20-oji, jei ką, nauja savaitė, naujas lapas ir dar viena dozė žinių. Jie pasirūpins mūsų kolegė 200 sekundžių su Aurelija Gintautaitė visai netrukus. Ir kolegė tarp kitų naujienų papasakos, kokiu skandalu pasaulio futbolo čempionatą baigė argentiniečiai. Daugiau išsamiau giliau visada rasite portale 15min.lt. O žinių sulaukime su šviežiu Take That kūriniu Sweet July.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Po 16 metų pertraukos Ispanijos futbolo rinktinė susigražino pasaulio futbolo čempionės titulą. Ispanija finale 1-0 nugalėjo Argentinos rinktinę. Vienintelis rungtynių įvartis buvo pelnytas pratesimo metu 106 minutę įmušė Ferranas Torresas. Pirmą kartą Ispanai laimėjo pasaulio čempionatą 2010 metais. Iki finalo Ispanija nepralaimėjo net 37 rungtynių iš eilės. Tuo metu Argentinai pasaulio čempionato finalas baigėsi ir skandalu, kai patyręs pralaimėjimą rinktinės saugas Leandro Paredesas savo po finalinio švilpuko pradėjo muštis su varžovais. Per kelias minutes spėjo sukelti konfliktą ir susimušė net su keliais švenčiančiais Ispanijos rinktinės žaidėjais. Jam parodyta raudona kortelė. Išdalinta ir čempionato individualūs apdovanojimai. Daugiausiai individualių apdovanojimų, net 3, taip pat laimėjo Ispanai, geriausių čempionato žaidėjų pripažintas Ispanas Rodri. Tęsiantis šiukšlių krizei po pernykščio gaisro Vilniaus atliekų rūšiavimo gamykloje premjeras Mindaugas Sinkevičius šaukė pasitarimą. Vyriausybės vadovas praėjusią savaitę teigia, kad situacijai eskalavusi su ja nebėra susitvarkoma, todėl gali prireikti valstybės įsikišimo ieškant sprendimų. Tuo metu Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas anksčiau teigia, kad šiandien jau turėtų paaiškėti situacijos suvaldymo planas. Anot jo, jei nepavyktų sutarti dėl bendradarbiavimo su visomis atliekų rūšiavimo grandinės dalyvėmis, trečiadienį galėtų būti skelbiama ekstremali situacija visoje šalyje. Augant savanorių šauktinių skaičiui, kariuomenė jų nebespėja pašaukti. Šiemet privalomąją karo tarnybą atlikti nori per 8100 jaunuolių, tačiau šiemet pašaukti bus tik 3900. Kariuomenė neslepia, kad savanorių padaugėjo ir dėl pasikeitusios tvarkos, kai dėl studijų nebeleidžiama privalomosios pradinės karo tarnybos atidėti. Kai kurie savanoriai skundėsi likę nusivylę, stabdė stojimo procesą ar atidėję studijas, nebuvo pakviesti į tarnybą. Yra atvejų, kai nepakviesti ir tie jaunuoliai, kuriems karo prievolės vieta ir laikas šiemet jau buvo suderinti. Karo prievolės ir komplektavimo tarnybos direktorius Arūnas Balčiūnas sako, kad kariuomenės planai keičiasi, o jaunuoliai turėtų savo situaciją aiškiai komunikuoti, sprendimai turėtų būti randami.
1: Ir šiais metais buvo patvirtintas planas, kur, kiek ir kada šaukti dar praeitų metų gruodžio mėnesį. Tai mes to planu ir vadovavom. Birželio viduryje gavom informaciją, kad to šaukimo į kovinį rengimo centrą nebūtų. Tai mums tai irgi buvo toks nemalonus surprizas, nes kaip ir minėjom, jau turėjom tikrai atrinktų žmonių. Bet kariuomeniai taip vyksta, jūs irgi matote saugumo situaciją. Kariuomeniai irgi turi reaguoti. Tokių galimybių drastiškai didinti 5, 6, 7 tūkstančius pašaukti nėra, nes nėra kareivinių, nėra valgyklų, nėra instruktorių, nėra poligonų, nėra šaudyklų. Svarbu išsakyti tas visas priežastis, dėl ko jam netinka tas pasiūlytas variantas. Du yra jaunuoliai, kurie vieną šaukiam, kitą ne. Vienam niekas nelimituoja, tiesiog jis nori atlikti tarnybą. O kitas yra toks jaunuolis, kaip paminėjai, sustabdė studijas. Yra daug daugiau priežasčių pašaukti tą antrą jaunuolį. Tai tokia situacija, kaip ir sakiau, vertinam individualiai.
0: Kariuomenės atstovo teigimu, pašauktiems jaunuoliams aukštosios mokyklos privalo suteikti akademines atostogas ir saugoti vietą, tačiau tai nebūtinai galiojo užsienio universitetams. Į jaunuolį stoja anksčiau, nei būna pašaukti leidžiamą tarnybą atlikti po studijų. Apie orus Lietuvoje šiandien protarpiais lietus, vietomis smarkus, kai kur perkūnija, gūsingas vėjas, temperatūra nuo 15 iki 20 rytiniuose rajonuose, kai kur iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 8 valandos 4 minutės.

0: Per savaitgalį pasilgta neurobika. Ji vėl čia 8 valandos 11 minučių. Jūs klausot M1 ryto šou. Kaip pirmojo raundo valdovas, Saulius Žvirgždas yra paruošęs 5 įspūdingus klausimus. Baisini ekstra klausimą. Nu, ar susitvarkysit? Čia jau jūsų bėdos.
1: Gerulį ir prizą turime Lietuvos inžinierijos kolegiją su mumis. Kviečia pagalvoti jau apie studijas, dovanoja puodelį, arbatą bei šokoladą su kola. Nu, toks šokolado skonis, kolos ir galimybė laimėti penktadienio prizą. Taigi dienos prizas skanus, fainas, o penktadienį padovanosime štai ką.
0: Pasivažinėjimas lik racing sportiniu automobiliu garsiojoje Nemuno žiedo trasoje. Laimėk vietą keleivio sėdynėje ir pasiruošk adrenalinui.
1: Gerai, skambinkite, žaiskime, na daugiau pakalbėsime apie jau po antrojo raundo, apie Lietuvos inžinierijos kolegiją.
0: Labas rytas.
1: Su kuria, sako, pirmas gali finišuoti. Labą rytą, klausome jūsų.
0: Kas paskambino?
2: Alio, poliklinika.
0: Aha, nekalba. Bandom kitą. Greitai, 3, 2, 1.
1: Drąsiau žvairį, kaip sakė. Gerai, labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Kas paskambino?
3: Kristina.
1: Na ir žaiskim, Kristina. Gerai iš karto.
3: Gerai.
1: Gerai, 3, 2, 1, važiuojame. Kiek vaikų turi Nausėda?
3: 2.
1: Kinuose, kino teatruose rodomas filmas Odisėja, paremtas garsiaja epinė poema. Kas parašė Odisėją?
3: Homeras.
1: Kaip vadinamas jaunų karių kvietimas tarnauti?
3: Šaukimas.
1: Įvardinkite du prezidentus, kurie teikė medalius vakar futbolo čempionate. Du.
3: Aha. Trumpas ir Meksikos.
1: Kaip vadinamas medis, ant kurio auga datulės?
3: Nežinau.
1: Gerai, stabdome laiką 39 sekundės.
0: O aš galvoju, kad jūs žinot tiesiog... Užstrigo gal tas žinojimas. Kažkur ten ant liežuvio galo.
1: Sakai, nu gerai, pasižiūrėkime. Taigi taip, atsakymai yra štai tokie. Dvi dukras turi, taip, prezidentas Gitanas Nausėda, taškas yra. Odisėja Homeras parašė 2. Šaukimas 3 taškai. Ne, buvo FIFA prezidentas Infantino ir Donaldas Trumpas. Tai gaunate pusę taško, nes vieną tik tai įvardinote. Teisinga. Ir datulis auga ant palmės, arba palminio finiko, finikas, bet palmė, galėjote palmę sakyti, nebuvo. 3,5 iš 5. Ekstra klausimą turime, reikia jums tokio. Atsakysit, bus gražu labai 7 taškai. Nu, arba jau mažiau, jeigu nepavyks.
3: Ne, gal ne šį kartą.
0: O gal bandom, Kristina?
1: Norite, ne?
3: Ar sunku?
1: Garsinis galim pasufleruoti. Bus, kaip sakant, garsą reiks klausyti kažkokį.
3: Ne, tada ačiū.
1: Tada ačiū, viso gero, sako Kristina. Greičiausiai tai bus daina ar kas nors, tai aš nesivelsiu čia. Gerai, ačiū jums. 3,5, išsaugokim, laukiam antrą raundą.

0: Reklama. Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Aconitum Magnis plus B6 50% pigiau. Atrinkti rami širdis maisto papildai iki 65% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
1: Oho!
2: Kas oho?
1: Žiūrėk, kokia eilė!
3: Traukos centru ir tu. Registruokis į kūrybinio verslo mokymus. Išmok skaitmenizuoti, parduoti ir eksportuoti savo kūrybą. Daugiau inovacijų agentūra.lt. Projektą bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
4: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos akmens masės ir keraminėms plytelėms iki 60%. Vidaus ir lauko šviestuvams iki 50%. Vandens maišytuvams ir dušo sistemoms iki 40%. Mažesnės kainos. Opinotex medienos impregnantai, aliejai, lazūros ir dažai net iki 40%. Pigiau. Ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
5: Pėdos irgi nori atostogų. Tik šią savaitę Eurokos parduotuvėse ir internetu pedikiūro priemonėms iki 50% nuolaida su lojalumo kortele. Lepink savo pėdas ir sutaupyk su Eurokos.
6: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
7: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
8: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
7: Man padėjo Ibesan.
8: Palengvina simptomus atsiradus dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
7: Ibesan. Vėl džiaukis gyvenimo.
9: Užvest vasarą visų garsų. American Spirit 2026 sugrįžta. Liepos 30 rugpjūčio 1 dienomis Druskininkų aerodrome vyks seniausias ir didžiausias amerikietiškų automobilių festivalis Lietuvoje. 3 dienos, 3 naktys, automobiliai, motociklai, koncertai, varžybos, šou ir pramogos visai šeimai. Festivalyje vyks ir Lietuvos barbekiu bei grilio čempionatas. Ugnis šneka, dūma šnipšta. Informacija ir bilietai americanspirit.lt.
10: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
11: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
12: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik euras 99. Kilogramas pusrebės varškės tik 3,69. O kilogramas cukraus tik 55 centai. Lidl vertė.
13: Tirpsta ledai, tirpsta ir menų.lt kainos. Top nuolaidos daugeliui prekių. Reikia greitai? Pristatymas arba atsiėmimas per vieną valandą dabar pigiau.
14: Jūsk kainolūžis parduotuvėse. Sandėlio valymas. Sutaupyk nuo 20 iki 80% atrinktoms prekiams nuo reguliarios kainos. Vidaus ir lauko baldams, čiužiniams, tekstiliai ir dar daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir jūs kelte.
15: Norvegų pop muzikos sensacija. Markus and Martinus. Rugpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Tik vienas vakaras Vilniuje. Po žvaigždėtų vasaros dangumi. Renginio radijas M1. Bilietus platina. Bilietai LT. Markus and Martinus. Vilnius. Rugpjūčio 4.

0: 8 valandas 24 minutės, artėjom prie tos 25 minutės. Žiūrėkit, pirmame aerobikos raunde žaidė Kristina, surinko solidžius 3,5 taško. Reikia 4, kitaip nieko gero neišeis.
1: Lietuvos inžinierijos kolegija su mumis tris prizus padovanos dienos. Nugalėtojų puodelį, arbatą arba kolos skonio šokoladą. Ne arba, o ir kolos skonio šokoladą. Va, toks trigubas skanėstas, geras atsiminimas. O Lietuvos inžinierijos kolegija siūlo finišuoti pirmiems gyvenimo lenktynėse ir studijuoti. Tai daugiau po šio raundo papasakosime. Aplenkite minėtąją Kristiną.
0: Labas rytas.
1: Nu va, tai.
0: Kas paskambino?
1: Radom žaidėjom.
0: Dar kartelį, kuo vardu? Tadas. Taip, Tadai, iš kur esat?
2: Iš Vilniaus.
0: Iš Vilniaus. Nesulyjas dar, matau, kad jau krapnoja.
2: Ne, nesulyjas, viskas tvarkoja.
0: Viskas gerai, Tadas turi skėti. Tadai, pasiruošęs?
2: Pasiruošęs.
0: Nu tai ir lekim. Kuris Seimo narys nešioja pykoje?
2: Skvernelis.
0: Kokį zodiako ženklą gauna žmogus gimęs rugsėjo pirmąją?
2: Mergelė.
0: Medicininis širdies ir plaučių pasiklausimo įrankis.
2: Širdies ir plaučių. Kitas, nežinau.
0: Kas yra tomahaukas?
2: Šitas kirvis, indėnų karo kirvis.
0: Yra raudonieji kraujo kūneliai eritrocitai. Kokios spalvos yra tie kiti kūneliai? Leukocitai.
2: Baltieji. Mm.
0: Viskas aišku, laikas, man atrodo, neblogas.
1: 29 greičiau susisukote.
0: O dabar einam per taškus ir teisingus atsakymus. Taip, Saulius Skvernelis bent jau neseniai buvo pastebėtas su apykoje. Pirmas taškas jūsų sąskaitoje rugsėjo pirmą, jeigu gimsi būsi mergelė, net jei būsi bernelis, 2 taškai. Medicininis širdies ir plaučių pasiklausimo įrankis stetoskopas, šito neįvardinot. Tomahaukas, taip, Amerikos šiabuvų kirvukas, svaidom ginklas.
1: Dar būtų mėso šmotas, tikės jautinos nugarinės pjausnys.
0: 3 taškai jau yra ir raudonieji kūneliai eritrocitai, o baltieji yra leukocitai. 4.
1: 4. Viskas. Laimite žaidimą, nieko daugiau ir nereikia. Na gerai, jeigu mėgstat rizikuoti, turite ekstra klausimą.
2: Ai, gal ne.
1: Nenori.
0: Šiandien nemėgstat, ne?
1: Nenori. Tu rizikuoti prizu, prizas geras, gerai, ačiū jums, Tadai, už žaidimą. Taip, o dabar, sakome, finišuokite pirmą su Lietuvos inžinierijos kolegija, jeigu antra vieta ne jums, rinkitės inžinierijos studijas ir įsigykite profesiją, kurios reikės rytojui.
0: Pagal darbdavių vertinimus, šiandien šiaip kokia sapalionė, lik užima pirmą vietą Lietuvos reitinguose, čia ruošiami specialistai, kuriantis modernų pasaulį nuo transporto ir aeronautikos iki elektros, statybos bei aplinkos inžinerijos.
1: Taip, dar galime pridėti, jog modernios laboratorijos laukia studentų praktiniai užsiėmimai ir reali patirtis padės studentams augti, tobulėti ir drąsiai siekti savo tikslų.
0: Lietuvos inžinerijos kolegija, atsiminkit šitą pavadinimą, kur žmogus, technologijos ir gamta veikia iš vieno.
3: M1.

0: Didžiulė šventė laukia Klaipėdos šį savaitgalį. Reklama. Ir aišku, kalbame apie jūros šventę. Klaipėdos uostas turi planą jums, ką nuveikti, renginių ir veiklų daugybę, bet vis dėlto didysis jūros šventės šeštadienio koncertas jau Liepos 25-ąją kruizinių laivų terminale.
1: Ten jūsų laukia ypatinga Klaipėdos uosto dovana. Vienintelis Emily Sande koncertas Lietuvoje po atviru dangumi. Emily Sande viena ryškiausių šiuolaikinių britų soul ir pop scenos atlikėjų, išgarsėjusi stipriu vokalu ir emocingomis dainomis, viena jų netrukus ir pagrosim.
0: Taip, Emily Sande pelnė du Brit Awards geriausios britų atlikėjos ir geriausio britiško albumo kategorijose. Tai tikrai įspūdingas vardas, atvyksta į Klaipėdą ir čia puikiai žinia visiems miesto gyventojams ir svečiams, kurie atvyks į jūros šventę, taigi nepraleiskite jos koncerto.
1: Milijoninės perklausos ir mega hitai, tokie kaip Next to Me ar Read All About It, gražiausiam tavo vasaros kadrui. Nuo 20 valandos 30 minučių, čia šeštadienį, Liepos 25, scenoje Evgenija Redko, 22 valandą Emily Sande, o vakarą prates Adrina. Susitikime jūros šventėje, ten, kur skamba didžiausia vasaros muzika.
0: Taip, šį šeštadienį turėkite omenyje, kad nuostabių trijų moterų koncertas iš eilės, tai bus ką paklausyti Redko ir minėtojai Sande, na ir Adrina. Taigi, susitikime Klaipėdoje dabar. M1. Reklama. M1 ryto šou. Prisiminkim, kaip skamba šita atlikėja, kuri bus pajūrė jau šį savaitgalį.

0: Reklama.
1: Nagi, užsidaryk. Dar truputį pasispaudžiam.
2: Prikimšk šaldytuvą mėnesiui. Apsipirk iki bent už 25 eurus, aktyvuok bilietą iki programėlėje ir kasdien laimėk 300 eurų iki dovanų kortelę. Iki arčiau tavęs.
3: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Kojų Venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 6 eurų 99 centų. Vartoti per burną. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 2 eurai 99 centai. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
4: Ieškai geriausių Air Baltic skrydžių pasiūlymų? Pradėk nuo Air Baltic programėlės. Vienoje vietoje užsisakyk skrydžius nuo 39 eurų, valdyk savo keliones ir kaupk lojalumo taškus. Karštos mega sale kainos tik iki Liepos 22 dienos.
5: Ieškojai.
2: Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas? Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
6: Bitėje pirkti iPhone apsimoka. Dabar iPhone 17 Pro perkant įsimokėjimo būdu naujas iš naujo vos nuo 39,96 eurų per mėnesį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
7: Dėmesio.
8: Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
9: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
10: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Texas Club medžio anglys 9,99 eurų. Philips dulkių siurblys šluota 299 eurai. O Stanley elektrinė aukšto slėgio plovykla 129 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
11: Sveikata brangiausia, ką turime, todėl rūpintis jie svarbu kasdien.
12: Kiekvieną dieną M1 etryje tarp 13 ir 14 valandos susitikime klinikų tinklo Meliva rubrikoje.
13: Sveikatos klausimai neturi darbo valandų. Virtualioje klinikoje kasdien nuo 6 ryto iki 22 valandos galite pasikonsultuoti su šeimos gydytoju be iš ankstinės registracijos ir vos per kelias minutes.
14: Virtualios klinikos paslaugomis galite naudotis atsisiuntę programėlę Meliva Lietuva iš App Store arba Google Play.
15: Meliva.lt. Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 21-27 dienomis su Ačiū kortele. Šilauogės 2,39. Šviežia atlantinių lašišų filė soda 11,99. O fermentinis dvaro sūris 2,19 €. Maksima tai, ko reikia.
16: Radijo stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, buria visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu. Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą rugpjūčio 1 dieną.
17: Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausime Simonos, Laisvos grupės du Karalių ir Donato bei Justino Jeručio dainomis. Pramogomis mažiausiems ir vyriausiems, vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikime šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
16: Visos Lietuvos giminės susitinka rugpjūčio 1 dieną Kėdainiuose. Daugiau informacijos lietus.fm.
17: Kėdainiai – Lietuvos kultūros sostinė 2026. Šalies centre šią vasarą patirkite tai, kas įspūdinga. Miestas apipintas didingų, istorinių ir kultūrinių palikimų paruošė įspūdingą programą, kurią rasite internetinėje svetainėje kedainiai26.lt.

0: Pradėjome buvusių dvyliktokų išleistuvės ir sugalvojame temą. Paklauskime jūsų nuomonės. Ką galvojate apie alkoholį ant abiturientų stalo per išleistuvės?
1: Būsimųjų studentų stalai buvo tušti, nors aplink sėdi tėvai, ten netuščia.
0: Nu va, tai šventė įsivizduokite su tėvais, su mokytojais, bet galima leisti kažko pasidėti ant stalo ar ne dvyliktokams, kurie jau išeina į savo savarankišką gyvenimą. Paskambinkit, pasišnekėsim.
2: Dėmesio, dėmesio. Achtung, uvaga. Please attention, everybody.
3: M1. Ryto šou.
1: Išleistuvių bumas matyt jau prabėgo. 18.30 norim pakalbėti su jumis. Mes nesakom, kad tai yra nenormalu, kai žinai, sėdi tik su vandenuku abiturientai. Bet mes matėm, kad jaunimas eina ieškot tada.
0: Jo, būna visaip. Manau, kad tikrai reikėtų leisti, drausti čia būtų nesąmonė, nes tada gali dar blogiau viskas nutikti, žinai, nes eis visi į kuprinėlės, į kažkokius persirengimo kambariukus.
1: Bet čia atsiremiam į įstatymo raidę, Sauliu, ar tu nemanai? Paklaus, nes kas nupirko, parodys bent į vieną tėvą, įsivaizduoji?
0: Taip.
1: 160 mokinių.
0: Nes nuo 21, o 21 nėra nei vienam. Tai va, gerai, laukiam skambučių, laukiam nuomonių. Nesvarbu, net jeigu neturite abituriento savo namuose, ar ne, nei jūsų sunus, nei dukra, bet šiaip pat, ką galvojate, leisti ar ne, reikia drausti ir jo vandenėlis turi būti vaisvandeniai, nes jiems nėra 21. Paskambinkit, pasikalbėsime. Jo, mūsų nuomonė aiški, kad turbūt, kad tokiai, kas jo nupirko, nu, radom pienoje,
1: rado tiesiog. Įmonė kažkokia atvežė, ne? Užsakyta įmonė atvežė valgyt, tuo pačiu nieks neprašė, padėjom stalo ir 18.30, kaip galvojat, nes aš žinau, kad namuose arba ten giminės baliai vienokia situacija būna. Dažnai sako, geriau jau, žinai, prie tėvų, prie giminių, negu ten kažkur už kampo su neaiškia kompanija. Kokia situacija yra išleistuvėse, kokia yra arba turėtų būt, pasak jūsų.
0: Jo, kai kas rašo, sako, taip, tikrai galima ir netgi reikia, kadangi vis tiek suras būdų, kaip gerti.
1: Sako, o nėra vyrai taip, kad įstatymė parašyta, kad tik tai spirkt galima nuo 20, o kad vartot tai neparašyta nuo kelių.
0: Na jo, gali būti. Jo, nuo 20, ne nuo 21, soriukas sumaišiau, bet kokia atveju esmės nekeičia, 20 na, nėra nei vienam, ar ne, turbūt, kuris baigė
1: galimai
0: mokyklą.
1: Taip, baigė mokyklą, nu jam 19, gal ir yra 20, žinai, jeigu pradėjo
0: skaičiavus.
1: 7, pirmą klasę baigė 8, tai 12 pabaigė 20.
0: Gerai, galite parašyti laiškus M1 puslapyje, žinutė vedėjams M1.fm, ką jūs galvojate, ar galima ar ne.
1: Čia, žinai, kaip su žalės legalizavimu, visų turi savo nuomonę, ne visi išdrįsta pasakyti.
3: M1.

0: Reklama.
1: Didžiausia metų muzikos šventė sugrįžta. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia – muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai – bilietai.lt.
2: Sirve plauna, viskas viename. Grindis švyti lik naujame name.
3: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas. Ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
4: M1 rekomenduoja Beotebal. Moterų grožio poreikiai įvairūs, o Beotebal tinka visoms. Tiksliai parinktas maisto papildo veikliųjų medžiagų derinys įrodytas teigiamas poveikis plaukams, odai, nagams. Su Beotebal M1 apdovanojimu šventį pradėk ruoštis jau dabar.
5: Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
6: Karglas remontas, karglas keitimas.
7: Justas, karglas specialistas.
8: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į karglas. Karglas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemas funkcionuotų tinkamai.
7: Įdužo ar skilo automobilio stiklas? Rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu karglas.lt.
6: Karglas remontas, karglas keitimas.
9: Kas šiandien gamina? Ką?
10: Aš.
9: Tu? Taigi tu nemoki gaminti.
10: Užtat moku įjungti gruzintuvę.
11: Tėti, kas šitai kvepia?
10: Rambino grill sūris. Vos 4 minutės iki puikaus rezultato. Rambino. Run and fun.
12: Informacija. Garsai. Vaizdai. Be sustojimo. Kada paskutinį kartą tiesiog buvai tyloje? Poilsio nerasi telefono ekrane. Įjunk ramybę. Išjunk perteklių. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
13: Sveicins Lietuvą. Latvija kviečia atrasti geriausią, ką dovanoja vasarą. Festivalių šurmulį, koncertus, vietinius skonius atvirų namų kavinėse. O dieną palydėti su kerinčiu saulėlydžiu pajūryje. Įkvėpimo kelionėms ieškokite latvija.travel.
14: Akcijos beveik viskam. Perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja Liepos 15-21 dienomis. Akcija netaikoma vaistams ir pradinio maitinimo mišiniams. Apsipirkite jau dabar.
15: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis 20% nuolaida sūriui. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
16: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
17: Radijo stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, buria visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu.
18: Gal norėtum eiti?
17: Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą – rugpjūčio pirmą dieną.
19: Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausime Simonos, Laisvos, Grupės du Karalių ir Donato bei Justino Jeručio dainomis. Pramogomis mažiausiems ir vyriausiems, vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikime šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
17: Visos Lietuvos giminės susitinka rugpjūčio pirmą dieną Kėdainiuose. Daugiau informacijos lietus.fm.
13: Projekto draugas Aquafor. Šeimos tradicijos gimsta iš bendrų vakarienių ir rūpesčio vieni kitais. Švarus vanduo, investicija į šeimos sveikatą, komfortą bei namų techniką. Aquafor. Vandens filtrai jūsų namams.
0: Aquafor. Reklama.
5: Sezonas. Vasara su M1.
4: Jau toj pat ir žinios po 4 minučių lygiai 9 ryto. Aurelija Gintautaitė papasakos, kaip perspėjimus dėl saugumo situacijos komentuoja Lietuvos krašto apsaugos ministras. Bus ir kitų naujienų ne tik iš Lietuvos, bet ir iš pasaulio.
5: Atsukam.
4: Žiūrėkite, kokį seną gerą suradome. 2003 metai. Baby Bash ir Frankie J.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Rusijai nepasiekiant pergalės kare Ukrainoje, nors krašto apsaugos ministro Roberto Kauno Kremlius ieško kitos galimybės pasiekti naują laimėjimą ir artimiausių taikinių laiko Baltijos regioną ar Lenkiją. Kaip LRT teigia ministras, Putinui reikia naujo laimėjimo. Kauno teigimu siekiant užkardyti galimas hybridines atakas analizuojama kiekvieną dieną gaunama žvalgybos informacija, veiksmai derinami su sąjungininkais. Taip jis kalbėjo prezidentui Gitanui Nausėdai patvirtinus prieš kelias savaites užsienio žiniasklaidoje pasirodžiusią informaciją, kad Rusija planuoja provokacijas Lenkijoje ir Baltijos šalyse, kurios gali būti skirtos testuoti NATO vienybę. Premjerui Mindaugui Sinkevičiui su šeima nusprendus likti gyventi bute daugiabučiame name Jonavoje ir nesikelti į rezidenciją Turniškėse, vadovybės apsaugos tarnyba žada prisitaikyti prie politikos sprendimo ir tikina, kad tai papildomų sunkumų nesukels. Ano tarnybos direktoriaus pavaduotojo premjero apsaugai bus taikomos įvairios techninės, organizacinės ir taktinės priemonės, taip pat užtikrintas pareigūnų fizinis buvimas ir gyvenamojoje vietoje ir jos prieigose. Vis dėlto statyti laikino namelio daugiabučio kieme pareigūnai nesiruošia. Sinkevičius portalui 15 min anksčiau teigia, kad artimiausiu metu Jonava iš Vilniaus grįš kasdien, tačiau vėliau esant reikalui be šeimos apsistos ir rezidencijoje Turniškėse. Greitosios medicinos pagalbos medikai tikisi, kad pasikeitus sveikatos apsaugos ministrui bus grįžta prie diskusijos dėl pacientų pavėžėjimo. Greitosios pagalbos medikų profesinės sąjungos lyderė Jolanta Keburienė sako, kad tai yra itin didelė našta, kuri trukdo medikų darbui.
1: Nu, žinant, kad tų darbuotojų nėra tiek daug ir komandoje nėra tiek žmonių daug, kad ten galėtų nešti, užnešti. Mes kreipiamės dėl nešimo į darbo inspekciją ir akreditavimo tarnybą, tai šiaip jau mes pasitelkti trečiųjų asmenų negalim nešimo funkcijai, o dviese užnešti, nunešti mes irgi negalim, nes tai fiziškai neįmanoma. Jau kai pagalba teiki, tai dažniausia nuneši, o čia vis tik tenka užnešti. Ko gali tikėtis sekant pacientai po to, kai aš nešiau į kokį trečią, ketvirtą aukštą žmogų.
0: Pacientų pavėžėjimo paslaugas sulaukia nuolatinės kritikos, kad tai labiau taksi paslaugos, o lėšų tam trūksta. Naujasis sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis taip pat pripažįsta, kad šios paslaugos iš esmės yra socialinio, o ne medicininio pobūdžio. Tačiau finansavimas neturėtų būti tiesioginės sveikatos apsaugos ministerijos atsakomybė.
2: Pavežėjimas vienareikšmiai, mano vertinimu, GMP neturėtų vežioti žmonių ir tai yra tiesiog, jeigu tu nori sugriauti sistemą, tai duodi jai funkciją ir neduodi pakankamo finansavimo. Tai tiesiog padaryta klaida, kurią mes turim kartu taisyti ir surasti sprendimus, kaip tu socialiniu biudžetu spręsti šios klausimus.
0: Šiuo metu pacientų pavežėjimo paslaugos teikimo kriterijai jau yra gerokai susiaurinti, tačiau vis tiek pagal numatytus kriterijus ministerijos skaičiavimais jie gali pasinaudoti apie 500 000 gyventojų. Norvegija atidengė naują paminklą 77 aukoms žuvusioms per daugiausiai aukų nusinešusi teroro išpolį šalyje taikos metu, kurį Osle ir Utojos saloje surengė Andersas Breivikas. Paminklas atidengtas likus kelioms dienoms iki 15 šios tragedijos metinių. Jis pastatytas atnaujintame Oslo vyriausybės rajone netoli pirmojo išpolio vietos. Teigiama, kad paminklas skirtas paminėti aukas ir priminti visuomeniai kraštutinių dešiniųjų ideologijų, kurios įkvėpė šį išpolį pavojus. O šiandien Lietuvoje protarpiais lietus vietomis smarkus, kai kur perkūnija, gūsingas vėjas, temperatūra nuo 15 iki 20, rytiniuose rajonuose kai kur iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją iš senų naujienos portale 15 min. Dabar 9 valandos 4 minutės.
3: M1.

Jei galvojate, kas čia dainuoja, čia naujas kūrinys M1 eterė, Mantas Jankavičius su Monika Linkyte, va toks va duetas ir jų naujiena lūpose tavo.

0: Kita naujiena, jog šią savaitę sporto apžvalgoje ir vėl turime Vaidą Čeponį telefonu iš tolimojo užsienio. Labas rytas, Vaidai.
1: Taip, sveiki, sveiki vyrai, iš labai tolimojo užsienio, Portugalijoje turbūt niekas nebuvęs iš Lietuvos, tai labai toli esu iš tikrųjų.
2: Vaidai vis dar bare, ar jau grįžai iš baro?
0: Girdim, kažkokia futbolo sirgaliai fone šūkauja, kas vyksta, ką matai.
1: Tai va, grįžau prieš 5 minutes, žinai, be miego, švenčiau Ispanų pergalę, turbūt jaučiat, ar ne?
2: O nepavojinga Portugalijoje švesti Ispanų pergalę?
0: Ką portugalai palaiko šiaip?
1: Taip, iš tikrųjų, daug portugalų nemėgsta savo kaimynų Ispanų. Vieni daugiau palaikė Argentiną, na, kai kurie gal Ispanija, bet čia, kur esu tokiam kurortiniam miestelį Nazarėje, tai nemažai ir ispanų turistų, kurie, aišku, palaikė savo komandą, argentiniečių beveik nebuvo, tai pasidalijo simpatijos. Aš tai visada sergau už Ispanijos rinktinę, tai, žinai, man šventė yra.
0: Esi Nazarė, ar matėjau tos banglintininkus garsiuosius, kur ten tos aukštos bangos, ten keliasdešimties metrų?
1: Taip, čia yra banglintininkų rojus, dar nemačiau, bet planuojam pažiūrėti. Aš taip pat nekultivuoju tokių sporto šakų, bet, aišku, pažiūrėti, tai tikrai...
2: Čia nesąmonį nekultivuoju, sako Vaidas Čeponis.
0: Na, taip, lyginimo lenta skirta drabužiams, o ne kad su ją ant vandens čioštum.
1: Taip, aš tai šaškės šachmatus kultivuoju daugiausiai iš tų sporto šakų. Kad nustebau, kad čia oras yra gana vėsus, 23 laipsniai vakar buvo...
0: O, tikrai nedaug.
1: Prie vandenino yra vėsiau negu prie jūrų ir toks vėjelis, tai man gerai, aš nelabai pakeliu karščio, tai kaifas iš tikrųjų idealus yra oras, tai va.
0: Fantastika girdėti Vaido balsą.
2: Pas mus irgi idealus, plus 16 šiuo metu Vilniuje lyja, Kaune, sakė, irgi pila. Vaidai, gal einam prie reikalo?
0: Einam prie sporto apžvalgos, tarptautinė laida M1 ryto šou, tiesiogiai Vaidas Čeponis iš Portugalijos Nazarė, miestelio prie vandenino perskaiti sporto apžvalgą. O čia girdime verkia argentiniečių komentatoriai. O prieš sporto apžvalgą dar išgirskime ir prieš kurį laiką įrašytą vieno ryto šou šaukinį, kuriame linkėjimai iš Ispanijos, taip, kuri laimėjo pasaulio futbolo čempionatą.
3: Hola, chicos! Estas todo bien, calma, Juanito. Linkėjimai som chiquitito, mis baro, las palmas, pas Antonio, número 1, la Rambla, Barceloneta, Campas 2.

0: Lietuvai ir pasauliui. Kas ryt nuo šeštos. Top Sport lažybos. Top Sport kazino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: Reklama.
2: Vamos Espanija. Ispanijoje liejasi vynas ir šampanas, o Argentinoje ašaros. Pasaulio čempionato nugalėtojai tapo Ispanijos futbolininkai. Jie finale per pratesimą 1-0 palaužė čempionės titulą gynusią Argentinos komandą. Vienintelį įvartį pratesimo metu įmušė Barcelonos puolėjas Ferranas Torresas. Ispanai laimėjo pelnytai, jie dominavo viso mačo metu. Argentiniečiai neatliko nei vieno smūgio į vartų plotą. Jie tik pratesimo pabaigoje vienintelį kartą mušė į vartus, bet į juos nepataikė. Tuo tarpu ispanų sąskaitoje 19 smūgių, iš kurių 12 į vartų plotą. Ispanams gyvenimą palengvino antro kelnio pabaigoje Enzo Fernandeso gauta antra geltona kortelė. Ispanijos rinktinė per visas pirmenybes, per 8 rungtynes praleido vos vieną įvartį. Beje, argentiniečiai po mačo puolė aiškinti santykius su varžovais kumščiais. Ispanai planetos čempionais tapo antrą kartą, pirmas iki jie triumfavo 2010 metais. Geriausių pasaulio futbolo čempionato žaidėjų pripažintas Ispanijos rinktinės saugas Rodri. Auksinis pirminybių batelis atiteko Prancūzijos rinktinės žvaigždei Kylianui Mbappé. Jis varžovo vartininkus iš viso nuginklavo 10 kartų. Polėjas daugiausiai įvarčių pelnė ir 22 metų planetos pirminybėse. Šių metų čempionate antras liko Argentinos dievas Lionelis Messi, jo kraityje 8 įvarčiai. Geriausių čempionato vartininkų pripažintas ispanas Unajus Simonas, jo tautietis 19-metis gynėjas Pau Kubarsi išrinktas geriausių turnyro jaunų žaidėjų. Ispanijos futbolo rinktinė už triumfą pasaulio čempionate susižers 50 milijonų JAV dolerių. Finale pralaimėję argentiniečiai gaus 33 milijonų dolerių premiją. Trečią vietą užėmusiems anglams atiteks 29 milijonai. Prancūzai, kurie liko ketvirti, tenkinsis 27 milijonais. 5-8 vietas užėmusiems komandoms bus atseikyta po 19 milijonų. 9-16 vietas po 15, 17-32 po 11 ir 33-48 vietas po 9 milijonus. Visos planetos pirmenybės sugeneravo 15 milijardų JAV dolerių pajamų. Tai visų laikų rekordas. Lietuvos futbolo top lygoje turnyro lentelės viršų toliau kyla Vilniaus Žalgiris. Žalgiriečiai namie 3-1 patvarkė Vilniaus rajono Transinvest klubą. Telšių Džiugas 1-0 palaužė Gargždų Bangą. Vis dar pirmauja Kauno Žalgiris, turintis 34 taškus. Žalgiriečiams ant kulnų lipa Džiugas, surinkęs 33. Banga ir Marijampolės Sūduva sukaupė po 30 taškų, o Transinvest 29. Dešimtame Formulės 1 čempionato etape Belgijos Grand Prix lygių savo neturėjo sezono lyderis italas Kimi Antonelli iš Mercedes komandos. Antras finišavo Ferrari pilotas monakietis Charles Leclerc, o trečias liko Niderlandų atstovas Maxas Verstappenas iš Red Bull. Ketvirtas atvažiavo 5 baudos minutės užsidirbęs Ferrari lenktynininkas Brisas Luisas Hamiltonas. Beje, jis šiose varžybose bolidu boksuose netyčia užkliūdė komandos mechaniką. Gerai, kad jis su žaidimu išvengė. Tai buvo Vaido Čeponio parengta sporto apžvalga iš Portugalijos. Iki rytojus.
0: Sportas.
3: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport kazino lažybos. Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport.
0: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. M1.

0: That it's true, I'm still in love with you.
1: M1.
2: Reklama.
3: Tavo vasaros planams. Dabar senukuose Texas Club medžio anglys 9,99 €. Philips dulkių siurblys šluota 299 €. O Stanley elektrinė aukšto slėgio plovykla 129 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
4: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
5: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
6: Gintaro balduose kainos tirpsta. Laikas investuoti į namų jaukumą. Atrinktiems baldams nuolaidos iki 30%. Visą Liepą Novas lipčių žiniams 50% nuolaida. Ir super mėnesio pasiūlymas. Patogus fotelis reglaineris dabar tik 119 €. O tik iki Liepos 22 dienos daugeliu minkštų kampų 10% nuolaida. Gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
7: Skilo automobilio stiklas? Cargo centruose pakeisime bet kurį stiklą identiškos komplektacijos ir sukalibruosime integruotas kameras, kad išmaniosios sistemas veiktų tinkamai.
8: Rezervuokite paslaugą Carglass.lt.
9: Carglass remontas, Carglass keitimas.
7: Ir Carglass kalibravimas.
10: Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
11: Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
12: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
13: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rūpjūčio 2 dienos žydintiems ir kitiems lauko augalams iki 60%. Grindims ir plytelėms iki 60%. Vonios kambrių baldams ir įrangai iki 40% mažesnės kainos. O virtuvės ir kita smulki buitinė technika iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas.lt.

Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1. Reklama.

0: Yra žinančių, kur vėžiai žiemoja, bet dabar sužinokime, kur vėžiai vasaroja. Apie tai specialusis korespondentas iš įvykio vietos Gedas Saročka.
1: Pavartom, pavartom, panaršom, panaršom. Vartom, naršom.
2: Neduok tu dieve būt siauražnyplių vėžių, nes tu gali vasarot kiberį arba puodę.
0: Klausome Gedą iš Paežerės, pasako.
2: Lietuvoje gyvena dvi vietinės vėžių rūšis, plačiažnypliai ir siauražnypliai. Tie plačiažnypliai nyksta, jų gaudyti iš vis negalima, o siauražnyplius kartais gaudyti galima. Būtent jų gaudimo sezonas prasidėjo šį savaitgalį, praėjusį savaitgalį, ir jis truks iki spalio vidurio. Jeigu trumpai, tai tiek, čia yra asmeninė informacija, tik verta paminėti dar, kad invazinius vėžius, rainuotosius ir žymėtosius, kurie uždominuoja mūsų vietinius, galima neribotai gaudyti ištisus metus ir nieko už tai nebus. O dabar nuo vėžių šokam ant kibirų.
0: O tu esi, pavyzdžiui, vėžiavęs, esi tai daręs ar ne?
2: Ne, aš esu atsitiktinai tik pamatęs prie lieptelio, paėmęs, apsižiūrėjęs ir paleidęs, bet ten buvo plačiai žnyplis didžiulis, toks delno dydžio. Ui.
0: Tu savo, jo, vat kaip atskirta vardinamus, tai aš neįsivizduoju, bet jo, esu kartą tą daręs, aišku, irgi su patyrusiu žmogumi, tai aš ten, žinai, kas kokį penktą gal pamatau, sako, tai jau praėjai čia kelis to svėžius, žinai, va, žiūrėk, kelk akmenį ir kyšo. Liuk, smagi patirtis, gerai, o dabar apie uogas.
2: Jo, sakau, nuo vėžių šokam ant kibirų pilnų trešnių. Ir Kauno diena rašo, kad drastiškai Kaune atpigo trešnės. Pernai tuo pačiu metu, pačiame trešnių pike, uogos Kaune kainavo ne mažiau kaip 4,50 € už kilogramą. Šiuo metu net nereikia labai gerai ieškoti, jų kioskose, sako, galima gauti už 2,80 ir tai yra rekordiškai mažiausia šių skanių ir sveikų uogų kaina.
0: Kiek dar sikė?
2: 2,80.
0: 2,8. Tai čia labai nedaug, ne galima pasidaryti čia tos užpildyti.
2: Aš mėgstu trešnės, čia net ir prekybos centruose mačiau atpigusios, tikrai mažiau kainuoja, negu kad kainuodavo pernai ir tokios riebios, sultingos,
0: mėsingos,
2: geros, mėsingos.
0: Idėlės, kad viduj net kauliukas barška, žinai.
2: Beje, Sauliau, jeigu atvažiuoji pas mane į svečius, aha, ir aš tau ant pievutės trešnių išnešu, ką duosi, darai su kauliuku?
0: Spjaunu tikrai ant žalės,
2: kur?
0: Nes ne mano.
2: Dėl to tavęs ir nekviečiu.
0: Nu ja, bet tu geras varnienas, jeigu taip mėgsti, man užtenka poro savo ir viskas. Tuo tarpu žiūrint į Gedą, tikrai panašu, kad mėgsta šitas uogas.

0: Jeigu jūs šį pirmąjį įmą miegas šiek tiek po savaitgalio, po futbolo vėlyvos nakties, tai žinokite, jūs ne vienas. Amerikos prezidentas irgi mėgsta snustelti per svarbiausias akimirkas.
1: Galvojau, kad ne viskas gerai su manimi, aš atlaikiau tik vieną kėlinį, bet antro kėlinio viduryje buvo užfiksuota, kaip padės makrans, o krūtinis truputėlį mėgučio daro. JAV prezidentas.
0: Jo, po stiklu pasislėpęs su Melania Trump žiūrėjo finalą ir užfiksuotas besnudas vietoje šiek tiek suėmė miegas.
2: Va dabar tai bus M1 ryto show.
0: O bus gerai, bus muzikos, nes jos ir reikia daugiau šį pirmadienį, tai pildykim jūsų norus. Čia daug energijos rubrikoje Šaunam Espresso. Afrojack su Gil Glaze, kitokia kūrinio Align versija. Gedar, sukelia tavo prisiminimus.
1: Align.
0: Šita daina kokia.
1: O taip.

0: Reklama.
1: Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonių ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.
2: Koks tavo vardas?
3: Centas.
2: Vincentas?
3: Ne, tiesiog Centas.
2: Gal nori pasivaikščioti?
3: Ne, manęs neišleidžia. Niekada niekur neleidžia.
4: Neišleisite nė cento. Jei paimsite 300 ir grąžinsite 300, Finbi 300 eurų paskola be menkiausio pabrangimo. Visas pasiūlymo sąlygas rasite finbi.lt. Finbi.
5: Ei, meistrė, Liepa varžtų pasaulyje terasų mėnuo. Srieginiams strypams, metraiščiams terasoms A2 ir pirštinėms -20%, o poliams net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai, laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
6: Dabar antro ketvirčio verslo prognozė.
7: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
6: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
7: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
8: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui. Kam mokėti daugiau?
9: Maksimėno Maksimoje 6 skardinių gazuoto gėrimo Pepsi pakuotė, 20 pakelių skirtingų skonių traškučiai Walkers, daugiau nei 1 kg gaminukų Haribo. Maksima tai, ko reikia.

0: kokiais 10 laipsnių nuo praeitos savaitės, čia kalbant apie Vilnių, tai pakvieskime jūs į pirtį. Dedam tašką.
1: Nu ir standartinė situacija, nueini į sporto klubą ar nežinau kokią kitą viešą nepirti, žengi į pirtį, o ten priedurėje parašyta, tik su rankšluosčiais.
0: Parašyta tai būna?
1: Būna, labai dažnai kur parašyta, kad reikia pasitiesti rankšluostuką, jeigu nori atsisėst. Bet kai aš nueinu į pirtį, va čia kur sportuoju Vilniaus centre, tai su rankšluostukais, nu gal vienas iš dešimties būna. Tarp jų manęs irgi nėra. Aš dažniausiai, nu, su šortais ten atinu, atsisėdu, išsidrebiu ir man gerai.
0: Nu taip, gal čia turime meni tie, kur plikėjo eina visiškai, jiems reikia rankšluostuko, ar ne?
1: Aš neįsivaizduoju, kodėl. Kam reikalinga? Man yra blogiausia dėl to, kad jeigu duodi garo, tai tas rankšluostis sušlampa, kaip tu paskui su juo kažką nusivalysi. Reikia neštis du rankšluosčius įpirti.
0: Nu taip, jis nėra skirtas sausinti. Čia higienos matyt normos yra, kad, nu žinai, kūno skyšiai išbėgantis nekontaktuotų su medžio faktūra, nes kitas atsisėdęs žmogus ir jo sėdimoj absorbuos iš medienos tavo buvusius skyšius.
1: Bet jeigu supranti, jeigu pirtis gera, tai viskas išdegs, Sauliau, išvirs ten tie skyščiai ir nieko nebeliks.
0: O jeigu apatinėme suolė sėdi, ten nėra taip karta. Nu, tai...
1: Galėtų būti ir lentutės, kai kur beje ir būna, tu žinai, jas ten kažkaip nudezinfekuoji. Lentutės tokios, žinai, su tarpeliais, kad nubėgtų kūno skyščiai, jeigu ką.
0: Taip, gali.
1: Ir taip toliau. Mes tiesiog klausėm, kai jūs einat įpirti tą viešą, tai nešatės rankšluostį ar ne? Apklausa visiškai anoniminė, jį savo gyvenimą gyvena svetainėje m-1.fm, užėkit, atiduokit savo balsą, galite ir paskambint.
0: Jo, einant su glaudėmis, ar vis dėlto nežadės rankšluostuką pasitiesti. Tai taip, ar nejokaukite, jokių būdų ne. Tai tokie yra du atsakymo variantai. Užeikite ir atsakykit, kuris jums geresnis, kuris patogesnis.

0: M1. Reklama. Benu vaistinėje šampūnai, veido ir kūno prausikliai iki 40. Solero saulės kosmetika lygiai 40. O Benz repelentai iki 30% pigiau. Benu vaistinė.
1: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5,20 €. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
2: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
3: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Samsung 9 kg talpos skalbyklė 319 eurų. 55 colių Samsung televizorius 327 €. O Philips automatinis kavos aparatas 999 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
4: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
5: Atvėsina ne tik ledai, bet ir jų kainos Lidl parduotuvėse. Litras Balino vanilės skonio ledų tik 99 centai. 560 ml gelatelį vaisinių ledų teisti duo tik 2,99. O 120 ml Balino kefyro skonio ledų su liofilizuotomis uogomis tik 59 centai. Lidl vertė.
0: Reklama. Vasara. Vasara su

0: Garsieji pirtininkai jau studijoje, Mantas ir Richardas apie rankšluostukus pirtise. Šiandien kalbėjom. Labas rytas, vyručiai.
1: Sveiki.
2: Labas rytas.
3: Dviese varti vieną iš tą mikrofoną.
0: O, klausykit, nu jo, įsikrovė.
1: Pas mus laida yra už 5% viskas. Grafai kas antras veikia tik tai.
0: Pirmadienį iš pardavimas.
3: Du už vieno kaino, klausykit. Trešinės girdėjot, atpigo Kaune, 2,8 kilogramas.
0: O,
1: taip, pala, apie pirtį šnekam, apie trečias dabar, aš gerai, aš nesuprantu.
0: Apie pirtį pradėjau, ar į pirtį einat su rankšluostukais trumpai?
1: Aš norėčiau veiti, nes negaliu labai ten didžiuotis, bet, bet kai reikia eit nuo gan, tai nu einu.
0: Ne, ne, jo, bet draugų okay. Būrėje taip ar...
1: Nėra bėdos.
0: Nėra bėdos viešai.
1: Kažkada tipo varėm, mes į Vokietiją, man atrodo, kad ten yra tam tikri tipo tie saunos, kur yra...
0: Nepasak, nu, šito nepasak.
3: Ten draudžiama tiesiog eiti su kalnaitėm. Taip, taip.
1: Tai ir nejau su trauzais, tai buvo truputėlį keista.
0: Aha. Man tai išdrįstum su nepažįstamais?
1: Su nepažįstamais, bet...
0: Adomo kostiumo.
1: Savo kompanija gal kišiau, aš atsimenu, kai mes slidinėjom, atrodo, ir paskui kažkurį vakarą nusprendėm nuėti tą pirtį tokį jau. Irgi kažkuriausiai kažkur.
0: Aha.
1: Ir ten jau privalomų būdų reikėjo.
0: Ai, privalomai, ne?
1: Jo, tai... Numauna per prievartą, tai jinai numauna. Dėmesio, bet nuo savų ten, žinai, kiekvienas.
2: Bet aš nesuprantu, o kas yra tokio būt nuogam pirtį, jūs man paaiškinkit? Ką jūs slepiat? Gedai, pavyzdžiui.
3: Tu matei mane nuogą?
2: Konkrečiai gedai.
3: Ar matei mane kada?
2: Nu, mačiau.
3: Ir tu galvoji, kad nėra ką slept?
2: Nu, bet o ką tu pakeisi?
0: Nu kaip?
2: Kad nėra ką slėpti.
0: Matai, kalbame, Richardai, apie tą situaciją, kurią gali pakeisti kitos lyties žmonės, jeigu būtų pirtie. Nu, netyčia kažkokiu būdu.
2: Netyčia.
0: Žvilgsniu, tarkim.
3: Sauliukai.
2: Gedo atveju pusė C.
0: Nežinau, tiesiog aš taip aš nenusirengiu, nenoriu vyrams kompleksų įvaryti pirtie, tai... tai
1: va, tokios dėl... geros nuomonės, Saulius.
0: Manau, kad taip, jo.
2: Tu tai dabar paimk ir parodyk.
3: Si kombinezoną ateina.
2: Gerai. Padėk ant stalo.
0: Gerai, kad radiju dirbam, tai aš tikrai galiu, vyrai.
4: O dabar, žodžiu, klausykit.
1: O, jis traukiasi,
0: žiūrėkit. Jums reikia reitingų, reitingai bus. Tai va, viskas, klausykit, ar tiek užteks, ar dar kažką norit nuo savęs pridėti?
1: Visiškai nenorim.
3: Aš apie trešinės dar noriu pakalbėti, bet nekalbėsiu.
4: Tai Kaune 2,80,
3: trūksta iki Kauno reikia lėkti.
1: Einu saugiai.
0: Ja, tai pirmanys turgus nedirba, uždaryti neaktuali informacija. Iki rytojaus, viskas, atėm.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Vyriausiai rinkimų komisijai panaikinus Marijampolės savivaldybės mero Povilo Isodos įgaliojimus, laikinai mero pareigas eis socialdemokratas Valdas Tumelis, iki šiol ėjęs vicemero pareigas. Tokį sprendimą priėmė šiandien posėdžiavusi Marijampolės savivaldybės taryba. Už jo kandidatūrą balsavo 13 tarybos narių. Tumelis šias pareigas eis iki kitų metų, kai vyks savivaldos rinkimai. Vyriausiai rinkimų komisija sprendimą dėl socialdemokratų priėmė Lietuvos apeliaciniam teismui, pripažinus jį kaltu čekiukų baudžiamojoje byloje. Rinkimų kodeksas numato, kad įsiteisėjus apkaltinamajam nuosprendžiui mero įgaliojimai turi būti panaikinti. Rusijai nepasiekiant pergalės kare Ukrainoje, nuo krašto apsaugos ministro Roberto Kauno, Kremlius ieško kitos galimybės pasiekti naują laimėjimą ir artimiausių taikinių laiko Baltijos regioną ar Lenkiją. Kaip LRT teigė, ministras Putinui reikia naujo laimėjimo. Kauno teigimu, siekiant užkardyti galimas hybridines atakas, analizuojama kiekvieną dieną gaunama žvalgybos informacija. Veiksmai derinami su sąjungininkais. Taip jis kalbėjo prezidento Gitanui Nausėdai patvirtinus prieš kelias savaites užsienio žiniasklaidoje pasirodžiusią informaciją, kad Rusija planuoja provokacijas Lenkijoje ar Baltijos šalyse, kurios gali būti skirtos testuoti NATO vienybę. Lietuvoje stringa ekonomika ir priekį stumti turinčių verslo inovacijų plėtra. Per pastaruosius 3 metus iki 2025 buvo numatyta investuoti 3 milijardus eurų ES paramos, tačiau panaudota tik pusė šios sumos. Tai skelbia verslo inovacijų skatinimo sistemos auditą atlikusi valstybės kontrolė. Valstybės kontrolierė Irena Sagalovičinė sako, kad inovacijų vystymas stringa, nes ekonomikos ir inovacijų ministerija bei institucijos numatė europinę paramą skirstyti projektams, kurių verslų nereikia.
1: Tai rodo labai rimtą skirtumą atitikties tarp to, ką mato sprendimų priėmėjai ir kaip jie užprogramuoja, kur reikia pinigus panaudoti, tarp to, kas realiai verslui yra aktualu. Mūsų išvada labai aiški, kad daugelį tų finansinių priemonių tikrai matome, jos yra sukurtos neatliepiant ir neišsiaiškinant netgi verslo poreikio. Ir be jokios abejonės po to jau finansavimo sąlygų aprašai visi ir taip toliau administracinės naštos momentai. Įsijungia, seka perskirstimai ir visi kiti dalykai, bet iš esmės tai rodo, kad tavo planas, tavo siektas efektas nepasiekė to galutinio tikslo.
0: Tuo metu ekonomikos ir inovacijų ministerija teigia jau įgyvendinanti auditorių rekomendacijas. Jungtinės Amerikos valstijos siunčia į artimuosius rytus dar daugiau kovinių lėktuvų. Iš Vokietijos ten skris naikintuvai F-16, o iš Jungtinės karalystės naikintuvai F-35. Apie tai praneša New York Times ir The Wall Street Journal. Šaltiniai teigia, kad į regioną taip pat skrenda papildomi degalų papildymo lėktuvai, skirti lėktuvams degalus papildyti ore. Teigiama, kad tai dar vienas ženklas, kad prezidento Donaldo Trumpo administracija netrukus gali dar labiau suintensyvinti karinius veiksmus prieš Iraną. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas šį vakar vykusiame pasaulio futbolo čempionato finale sulaukė nemažai dėmesio, kai po pergalės prieš Argentiną liko scenoje kartu su trofėjų kėlusiais nugalėtojais ispanais. Jis užsibuvo scenoje, kai tarptautinės futbolo federacijos prezidentas bandė jį nuvesti šalin, o Ispanijos rinktinė švesdama kėlė trofėjų. 80 metų Jungtinių valstijų lyderis priešais Ispanijos žaidėjus netgi trumpai sušoko savo firminį Trumpo šokį. O šiandien protarpiais lietus, vietomis smarkus, kai kur perkūnija, gūsingas vėjas, temperatūra nuo 15 iki 20, rytiniuose rajonuose kai kur iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 10 valandų 4 minutės.

0: M1. Labas rytelis dar kartą visiems, pradedam savo pirmadienio darbus ir su kitokia vasara pradedam, ne jau...
1: Kardinaliai.
0: Ir berniukai bus greičiausiai linoja, vėsoka ir tokia savaitė atrodo ir bus. Nu nieko, geriau darbuotis bus.
1: Va, man patiko tavo motyvacija. Nu nieko, viskas bus gerai. Viskas bus gerai. Jo, visiškai kitoks pirmadienis išaušo negu vakar vakare. Vakar dieną buvau kaime, taip fainai, žinai, laukia pačilint ant kėdės. Ant sofos, po to čiūžinį išsinešėjom, užmygom, borą valant tiesiog patvirų dangum, žinai, mėgį.
0: Įspūdinga buvo.
1: Ja.
0: Kugeliukas labai skaniai atrodė ir tas tokių senovinių būdų, ne?
1: Ten kaimukė, kol dar neužgriauta yra, žinai, galvojom, gal pabandysim, tai rekomenduoju. Jeigu turit kaimą, tai siūlau prasivalyt, tie pečiai žino, kad jie dar veikia. Tai,
0: negaila bus griauti dabar?
1: Nu, va, tikėtina, kad dar negriausim, žinai, tai aš... Jo, tai aš galvoju, kad jūs tos pečius per daug greitai nurašėte, tai jūs tiesiog labiau jais pasitikėkite ir jie jums padovanos tikrai labai skanų kugelį. Tai va, aš kepiau kugelį, o ką tu kepiai savaitgalį? Spratu.
0: Viščiuką tabaką vakar.
1: Viščiuką ką?
0: Nežinau, viščiukas tai vadinasi.
1: Kukurūzinis viščiukas.
0: Kažkoks,
1: ne?
0: Pas draugus vieną žodžiu šitamgi ant kamaliko apie tai. Nu, nuostabi diena, saulytė šviečia. Net per karštą vienu metu buvo, žinai, nes atokia tai saulės, tai vienu žodžiu labai labai gerai ir fainai. Šiandien toks gal prisnudimas, nes kaip ir kalbėjom, čia turbūt ir daugeliu tas pats jausmas, kai biški mažiau pamėgojas dėl futbolo esi. Tai kaip tirkės.
1: Įdomu, tie visi entuziastai, kurie žiūrėjo futbolą šitos pusantrų mėnesių, nu aš manau, kad visi turėjo sulaukti pabaigos. Netgi jeigu kažkurio momentu gal ir neįdomus tas futbolas pasidarė, žinai, nu to pačiu ir įdomu, žinai, jeigu ten, pavyzdžiui, nesupranti, va, čia nėra įvarčių neįdomu, nes, pavyzdžiui, su prancūzais, kai žaidė, prancūzai su anglais, kai žaidė, tai truputėlį įdomiau buvo, daugiau veiksmų, žinai.
0: Nu jo, vakar smūgių vartus greičiausiai mažiau buvo. Nu aišku, žinai, rungtynės tokios, kaip pasakyti, man atrodo, kad Argentina turėjo prarasti nemažą dalį savo sirgalių, nu, kurie ne argentiniečiai yra, nes nepaisant to, kad ten šiaip turėjo turbūt kokie labiau pagal žaidimą 6-0 būtų, ne 1-0.
1: Visiškai, tai,
0: bet, nu, šiaip ten tas moroziškas visas elgesys, nu, toks, nu, vien žodžiu.
1: O, bet jie tokie, kažkaip man gal netgi, net nebuvo nuostaba, žinai, nu, vis tiek esam tokie, kokie esam. Dar kartelį sveikiname visus Ispanijos rinktinės fanus, sveikinam dar kartelį Žalgirį dėl valančių, žinai, savaitės senumo naujienų. Čia kaip Gedas dviem temam norėjo šiandien per apskaitimą kalbėti. Tai žiūrėkit, jeigu jūs norit pakalbėti apie trešnės, jūs mums tik duokit žinot, mes galim pakalbėti. Šitą valandą galim skirti trešnė.
0: Paplėtosim temą, iš tikrųjų. Ar tikrai du 80, ar čia yra...
1: Kur yra...
0: Ištraukti iš konteksto truputėlį.
1: Tai jūs parašykit, kokia situacija dėl trešnių yra. Mes surinksim visą info šiandien ir nusiųsim Gedui, ta prasme, kad jisai būtų ramus. Ypatingai Kauno apskritis domina Garliava, galbūt ten vat, skaičiai, kilogramo kainos ir visa kita mus labai domina.
0: Va tokia užduotėlė pirmadienio rytui.
1: Susirenkam info dėl trešnių čia valandą.
0: Einam darbuotis.
2: Vasara su M1.

0: M1. Reklama. Jei šiomis dienomis tau paskambins M1, sakyk...
1: Noriu silkės!
0: Ir silkutė gali būti tavo. Daugiau informacijos ir registracija M1.fm.
2: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
3: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele gėrimas Coca-Cola, Fanta ar Sprite 95 centai. Švieži kiaulienai 30, o tualetiniam popieriui ir rankšluošiams net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
5: Karglas remontas, karglas keitimas.
6: Justas, karglas specialistas.
7: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į karglas. Karglas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemos funkcionuotų tinkamai.
6: Įdužo ar skilo automobilio stiklas, rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu karglas.lt.
5: Karglas remontas, karglas keitimas.
0: iPhone 17 Pro. Galingiausias visų laikų iPhone. A19 Pro lustas, visos 48 megapikselių galinės kameros ir revoliucinė baterijos veikimo trukmė. Ar esi pasiruošęs atsinaujinti? iPhone 17 Pro nuo 984 € iškeitus savo turimą išmanųjį. Daugiau informacijos visose LSN parduotuvėse ir lsn.lt.
8: Tu lauki, kol jis pasipirš, o jis laukia, kol tu užsiminsi. Gana laukti. Pažadėkite vienas kitam susižadėti. Registruokitės M1.fm ir laimėkite Factory by Ribas žiedą. O kas, kaip ir kam užduos tą svarbiausią klausimą, paliekame jums.
9: Factory by Ribas. Būti tik su gyventiniais neužtenka.

0: FM 1.
1: O, kaip čia dramatiškai padainavo, ką
2: čia.
1: O dabar...
2: Tai visai tema palyginus čia su to, ką mes turim laukę.
1: Jo, dabar norime paklausti, ar jūs esate pasiruošę šią vasarą leisti jausdamiesi geriau. Ir jeigu taip tik kviečiame prisijungti prie tokio vasaros projekto pavadinimu sveikatos iššūkis, tai ką reikėtų padaryti, užsukti į M1 svetainę, m-1.fm, įveskite vienu žodžiu tik savo elektroninį paštą ir iš karto jūs gausite net 3 specialius partnerių pasiūlymus.
2: Taip, kas jūsų laukia, nemokama Lemon Gym narystė viso iššūkio metu, taip pat net 73% nuolaida ant sveikatos ištyrimo programoms ir nuo 10 arba 25 eurų nuolaida maisto papildams benų vaistinė. Ką tik prisiminiau, kad aš nuo Lemon Gym'o gimtadienio dovaną esu gavęs. Blamba geras. Aš pat dabar ką tik tiesiog bekalbėdamas prisiminiau, reikės pasinaudoti.
1: Tai jo. Ir čia dar ne viskas. Pasinaudokite savo 3 partnerių pasiūlymais ir vasaros pabaigoje net 10 dalyvių laimės. 1 metų Lemon Gym narystė. 300 eurų profilaktiniams tyrimams ir gydytojų konsultacijoms Antėja klinikose. Maisto papildų krepšelį metams iš benų vaistinės. Tai nedelskite, registruokite jau dabar. M1.fm ir ženkite pirmą žingsnį sveikesnės vasaros link.
2: Taip, o mes primenam jums visiems, nu kaip primenam, kadangi šiandien pirmą kartą apie tai kalbam, tai projekto partneris Benų vaistinė, vieta, kur profesionalumas prasideda nuo dėmesio. Benų dirbantys specialistai lankytojus aptarnauja rūpestingai, kvalifikuotai, teikia profesionalias konsultacijas sveikatos klausimais. Tyrimų bendrovės Dive Group duomenimis Benų vaistinių tinklas užima pirmąją vietą pagal klientų aptarnavimų įgūdžius.
1: Taip, tai tiek Benų fizinėse vaistinėse, tiek Benų.lt kiekvieną mėnesį laukia daugybę nuolaidų ir specialių pasiūlymų, o prireikus galite pasiskiepti narkinio encefalito, atlikti kūno kompozicijos, veido ar plaukų būklės tyrimus netgi.
2: Taip, o jeigu apsiperkate internetu, o ką mes darome pakankamai dažnai, turime gerą žinią jums, užsakymą iš Benų.lt galite atsimti ar gauti vos per 1 valandą.

0: Šiandienos orai. Šiandienos orai.
1: Pranešė ką tik Kaune trešnis 2,89 €. Prekybcentry, tai kol kas čia visa informacija, ką gavom.
2: Ramu. Jo. Nėra jau tas jau 2,80, kaip ten buvo kalbėta, bet 2,89, tai irgi neblogas variantas.
1: Tikrai, tikrai labai neblogai. Primenam visiems, mes laukime informacijos apie trešnės Lietuvoje, kur, už kokią kainą.
2: Domina visą informaciją, kurią turite apie trešnės.
1: O tu rankiuji trešnės atėjęs į prekybcentry, kad kuo juodesnės gautum, kad tas raudonės raudonų neįsidėtum, tu neprisirpusiu.
2: Žinok, man raudonas neprisirpusios dar nieko, aš labiau bijau ten tų tokių patrešusių.
1: Tiesiog, kur būna realiai patrešusių trešnio, ne?
2: Jo, tiesiog jau ieškau, kas būtų sveikas normalas.
1: Mes į orus išėjom, ne?
2: Ai, tiksliai, orai, jo. Kalbant apie orus.
1: Jo, kad jau prabilom apie orus, tai šiandien Vilniuje 20 laipsnių šilumos, matau, kad gali saulė kažkada išlysti, kol kas nematau šansų pagal šituos debesis, kad kažkur būtų to saulė, bet galbūt įdienojus bus, Kaune 20 irgi be mažiau lietaus, nors šiaip iš vis pažymėta, kad visai neturėtų būti lietaus, bet garantuoju, kad kažkur turėtų palyti Kaune. Klaipėda 16, Perkūnija gali pasirodyti, Šiauliuose 17, lietus, Panevėžyje irgi lietus, 18 šilumos. Nu va, ir geri galai šiandien.
2: Matau, kad rytoj bus 15 ir lis, ir visoje Lietuvoje bus jau dar vėsesnis oras, negu kad šiandieną turime. Tai pavyzdžiui, vėjas stiprus pūs iki 20 metrų per sekundę ir temperatūra bus nuo 17 laipsnių. Tai, žodžiu, tokios prognozės artimiausiams dienoms. Pasižiūrėsime, ką čia toliau ta vasara mums pasako.

0: Reklama.
1: Čipsiukai.
2: Ledukai.
1: Kebabiukai?
2: Ne, geriau ledų ragiuką. Kuo saldžiau, tuo geriau. Yra kas valgo. Ir yra kas valgo saldžiai. Su bananai, su arbūzu, su šilauogėmis.
3: Aurum ledai. Saldžia liežuviams ir visiems jų draugams. Ragauk, skanauk, dalinkis. Aurum.
4: Sutaupykite su bite. Dabar perkant patikimą išmanų į telefoną Samsung Galaxy A16, antrą tokį patį pasimkite vos už 1 eurą. Įsigykite bite.lt ir salonuose. Bite. Taip lengviau.
5: Koks tavo vardas?
6: Centas.
5: Vincentas?
6: Ne, tiesiog Centas.
5: Gal nori pasivaikščioti?
6: Ne, manęs neišleidžia. Niekada niekur neleidžia.
7: Neišleisite nė cento. Jei paimsite 300 ir grąžinsite 300, Finbi 300 eurų paskola be menkiausio pabrangimo. Visas pasiūlymo sąlygas rasite finbi.lt. Finbi.
8: Užvest vasarą visų garsų. American Spirit 2026 sugrįžta. Liepos 30 rugpjūčio 1 dienomis Druskininkų aerodrome vyks seniausias ir didžiausias amerikietiškų automobilių festivalis Lietuvoje. 3 dienos, 3 naktys, automobiliai, motociklai, koncertai, varžybos, šou ir pramogos visai šeimai. Festivalyje vyks ir Lietuvos barbekiu bei grilio čempionatas. Ugnis šneka, dūmas šnipšta. Informacija ir bilietai americanspirit.lt.
9: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 21-27 dienomis su Ačiū kortele. Lietuviško šviežios bulvės 75 centai. Kiaulienos mentė 2,95. O natūrali žemaitijos grietinė 1,79 €. Maksima, tai ko reikia.

0: Sulaukime žaidėjų į kertam. Čia jums dovanosime vieno koinės. Tai skambinkite dabar, nebedelskite, 18.30 ir pasivaržysim.
1: M1. 7.
2: 6.
1: Kertam, kad 7.
2: Kertam.
0: Žinai, ką vakar dar žmonės kirto? Ką kirto?
3: Tiksliau, daug žmonių kirto vakar, kad Argentina laimės.
0: Ai.
3: Laimėjo. Labai liūdna.
0: Sariuką, ne šį kartą.
3: Nepykit. Labai, kad
0: priminė. Nu ką, pažiūrėkime, ne?
3: Taip, laukiam skambučių, duodame mieno koinės.
0: Jo, mieno koinės dovanosime ir norime, kad paskambintų tie, kurie galbūt nėra.
3: Bet šiandien kaip tik paskambinate ir atiduodam iš karkoinės, ne? Šitą tokias taisyklės.
0: Šiandien okay. Ta taisyklė, jo. Bet tik atveju, kad nesat skambinę.
3: Jeigu ketinat kažką daryti atrėje, tai nedarykit, žinokit, už nieko nedarymą gaunat iš karkoinės. Gerai. Čia juokai.
0: Nieko nereiks daryti, tiesiog laimėt kertam žaidimą. Ir viskas.
3: Paskambinti ir laimėt. Gerai, 18.30. Jeigu nėra tekę to daryti, išsivaduokit iš nuobudulio, paskambinkit radiją. Neapsimeskit, kad labai čia norit dirbti šitą pirmadienį.
0: O ne. Sveiki.
4: Sveiki, gyva.
3: Ko vardu?
4: Paulius.
3: Pauliau, ar kada paskutinį kartą ir iš ko kirtot?
4: Oi, neatsimenu, žinokit. Jau tikrai senokai buvo, kad dažniausiai nesilažinu.
3: Nes pralošėt. Jūs būdavo tas, kuris pralošėt visą laiką.
4: Nu, gal ne, bet...
3: Nebūtinai. Nemėgsit lažintis.
4: Tiesiog.
3: Nu, gerai.
0: Gerai, Pauliau, toj varžovą tau duodam. Sveiki. Alio, laba. Kas paskambino?
5: Algis.
3: Gerai. Algi, dar nepasakėm, kad reikės šiandien šiek tiek savo turto pastatyti irgi žaidime. Ar nieko baisaus?
5: Nieko baisaus.
0: Tiesiog dalį namo užstatyti. Turėsim bendrą naudojimą tvarką paskui.
3: Paulius ir Algis, kaunasi vyručiai, bet labai prašom sąžiningai ir labai nevyniojant greitai atsakymus savo, nes nieko čia galvot neprigalvosi. Tiesiog koks skaičius ateina į galvą, tai ir sako. Sutariam?
5: Gerai.
0: Ir Pauliau, turėk omeny, kad kuo ilgiau galvosi, tuo ilgiau Algis turės galimybę išsigūglinti. Gerai.
3: Paulius pirmas prisiskambino. Gerai, jums reikės pasakyti, kiek sveria puntuko akmuo, Pauliau. Greitai.
5: 15 tonų.
3: Algis 15, Paulius 20, sako, ne?
4: Taip.
3: Mantas tuo tarpu sakė 10 tonų. 10 mašinų, sako, turėtum kaip 10 mašinų sverti. Puntukas, primenu, skersmuo yra 7,5 ant 7,3 ant 5,7 turi 165 kubiniai metrai. Tai gaunasi 446 tonus.
0: Aš tik kokie 50 kartų apsirikau, bet nieko baisaus.
3: Wow. Nu ką, Pauliu, sveikinam, tai jum nuskilo. Net jeigu nemėgsit kirst, bet vis tiek laimit žaidimai kertam.
0: Jo, Pauliu, atitenka vieno koinės, dar kartą sveikinimai, o visus kitus galim pasveikinti apsišvietus ir sužinojus.
3: 10 tonų, matai, sveria. 10 tonų, puntuko, 10 tonų, man tai.
0: Na, aš ne iš to kampo, reiškia, žiūrėjau.

0: Tiek to.
1: M1.
2: Reklama.
3: Ei, meistrė.
1: Liepa varžtų pasaulyje terasų mėnuo. Srieginiams strypams, metraiščiams terasoms A2 ir pirštinėms -20%. O poliams net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
4: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Tabletės Ambio Magnis su B6 Forte 50% pigiau. Atrinkti Fjord Strong Omega 3 50% pigiau. Versan Shots 20 geriamų dozių 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
5: Ieškojai. Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
6: Dėmesio.
7: Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
9: Norvegų pop muzikos sensacija Markus and Martinus. Rugpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Tik vienas vakaras Vilniuje po žvaigždėtų vasaros dangumi. Renginio radijas M1. Bilietus platina. Bilietai LT. Markus and Martinus. Vilnius. Rugpjūčio

0: Elijas.
1: Nu ką, pradėkime Elijas. Pirmasis raundas, laukiame skambučio 18.30. Vieno kojinės dovanojame Elijas nugalėtojui ir tai yra pagrindinė informacija jums kol kas.
2: Jo, tai daugiau nebekalbėsim, žinokit, viskas jau. Susakėm, ką reikėjo. Dabar belieka jums tik tai paskambinti mum į radiją. Mes su jumis šauniai pažaisime.
1: Jo, kol neskambinsit, nekalbėsit, jūs taip.
2: Kažkur fone girdi kažkoks triukšmas. Taip, turite galimybę su orų berniukais pasilabinti. Įsivaizduojate, ant kiek...
1: Čia jau yra prizas.
2: Jo,
1: sveiki.
2: Čia jau viskas.
3: Sveiki.
2: Kas paskambina?
3: Lina.
2: Mes jūsų pasilgom, Lina, labai.
3: Džiugu, aš irgi jūsų.
2: Nu, ko taip neskambinat, jau seniai neskambinat?
1: Reikalais apsikrovus turbūt, ne?
2: Kaupėt jėgas. Na gerai. Lina, tai ar žino taisyklės?
3: Reikės atspėti tai, ką jūs apibūdinsit.
1: Taip, taip, teisingai.
2: Toks asaliesas.
1: Pasiruošusi?
3: Bandam.
1: Gerai, pradėkime. Kulka, kaip dar galima pavadinti sinonimas?
3: Šaudmuo, šaudmenis.
1: Tai labai dar, panašiai, dar bet kita galūnė.
3: Šūvės.
1: Ne, tas dalykas, kuris iškrenta. Nu, ne tai, kad iškrenta. Nu, ne kulka, o kas tokia? Kas toksai? Važiuojam toliau. Laikrodis didelis Londono centre, kaip vadinasi ir pastatas.
3: Big Benas.
2: Taip, delfinariume daro pasirodymus delfinai ir dar ten kitas tas gyvūnas.
3: Jūrų liūtas.
2: Dar kitas. Palauk, gal...
3: Ruonis.
2: Va, ruonis.
1: Mhm, dabar kas toksai dega naktį? Užsikūrėme jį.
3: Užsikūrėme?
1: Jo, jį įkūrėme. Ką tokį, kas toksai?
3: Laužas.
1: Taip.
2: Kas eina iš laužo, kai dega?
3: Dūmai.
2: Aha.
1: Dabar tas gėrimas juodos spalvos, kaip vadinasi gazuotas?
3: Coca-Cola.
1: Aha, tai panašiai gyvūno pavadinimas. Koks gyvūnas?
3: Koala.
2: Sulaipsnis gėrimas. Kas bendrai yra sulaipsnis gėrimas?
3: Alkoholis.
2: Opa!
1: Taip, šunuolė. Šovinys buvo pirmas žodis, kuris mums laiko truputėlį sudegino ir neįsiaiškino, bet žiūrėkit, turim Big Beną, laužą, koalą, dūmus, alkoholį ir ruonį. 6 taškai.
2: Nebūtai. Nu, norėjo daugiau ar užtenka, ar viskas normaliai?
3: Viškai nusivyliau savim, bet nieko.
2: Aš galvoju, kad mumis, nes mumis irgi gali būti nusivylusi. Viskas čia yra gerai, žinokit.
1: Taip mandagiai tiesiog.
2: Pas mus dažnai nusivyli žmonės.
1: Sakėt, kad savimi, bet iš tikrųjų greičiausiai mums čia buvo toks priekištas nebilus.
2: 6 taškai. Nu super. Sveikinam.
1: Ačiū Linut kol kas. Ačiū. Klausykitės, kaip seksis varžovui, o jisai po kelių dainų žais.
4: Čia Paulina Paukštaitytė. Šita laida man numeris vienas. Visuomet klausaus per M1.

0: Reklama.
1: Akcijos beveik viskam. Perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja Liepos 15-21 dienomis. Akcija netaikoma vaistams ir pradinio maitinimo mišiniams. Apsipirkite jau dabar.
2: Ieškai geriausių Air Baltic skrydžių pasiūlymų? Pradėk nuo Air Baltic programėlės. Vienoje vietoje užsisakyk skrydžius nuo 39 eurų, valdyk savo keliones ir kaupk lojalumo taškus. Karštos mega sale kainos tik iki Liepos 22 dienos.
3: Skilo automobilio stiklas? Cargo centruose pakeisime bet kurį stiklą identiškos komplektacijos ir sukalibruosime integruotas kameras, kad išmaniosios sistemos veiktų tinkamai.
4: Rezervuokite paslaugą carglass.lt.
5: Carglass remontas, Carglass keitimas.
3: Ir Carglass kalibravimas.
6: Reikia paskolos būstui? Mes esame nepriklausomi paskolų ekspertai, išmanantys visų bankų sąlygas. Jums nereikia vaikščioti į bankus. Visus bankų pasiūlymus pateikiame vienoje vietoje. Deramės dėl jums geriausios paskolos kainos ir sąlygų. Visi bankai LT.
7: Šiandienos horoskopas verslams. Vieniems teks priimti svarbų sprendimą. Kiti sulauks malonios žinios. Susitikimas, kuris galėjo būti laiškas, taps laišku.
8: Dienos metu gali padaugėti skambučių ir žinučių, ypač su pradžia aš tik trumpam.
7: Rekomenduojama nepanikuoti ir turėti planą.
9: Neribotų gigabaitų pokalbių planas verslui pirmais metais už pusę kainos. Daugiau informacijos tele2.lt /verslui. Tele2 verslui. Va ir turime sprendimą.
10: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių. Tik euras 99. Kilogramas pusrebės varškės. Tik 3,69. O kilogramas cukraus. Tik 55 centai. Lidl vertė.

Mokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1.

0: Tukutuku už visus. Tupiam stojam.
1: Pastriksėkim, pajudėkim.
2: Man atrodo, yra latviška daina pastum pietupies. Ir tipo, tupiam stojam, yra tokia daina. Aplauts jums, pastum pietupies.
0: Man atrodo, šitą labai gerai mintis, nuskambėtų latviškai. Pastum pietupies.
2: Kartais galvoju, kad visai buvo naudinga, kad prie Latvijos Rubežiaus gyvenau, žinai, kurį laiką gyvenime.
0: Jo, ir būna kartais, kad lieki vienas be draugo, bet jau tik, kad kažkas tave savo.
2: Tai nutekstais kalbam, skrisi, žinau, kad gali man tai.
0: Gerai, pakelkim, žinom, kad galime
2: vienas. Pakelkim ragą, jo.
0: Alū.
3: Labą dieną.
2: Sveiki, galim dainų tekstais kalbėti, jei pasiekčiau saulį, lelelelė, kuo vardu?
3: Jurgita.
2: Vėl švieski man vėl?
3: Šviesiu.
0: Ir Vilniaus ir Kauno, ar iš kur skambinat?
3: Dabar skrendu į Palangą.
2: Ai, tai Palangoj nuskendo mano meilė, ne?
3: Nuskendo.
0: O skrendant dėl to, kad galit. Gerai, klausykite.
3: Taip.
0: Ar jūs esate pasiruošusi?
2: Jurga, ne?
0: Jurga, aha.
3: Taip, Jurgita, taip.
2: O kaip jūs draugai vadina?
3: Įvairiai šiaip.
2: Nu,
3: ir
2: kaip?
3: Jurga, ir Jurgita.
2: O turit pravardę?
3: Nesakysiu.
2: Tai pasakykit, nu ką čia dabar?
3: Ne. Nu šiaip ir Spurga irgi vadina, bet...
2: Spurga.
3: Turiu ir kitų.
2: Bet kokie originalūs yra tie žmonės, kurie jūs Spurga vadina? Tiesiog Jurga, Spurga.
0: Ai, čia kad rimuoja. Žinai, dažyvo.
3: Taip.
0: Nu ką, Spurga, Jurga, galim pradėti?
3: Galim.
0: Važiuojame. Neigiamas, kas toksai vat daro man jisai vat ten žmogus?
3: Įtaka.
0: Dar kitaip, kas toksai vat, arba pavyzdžiui būna prekyba, kuo tokiu vat sako irgi yra, už ką baudžiama yra?
3: Kitas.
0: Gerai, kitas.
2: Mhm. Du žodžiai, šitiegi atlikėjai prie kelio, kur atlieka pasirodymus, du žodžiai, kaip jie vadinasi? Su instrumentais prie kelio atlieka muziką.
3: Muzikantai?
2: Muzikantas, pirmas žodis, kaip vadinasi? Du žodžiai.
3: Nežinau, Bremeno muzikantas.
2: Nu gerai, eina prie kito.
0: Iš pistoleto ką daryti į taikinį?
3: Šauti.
0: Mhm.
2: Aisbergas, kas čia tokios yra?
3: Sako, kaloto.
2: Aha.
0: Dabar piknikas, kaip kitaip dar galima pasakyti? Gamtai.
3: Iškyvo.
0: Taip.
2: Ant ledo ką galima padaryti?
3: Čiuošti.
2: Ne, bet kaip išgriūti, jo.
3: Čiuožinėti.
0: Ne, prieš tai vat netyčia ką padaryti ir nugriūti.
3: Pargriūti? Išsitiesti?
2: Ant ledo išsitiesti, bet paslysti reikėjo. Jo, čia toks sudėk. O ten gatvės muzikantai, muzikantuose murkdėmės, realiai tiesiog murkdėmės. Gatvės muzikantai, kadangi negalėjau atsakyti žodžio gatvė, truputėlį sudėtinga buvo. Bet salotas turime iškylą, turime šauti. Ir viskas, ne? Ar dar turim kažką melioną, dar gal turim? Neturim melioną.
0: Kaip bebūtų, šešių tikrai nesurinksim šį kartą, tai...
2: Jurgit, Jėzus Marija, atsiprašom. Blemba, čia per mus visiškai.
3: Maldaujam, nepykit. Nieko tokio,
2: čia per mus visiškai.
0: Galit niekam nesakyti, kad mes čia taip apsitrumpus laukinam.
2: Nepasakokit, jo. Po to į viešumą išėjęs, čia, žinai...
0: Galvos, kad balionai. Viskas, ačiū jums labai. Nemaloni situacija. Bet džiaugiasi mūsų pirmoji žaidėja, kurie davanojame vieną kojinę.
2: O nesam mes balvonai, biški, mamantai?
0: Nesam biški, esam normaliai.
2: Normaliai.
0: Gerai.

0: Premjera.
1: Brazilų didžėjas ir prodiuseris Gordo suvienijo jėgas su danų elektroninės muzikos grupe Who Made Who ir pristato kūrinį Energy, kuris jau užkariauja šokio aikšteles ir festivalius visame pasaulyje. Pasiklausom.

0: ką jums ir mums pasakoja sinoptikai.
1: Šiandienos orai. Šiandienos orai.
2: Reklama. Gerai, orus pristato Luminor Bloom. Luminor Bloom. Proga gauti daugiau. Palauk, ne proga, bet proga gal reikia sakyti. Proga gauti daugiau. Ar proga? Žodžiu, mes apie Luminor Bloom daugiau papasakosime iš karto po orų prognozės. Čia tokia skaitmeninė kortelė, nemokama sąskaita yra. Bet dabar apie orus. Šiandien Vilniuje. 18 laipsnių šilumos, bent jau saulės nematyti. Atrodo, kad nesąmonė Vilniuje.
0: Jo, nesąmonė, taip ir atrodo. Šiaip žiūrėjau, kad po pietų turėtų visai pagerėti oras, o vakaras netgi giedras yra žadamas. Vilniuje, pažiūrėkim, kas visoje Lietuvoje. Vietomis lis markiai šiandien, griaudės per kūniją, vėjo gūsiai iki 20 metrų per sekundę, o temperatūra bus nuo 15 iki 20, kai kur iki 22 laipsnių šilumos. Rytoj daug kur trumpas lietus, griaudės per kūniją, vėl gūsingas vėjas išlieka, temperatūra bus nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos.
2: Jei kažkam įdomu ties Simnu, kokia situacija, šiandien Simne saulė turėtų pasirodyti 19 laipsnių šilumos, rytoj Simne 18 lietus, trečiadienis Simne mažiau lietaus. Taip va.
0: Jo, atskirą Simnui prognozę dar turėsime ir vėliau, kur jau grinai
2: jūs tik sakykite.
0: Simna, jo. O dabar pakalbėkime apie tai, kas aktualu visiems, tai yra kasdienių reikalų horizonte su Luminor Bloom, tiesiog giedra, nepaisant to kokių orų prognozė, nes tai yra skaitmeninė kortelė, nemokama sąskaita, mokėjimai ir grinųjų išėmimas bankomate, irgi nemokami ir tai dar ne viskas.
2: Taip, geros žinios visiems planuojantiems vykti į Rimi. Luminor Bloom žada net 3% premiją už pirkinius po kiekvieno apsipirkimo.
0: Geras, nu tikrai geras sandėris. Maksimali mėnesinė Rimi pinigų gražos suma yra 30 eurų. Tai būtent tiek ir galite sutaupyti, tai Luminor Bloom proga gauti daugiau.
3: Reklama.
4: O kodėl vienas? Su M1 tu ne vienas.
1: M1.

0: Reklama. Pusryčių buvo mažoka.
1: Circle K rasi, kaip numalšinti alkį. Dabar dešrainis ir Coca-Cola tik už 4,5 euro.
0: Galiu palaukti iki pietų. Gal visgi nelauksiu.
1: Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K. Ir diena geresnė.
0: Koks tavo vardas?
2: Centas.
0: Vincentas?
2: Ne, tiesiog Centas.
0: Gal nori pasivaikščioti?
2: Ne, manęs neišleidžia. Niekada niekur neleidžia.
3: Neišleisite nė cento. Jei paimsite 300 ir grąžinsite 300, Finbi 300 eurų paskola be menkiausio pabrangimo. Visas pasiūlymo sąlygas rasite finbi.lt.
4: Kai Lidl mėsą tikrina Eurofins ekspertai, mes visada šiek tiek įsitepiame.
5: Šviežia, lietuviška, be priedų.
6: Šviežia.
7: Šviežia.
6: Mm, ir lietuviška.
7: Lietuviška.
6: Be priedų.
7: Be priedų.
6: Gerai.
4: Gerai, kai neturi ko slėpti. Lidl lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų. Dabar Lidl 450 gramų šviežio smulkinto kiaulienos kumpio euras 99. Daugiau informacijos Lidl.lt. Lidl. Verta.
8: Gavai! Tu laukiai, tu nusipelniai. Pigo Plus nariams 1000 prekių iki 40% pigiau, o dulkių siurblys robotas Mova P50 Ultra tik 419 eurų. Išleis protingai ir atsiimk šiandien pigo.lt.
9: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
10: Tik ribose renkasi ir stilių, ir apsaugą. Stilingi saulės akiniai su UV apsauga nuo 19 eurų. Didžiausiame optikų tinkle Lietuvoje. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
11: Maksimėno Maksimoje. Staigmenų pilnas užkandžių rinkinys Candy Pop Mystery Box. 14 vienetų praškių skonio gėrimo Optimal pakuotė. 4 kakavinių batonėlių rinkinys Lila Vanilla. Maksima tai, ko reikia.
12: Benu vaistinėje Atlant maisto papildai net 50, Optamins maisto papildai 30% pigiau, o Versan Shots net 2 už 1 kainą. Benu vaistinė.
0: Reklama.

0: Vienas. Reklama.
1: Visai netrukus pakalbėsime apie tai, kas jūsų gyvenimą gali padaryti tikrai gražesnį, nes būsite lengvesnis, pas geriau atrodysite ir būsit sveikas. Tai Colonvel jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje kuriamas produktas, tapęs daugelio žmonių kasdienės mitybos dalimi ir nepaslaptis, kad subalansuota mityba ir gyvenimo būdo pokyčiai gali padėti kontroliuoti kūno svorį ir gerinti žarnyno veiklą.
2: Taip, Colonvel komanda visoje Lietuvoje organizuoja sveikatinimo projektus, kuriame gali dalyvauti visi norintys pokyčių. Projekto dalyviai išklausys Colonvel kūrėjo Mantu Jakimavičiaus paskaitą ir dovanų gaus Colonvel produktą, kad galėtų patys įsitikinti jo naudą. Jums tai reikia parašyti žinutę Colonvel Facebook paskyroje ir organizatoriai su jumis patys jau susisieks. Na, o šiuo metu kaip tik vyksta registracija į projektą Alytuje. Jeigu norite prisijungti, parašykite Colonvel per Facebook, organizatoriai, kaip ir minėjau, susisieks su jumis.
1: Taip, taip pat Facebook ir Instagram paskyrose galite rasti informaciją ir apie įvairiausias akcijas, o dabar norime pakalbinti Colonvel sveikatinimo projekto dalyvę Aušrą iš Panevėžio. Sveiki, Aušra.
3: Sveiki.
1: Nu, klausykit, papasakokite. Colonvelis, kada atsirado jūsų gyvenime ir kokiu būdu?
3: Kartais užtenka vieno sprendimo, kad pradėtum jaustis geriau. Ir man toks žingsnis buvo sudalyvavimas Colonvel projekte. Ir tokiu būdu aš atsikračiau 5 kg, bet didžiausia dovana, kad jaučiuosi geriau, energingiau. Ir tas lengvumo žvalumas prideda, kad atsiranda tolesnis noras rūpintis savimi.
1: Aha.
3: Ir toks kiekvienas mažas pasiekimas įkvėpia judėti pirmyn.
1: Nu, tai kokie tie pasiekimai? Papasakai, kiek jau, pavyzdžiui, nežinau, gal pavyko numesti svorio? 5, ne?
3: Ne, tai kaip minėjau, kad dalyvaudama projekte numečiau 5 kg, bet ir toliau vartoju Colonvel. Iš tikrųjų, praktiškai naudoju dėl sveikatos, kad vakarais nereiktų ruošti vakarienės, tiesiog suvalgau 2 šaukštelius Colonvelio ir tai man padeda palaikyti žarnyno geresnę būklę, geresnis ir tuštinimasis, ir žarnynas, ir tokiu būdu nesikaupia papildomi kilogramai ir galima išlaikyti esamą svorį. O šiaip neturiu labai didelio noro kažkiek tai labai daug numesti, bet palaikau gerą tą savijautą ir gerą norą toliau bendrauti su Colonveliu.
1: Tai Aušra, nuoširdžiai rekomenduojat ir rezultatais esat patenkinta, taip, šio produkto?
3: Taip, žinokit, ir kiekvienam patariu nueiti į projektą, tada jūs daugiau sužinosit apie tą mitybą ir apie tą Colonvelio, nes yra iš tikrųjų daug ten tų produktų ir toks sudalyvavimas tikrai padės atrasti naujų krypčių gyvenime, kurie galbūt kažką pakeis jūsų mityboje ir tiesiog pasijausite geriau.
1: Ačiū Jums, Aušra. Linkime ir toliau taip pozityviai kalbėti ir jausit tą gerumą naudojant Colonvelį. Mes kalbėsime rytoj vėl su kitais, kurie pabandė. Primenam, Alytuje vyksta šiuo metu registracija į projektą, tai paklausykit, ką Aušra sako.
2: Tikrai taip, o dabar norim ir naujieną pristatyti Colonvel Hormone Balance. Jeigu sunkiai išgyvenote perimenopauzės ar menopauzės laikotarpį, būtinai išbandykite naują produktą Colonvel Hormone Balance.
1: Taip, jis specialiai sukurtas moterims, kurios nori palaikyti gerą savijautą šiuo natūraliu gyvenimo etapu ir kasdien jaustis geriau. Na, o Colonvel produktus rasite specialiomis nuolaidomis, galėsite pasinaudoti užsukę į colonvel.lt arba telefonu +370 633 99 998.
2: Ir Anglijoje colonvel.co.uk, Norvegijoje colonvel.no, kitose užsienio šalyse ir Airijoje colonvel.ne, taip pat galite įsigyti Livin parduotuvėse Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Panevėžyje.
0: Reklama.

0: vienas. Reklama. Unikalaus skonio. Natūralus mineralinis vanduo Tichė, kurio sudėtyje kalcis, magnis ir retas mineralas litis. Tichė. Tiems, kurie nori būti pirmi. Rekomenduoja Rokas Baciuška.
1: Ei, meistrė! Liepa varžtų pasaulyje terasų mėno. Srieginiams strypams, metraiščiams terasoms A2 ir pirštinėms -20%. O poliams net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai, laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
2: Visi gydytojai pirštų pasiekimi. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogia daugiausia laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
6: Akinių kiek tik nori. Vision Express optikose išpardavimas. Saulės akiniams ir akinių rėmeliams perkant akinius nuolaidos net iki 50%. Daugiau Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
7: Atvėsina ne tik ledai, bet ir jų kainos Lidl parduotuvėse. Litras Balino vanilės skonio ledų tik 99 centai. 560 ml gelatelį vaisinių ledų Tasty Duo tik 2,99. O 120 ml Balino kefyro skonio ledų su liofilizuotomis uogomis tik 59 centai. Lidl vertė.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje vidurdienis, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Šalies komerciniai bankai pasirengė teikti gyvas paslaugas žmonėms 10 šalies savivaldybių, kuriuose šiuo metu nėra nei vieno banko skyriaus. Bent jau taip tikina Lietuvos banko valdybos pirmininkas Gediminas Šimkus po susitikimo su Lietuvos savivaldybių asociacija. Anot centrinio banko, daliai gyventojų galimybė pasikonsultuoti gyvai ir atlikti tam tikras operacijas banko skyriuje išlieka labai svarbi. Anot Šimkaus pokyčiai planuojami Pakruojo, Zarasų, Ignalinos, Trakų, Šakių, Pagėgių, Rietavo, Prienų rajonų, Kazlų Rūdos, Kalvarijos savivaldybėse, o bankai jau kreipėsi jas dėl bendradarbiavimo. Portalas 15 min apžvelgė naujosios vyriausybės narių turto deklaracijas. Paaiškėjo, kad premjeras Mindaugas Sinkevičius savo vadovaujamoje vyriausybėje yra mažiausiai turto užgyvenęs politikas. Ryškėja ir naujieji lyderiai šioje kategorijoje. Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenimis turtingiausias dabartinės vyriausybės narys Sinkevičiaus dešinioji ranka finansų ministras socialdemokratas Taurimas Valys. Jo turtas vertinamas 899 tūkstančiais eurų. Demokratas naujasis žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika, antras pagal sukauptą turtą vyriausybėje, jis deklaravo 764 tūkstančius eurų. Kol kas nėra pateikiama vienintelės kabineto narės aplinkos ministrės Ievos Andriulaitytės deklaracija, kadangi iki šiol jį nėjo pareigų, kuriuose pareigojo turtą deklaruoti ir skelbti viešai. Klaipėdos miesterijo prieigose prasideda karinės pratybos. Kariai treniruosis Klaipėdos valstybinio jūrų uosto bei uosto kanalo teritorijose. Pratybų metu bus stiprinama Lietuvos kariuomenės vienetų sąveika, treniruojami perdislokavimo gebėjimai. Kariai vykdys įvairias taktinės užduotis, judės karinė technika, laivai, kateriai ir sraigtasparnis. Atskiruose pratybų epizoduose bus naudojama imitacinė amunicija, todėl gali būti girdimi šūvių garsai. Greitosios medicinos pagalbos medikai tikisi, kad pasikeitus sveikatos apsaugos ministrui bus grįžta prie diskusijos dėl pacientų pavežėjimo. Greitosios pagalbos medikų profesinės sąjungos lyderė Jolanta Keburienė sako, kad tai yra itin didelė našta, kuri trukdo medikų darbui.
1: Nu, žinant, kad tų darbuotojų nėra tiek daug ir komandai nėra tiek žmonių daug, kad ten galėtų nešti, užnešti. Mes kreipiamės dėl nešimo į darbo inspekciją ir akreditavimo tarnybą, tai šiaip jau mes pasitelkti trečiųjų asmenų negalim nešimo funkcijai, o dviese užnešti, nunešti mes irgi negalim, nes tai fiziškai neįmanoma. Jau kai pagalba teiki, tai dažniausia nuneši, o čia vis tik tenka užnešti. Ko gali tikėtis sekant pacientai po to, kai aš nešiau į kokį trečią, ketvirtą aukštą žmogų.
0: Naujasis sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis taip pat pripažįsta, kad šios paslaugos iš esmės yra socialinio, o ne medicininio pobūdžio.
2: Pavežėjimas vienareikšmiai, mano vertinimu, GMP neturėtų vežioti žmonių ir tai yra tiesiog, jeigu tu nori sugriauti sistemą, tai duodi jai funkciją ir neduodi pakankamo finansavimo. Tai tiesiog padaryta klaida, kurią mes turim kartu taisyti ir surasti sprendimus, kaip tu socialiniu biudžetu spręsti šios klausimus.
0: Šiuo metu pacientų pavežėjimo paslaugos teikimo kriterijai jau yra gerokai susiaurinti. Kauno policininkams teko kviestis į pagalbą ugniagesius, nes užstrigo antrankiai, kuriais buvo surakintas vienas sulaikytasis. Vyriškis buvo sulaikytas už tai, kad nevykdė teisėtų policijos pareigūnų reikalavimų ir priešinosi. Todėl buvo panaudoti antrankiai, kurie užstrigo. Ugniagesiai gelbėtojai su specialiai įranga antrankius nupjovė. Ir apie orus, šiandien protarpiais lietus, vietomis smarkus, kai kur perkūnija, gūsingas vėjas, temperatūra nuo 15 iki 20, rytinėse rajonuose iki 22 laipsnių šilumos. Ateinančią naktį vietomis dieną daug kur trumpi lietus, dieną kai kur su perkūnija, gūsingas vėjas, temperatūra naktį nuo 10 iki 15, o dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 12 valandų 4 minutės.

0: Su praėjusiu rubrika visai netrukus mūsų eterija po kelių dainų, bet prieš tai reikia susirinkti klientūrą.
1: Mhm. Galite jūs laišką mums, jau kažkas rašo. Noriu pasveikinti su praėjusiu gimtadieniu savo pusseserę. Labai labai gerai, bet jūs neparašėte telefono numerio, tai kaip ir suprantat, ai, kitam laiške yra numeris. Nu va, super, su numeriu tinka mums, su numeriais mums tinka.
0: Jo, tai jeigu jūs žinot numerį žmogaus, jeigu žinot, kad gimtadienis buvo ir žinot, kad tikrai pražiopsojote, pasakykite, ką pasveikinti ir nuo ko. Nu ką, mes su Richardu kažkaip smagiai stengsimės, ane?
1: Bet čia jau tiek, kiek mes jau išgalėsim.
0: Nu, pagal galimybės, jo.
1: Nes tas linksmumas, suprantat, nu, irgi linksmumų nelygus yra ypatingai, va, pirmadienis dažnai, jo, lievas oras.
0: Bet teisingai jums tas mūsų linksmumas čia pusinėje vietoje jūs kojų nenorite, tai mes jas padovanosime.
1: Ai, bet jo, bet ne jūs gausit, o tas ar nebent jūs ten susiderinę esat, kad jūs tada atvažiuojat ir pasiimat iš jų. Bet būtų gražu, kad paliktumėt jau tam žmogų, kurio gimtadienį pamiršote.
0: Nu, kažkaip jo, jo labai, kad eterį jam ir pažadėsime. Viskas, laukiame jūsų laiškų, ne?
1: Bet nepamirškit parašyti tą tikrąją priežastį, kodėl nepasveikinot. Mes bandysim paskambinę pasakyti tam žmogui. Mm-hmm. Gal jums nebuvo drąsų pasakyti, dėl ko jūs pamiršote tą gimtadienį. Gal tiesiog...
0: Nebaibas ta diena buvo.
1: Jo, gal jums tas žmogus netaip ir rūpi, dėl to ir pamiršote. Galite ir taip parašyti.
0: Jo, mes tikrai pasakysime, jokių problemų.
2: Mantas ir

0: Reklama. Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Kojų Venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 6,99 €. Vartoti per burną. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 2,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
1: Kas šiandien gamina? Ką?
2: Aš.
1: Tu? Taigi tu nemoki gaminti.
2: Užtat moku įjungti gruzintuvę.
3: Tėti, kas šitaip kvepia?
2: Rambino grill sūris. Vos 4 minutės iki puikaus rezultato. Rambino. Run and fun.
4: Gera žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į Ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų.
5: Vargina akiniai ar lęšiai? Laikas pokyčiams. Matykite ryškiai, gyvenkite patogiai be akinių. Lyderiaujančios akių klinikos Lirema.
6: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Texas Club medžio anglys 9,99 €. Philips dulkių siurblys šluota 299 €. O Stanley elektrinė aukšto slėgio plovykla 129 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
7: Sutaupykite su bite. Dabar perkant patikimą išmanųjį telefoną Samsung Galaxy A16, antrą tokį patį pasimkite vos už 1 €. Įsigykite bite.lt ir salonuose. Bite. Taip lengviau.
8: Ieškojai. Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas.
9: Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
10: Užvest vasarą visų garsų. American Spirit 2026 sugrįžta. Liepos 30 rugpjūčio 1 dienomis Druskininkų aerodrome vyks seniausias ir didžiausias amerikietiškų automobilių festivalis Lietuvoje. 3 dienos, 3 naktys, automobiliai, motociklai, koncertai, varžybos, šou ir pramogos visai šeimai. Festivalyje vyks ir Lietuvos barbekiu bei grilio čempionatas. Ugnis šneka, dūmas šnipšta. Informacija ir bilietai americanspirit.lt.
0: Reklama.

0: Aš noriu pasidžiaugti, žinok, dabar skaitau straipsnį, tipo, kokie vardai buvo populiariausi per pastarį pusmetį ir aš šiaip labai džiaugiuosi, kad tas lietuviškas vardas grįžta. Nebėra noro iš vardų daryti, žinai, kur nesupranti, ar vardas, ar daikto pavadinimas kažkoks.
1: Čia, tai... Jo, jo, žinai, sunus Maiklas.
0: jo. Žodžiu, Jonas antroje vietoje yra. Aš labai džiaugiuosi iš berniukų Markas pirmoje vietoje, Leonas trečioje. O mergaičių tarpė Liepa trečioje, antroje Amelija, tada Sofija.
1: Bet šiaip gražus vardai, ne?
0: Jo, gražu. Man Jonas šiaip labai irgi labai atrodo.
1: Jonas yra, kur tu, ta prasme, gali būti ir vaikas, ir tėvas, ir senelis Jonas.
0: Taip.
1: Gerai, žinai,
0: nors dešimtukė matau yra Ąžuola, tai čia gal tiesiog pagal Žalgirio krepšininkus visus Jonas, Ąžuolas.
1: Ai, tiksliai, gali būti geresni metai, jeigu buvo. Nu ką, mes paskambinkime dar vieno gražaus vardo savininkį Rasai, kuri gimtadienį savo šventė Liepos 5 dieną. Tai
0: jo, tai čia pat
1: ta
0: pati, kurios laiškai pačiu pradžiu per anonsas skaitėm, tai nusprendėm su Vantu nieko labai ten neklaidžiot ir Rasa ir pabandyti paskambinti. Nu, sako, tiesiog išgaravo. Čia pasiteisinimas toks.
1: Išgaravo, Rasa.
0: Išgaravo. Vardu tik nėra pusėsirės.
2: Indrė.
0: Kur yra prašyta?
2: Prieš pat Rasa.
0: Sorry. Numetė, ne.
2: Dar nenumetė, bet tam, kad numestų, reikia pakelt.
0: Labas, Rasa.
3: Vienas, reikia.
0: Nu ir kaip, pirmadienis kol kas?
3: Ne. Be grėtinių, jokius sekundėlę, be grėtinių, be nepasis.
0: Tai tinka ir su grėtinių, mums viskas gerai.
1: O spirgų bus?
3: Su ko kalbu, sakykit.
0: Su M1 kalbat. Mes esam tiesioginėme eteryje dabar.
3: Labai abejojame.
0: Abejojate? Paleis dar, džingo, netiki, kad mes esam tiesioginėme eteryje.
1: Ne.
4: M1.
0: Nežinau, kaip jums dar įrodyti. Įsijunkit dabar radiją, jeigu turit, arba, nežinau, neturit galimybės, ne radiją įsijungti.
3: Ne, neturiu.
0: Žiūrėkit, mes turim tokią rubriką su praėjusiu ir jūsų pusėsere užregistravo jūs, kad pasveikintume jūs su praėjusiu gimtadieniu, kuris buvo Liepos 5 dieną.
3: Oi, gerai.
1: Teisingi faktai.
0: Tai dabar jau tikit?
3: Dabar jau pradėjau tikit.
1: Žar ir dainavo jums, žiūrėkit kokią.
0: Žiūrėkit.
5: Praėjusiu.
0: Paklausykit.
5: Su praėjusiu.
0: Būčiau pasveikinus, bet pamiršau. Yra kaip yra.
1: Čia taip dainuoja Indrė, jūsų pusės yra. Klausykite, kas dienos pietum šiandien?
3: Švininės.
0: Dėl tos grietinės čia dabar įsivėlusi esat visiškai, ne? Šiuo momentu nelaiku paskambinam. Pietų metas.
3: Ne, viskas ar kai viskas, kai jau dėkai.
1: Klausykite, tai didžiausi sveikinimai nuo jūsų pusėsirės. Sako, kažkaip taip ir problemas, atostogas tiesiog išgaravo viskas. Labai myliu ir linkiu viso, ko geriausio tavo puskė
3: labai,
1: Indrė.
3: Labai, labai
0: dėkai. Laukit, kad Indrė parašytų, bet taip ir nesulaukite, ne, visą vakarą.
3: Ne, tik savo. Žmonės prisimena, kada gali.
0: Jėga. Jum M1 kojines dar, žiūrėkit. Mes norim padovanoti tą progą.
3: Ką taip?
0: M1 kojines. Ne, jeigu jums nereikėtų, jūs sakykit.
3: Šiek jau to galiu paimti.
0: Iš bėdos, sako. Nu gerai,
1: paimsiu. Priimkite tikrai. Tai vat, nenustepkit dar vienas. Nežinomas numeris turėtų skambinti kažkada netrukus. Čia mūsų administratorė susisieks dėl dovanos.
0: Nepriekit jos. Labai jautrus žmogus yra.
3: Gerai.
1: Skanaus, geros šipninės. Iki.
3: Ačiū jums labai visą.
0: Šipininės, kaip būtų gerai man tai, ne? Būtų gerai man tai dabar šipininės.
1: Nepaklausim, kurioje valgykloje.
0: Varysim Jonavą kur nors.

0: netrukus Andrea Bocelli ir David Guetta's DNA Modern Game baigia skambėti mūsų eterį, o dabar norime atkreipti visų sugyventinių dėmesį. M1. Nu, ką tu čia?
1: Nu, jeigu gyvenate kartu, dalinatės sąskaitom, šaldytuvu, namų raktais, slaptažodžiais nuo, nežinau, Netflix'o, bet vis dar esat sugyventiniai, nu tai nei čia romantiškai, nei ypatingai, žinokite.
0: Factory by Riba sako, gana būti tik bendros buities partneriais, metas pažadėti vienas kitam susižadėti ir visai nesvarbu, kuris tą padarys pirmas, ji ar jis.
1: Taip, tai ką reikia padaryti, tai yra užsukti m-1.fm, užsiregistruoti, pasižadėti, susižadėti ir laimėti tikrą Factory by Ribas sužadėtųjų žiedą. Galėsite, tada jau tikrai viskas bus kur kas lengviau šiame procese.
0: Pasižadu susižadėti.
1: Taip. Ne?
0: Čia irgi toks pakankamai, nu, rimtas pažadas.
1: Bet prizas irgi, žinok, pakankamai rimtų.
0: Factory by Ribas rasite žiedų kolekcijas, kurios įprasmins jūsų draugystę. Žiedai iš balto, geltono, rožinio, aukso, puoštų deimantais bei kitais brangakmeniais.
1: Factory by Ribas, būti su gyventiniais neužtenka, pasižadėkite susižadėti jau dabar. Reklama. Vienas namuose.
0: Kodėl vienas? Su M1 tu ne vienas.
2: M1.

0: parkas. Žaidimo nugalėtojui padovanosime du bilietus į šitą puikų, labai didelį ir įspūdingą pramogų parką. Reikia tik tai dainos pavadinimo dabar.
1: Parašykite dainą, kurią norite pasiūlyti, savo vardą ir savo telefono numerį. Prisiminkime dainą, kuriem vieno topo viršūnė pasiekė ir ten 5 savaitės praleido 2010 metų gegužę ir liepą. Shakira, Waka Waka, This Time for Africa.

0: Reklama. iPhone 17 Pro. Galingiausias visų laikų iPhone. A19 Pro lustas. Visos 48 megapikselių galinės kameros ir revoliucinė baterijos veikimo trukmė. Ar esi pasiruošęs atsinaujinti? iPhone 17 Pro nuo 984 eurų, iškeitus savo turimą išmanųjį. Daugiau informacijos visose LSN parduotuvėse ir lsn.lt.
1: Koks tavo vardas?
2: Centas.
1: Vincentas?
2: Ne, tiesiog Centas.
1: Gal nori pasivaikščioti?
2: Ne, manęs neišleidžia. Niekada niekur neleidžia.
3: Neišleisite nė cento. Jei paimsite 300 ir grąžinsite 300. Finbi 300 eurų paskola be menkiausio pabrangimo. Visas pasiūlymo sąlygas rasite finbi.lt. Finbi.
4: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
5: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
6: Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
7: Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
9: Kainos krenta.

0: Pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos lauko baldams iki 60%. Vidaus ir lauko šviestuvams iki 50%. Makita įrankiams ir sodo technikai iki 40% mažesnės kainos. O šaldytuvai ir kita stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
1: Sveikata brangiausia, ką turime, todėl rūpintis jie svarbu kasdien. Kiekvieną dieną M1 etryje tarp 13 ir 14 valandos susitikime klinikų tinklo Meliva rubrikoje. Sveikatos klausimai neturi darbo valandų. Virtualioje klinikoje kasdien nuo 6 ryto iki 22 valandos galite pasikonsultuoti su šeimos gydytoju be išankstinės registracijos ir vos per kelias minutes. Virtualios klinikos paslaugomis galite naudotis atsisiuntę programėlę Meliva Lietuva iš App Store arba Google Play. Meliva.lt.
2: Norvegų pop muzikos sensacija Markus and Martinus. Rugpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Tik vienas vakaras Vilniuje po žvaigždėtų vasaros dangumi. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Markus and Martinus. Vilnius. Rugpjūčio 4.
3: Reklama.

0: laiminga pabaiga. Reklama.
1: Tuoj pat keliausime prie dainų pasiūlymų ir apdovanojimų. Priminsime, kad vienam iš jūsų, vien tik už tai, kad pasiūlė dainą, jums atiteks du bilietai į Energyland. Jeigu dar nesuplanavote atostogų, tai kviečiame į šį įsikūrusį Lenkijoje vieną nuostabiausių pramogų parkų visame pasaulyje. Ir apsilankę Energylandijoje, turite unikalią pramogų erdvę Lenkijoje. Ir čia jūs turite numeris vienas amerikietiškų kalnelių parką, kuriame rasite net 133 atrakcionus, pritaikytus kiekvienam skoniui, nuo šeimos ir vaikų zonų iki ekstremalių pramogų.
2: Parkį jūsų laukia net 20 įspūdingų kalnelių adrenalino mėgėjams, o mažiesiems net 28 atrakcionai, skirti vaikams nuo 2 metų. Be to, čia įsikūręs geriausias lauko vandens parkas Europoje, tad pramogų tikrai nepritrūks visai dienai. Nusipirkę vieną bilietą galėsite mėgautis visomis parko zonomis ir atrakcionais, o įsigyti bilietus jau galite dabar energylandia.pl. Man ta šiaip štukė bilietų yra nusipirkęs, iš jo galima pigiau dubadėti.
1: Jo, aš nusipirkau ir pigiau pardavinėjau, negu nusipirkau. Paskui bandysiu iš to praturtėti.
2: O tai urmų, kaip pirkin, nėra, nepritaikiu nuolaidos jokios?
1: Nežinau.
2: Nėra tokio dalyko.
1: Pabrango dar labiau.
2: Užbrangiau.
1: Gerai.
2: Kas gerai?
1: Groja.
2: Čia klausytoja, ne?
1: Taip, mūsų klausytojas Viktorijos pasiūlyta diena Sean Paul She Doesn't Mind, kuri ir atneša Viktorijai bilietus į Energylandiją. Sveikiname. Jeigu norite išgirsti šią dainą, balsuokite kūrinį. Ryškia pasiūlė kažką tokio...
2: Kažką, nu bet grinai, vat kažką tokio.
1: Vienokai girdėtų, Gregory Porter, Liquid Spirit.
2: Neklauskite, iš kur, kaip, ką, dėl ko, tiesiog, va tokia daina.
1: Kur tu turi madingų melodijų mėgsti? Mano lietuviškas duetas, bet šiaip graži daina, žinokite. Retai kažką gražaus parenku, man atrodo, šį kartą neblogai turėtų būti. 18.30 laukiame skambučių, kurie dainą sveikinsime su Richardu, o kol kas pasveikinti galime su Kaiva ir Silva. Sveikutės.
3: Labuka.
1: Neblogai atrodote.
3: Ačiū. Neblogai. Ar neblogai, čia neblogai, toks aukščiausia lygio komplimentas.
1: Nežinau, aš gal tiesiog iš manęs mokinasi.
3: Toks tikras lietuviškas.
2: Ai, tik tai vienas mikrofonas veikia jo.
1: Nebaisiai atrodo.
2: Čia, žinok, Skaiva, atkabina va būtent tokiu būdu iš įmonės. Tiesiog, kurią dieną ateisi, žinok, nebeveiks tavo mikrofonas.
3: Skaiva, mes galim dalintis vienu. Galim.
2: O kodėl, Skaiva, tu antrą teišinį į radiją, ne pirmą?
3: Nežinau.
2: Taip, tiesiog.
1: Oras. Pasikėkime truputėlį su klausytoje. Sveiki. Alio, sveiki.
4: Ir sveiki.
1: Kas paskambino?
4: Inga.
1: Gerai, Inga, sakykite, kurią dainą renkatės.
4: Tai gal ta paslaptinga?
1: Gerai, supratome. Visai netrukus nuskambės, tai kol kas dar net nenansuoju, ką aš čia grosiu.
2: Bet jinai taip tikisi, kad kažką tikrai gero pasiūlė. Jinai labai daug vilčių, atrodo, iš balsų dėjo
1: dabar
2: viską.
1: Jo, taip žiūriu, gal ir nėra.
2: Tai ta paslaptinga, man tai gal galim.
1: Ne, gerai, ir faina daina bus. Apie ką mes kalbėjom, palauk?
2: Jo, tai vat kodėl atvarė vėliau. O kas gero, kas savaitgaliu nuveikėt?
3: Aš buvau su palapinė išvažiavus.
2: O tu skaiva, nebuvai su palapinė? Tai kurios savaitgalis geresnis dabar?
3: Mano.
2: Nebuvai iš šeštadienį bylę tiesiog iš Kipro, ne? Ar nelyjo?
3: Aš tik iš penktadienį, iš šeštadienį.
1: Faina?
2: Buvo geras.
1: Iš kitai geras, ne? Mes čia vis dėliojame, planuojame, gal net kitą savaitgalį pavyks išvaryti. Ir klausykite dėl futbolo. Džiaugiatės, liūdit, vienodai?
3: Labai džiaugiamas.
1: Už Ispaniją, ne?
5: Aš labiau už Argentiną.
2: Bet tik, kad marozai yra jie.
3: Visiškai, chuliganai.
2: Nu, tu matai, kaip jie mušysi.
5: Man patinka marozai ir chuliganai.
3: Iš Klaipėdos Kaiva yra.
1: Nice, ok.
2: Nu, bet sumušė ispanus. Nu. Čia mokam pralaimėt va šitaip, žinai.
3: Nemoka žaisti futbolo, bet pokam žaisti.
2: Aš
5: manau, kad tą taurę reikėjo atiduoti argentiniečių vartininkų ir tiesiog baigti.
2: Jo, šipstas geras. Kiek smūgės laikė? 15, 20?
1: Kaip reiks parašyti, gal dar suderinti.
2: Susi, jo.
3: Šitą vieną? Taurę reikėjo atiduoti Trumpui.
1: Jis jau tai buvo beimasta taurė.
2: Šokit, šokit.
1: Gal tu seniukiu lipnotas senas.

0: Reklama. Kai rankos niežti gyventi didelius planus, griebk gerą GF banko pasiūlymą. Paskoloms nuo 3 iki 35 tūkstančių eurų. Sužinok daugiau gfbankas.lt arba telefonu 1851. GF bankas.
1: Drogas parduotuvėse veido ir kūno priežiūros priemonės iki 40% pigiau. Maybelline New York Lash Sensational blakstienų tušams 40% nuolaida. O L'Oreal Paris Casting Cream Gloss plaukų dažai 45% pigiau. Dar daugiau pasiūlymų Drogas parduotuvėse bei nemokamas pristatymas. Drogas.
2: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filė salotos ir Hesburger paprikinis majonezas.
3: Gavai, tu laukiai, tu nusipelnei. Tegu

0: Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1.
1: Kraunam džiaugsmą į vežimus, nes Maksimoje mažylių mugė iki Liepos 29 dienos su ačiū kortele. Sauskelniams ir drėgnoms servetėlėms 50, kūdikių maistui Semper ir Organics 40% nuolaida, o pieno mišinys Aptamil 12,59. Maksima, tai ko reikia.
2: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
3: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
2: Man padėjo Ibesan.
3: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
2: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
4: Klausyk M1 kiekvieną dieną ir išgirdę žvangančias monetas... Nedelsk, skambink į eterį.
5: Pirmasis prisiskambinės dalyvaus smagiame žaidime Bobutės paskolos medžioklė.
6: Atspėk, ką šį kartą skolinosi Bobutė ir laimėk dienos prizą.
4: O jeigu paskolos prireikia tau pačiam, Bobutė jau žino, kur kreiptis. Užsuk į bobutespaskola.lt ir gauk paskolą vos per 15 minučių. Nuo 50 iki 10 tūkstančių eurų, net savaitgaliais. Bobutės paskola. Lietuviška sava.
7: Reklama.

0: Oi, kokiam gražiom dainom mes pradedam savo laidą. Summer Love, Rudimental. Beje, kaip įdomiai, penktadienį, nu, kadangi aš dirbu per du darbus, buvo mano vasaros vakarėlis. Tai Rudimental koncertavo būtent mano kitos įmonės vakarėlyje, kurį aš praleidau. Bet niekiek nesigailiu.
1: Nesigailiu, ar ne?
0: Na, ir gerai. Aš galiu ir per radiją Rudimental paklausyti. Skaiva
1: ir Silva. Po savaitgalio pailsėjusios kažką įdomaus paveikusios, nors aš prisipažinsiu, žinok, aš vakar savo pasidariau nieko neveikimo dieną.
0: Oi, nieko neveikimo dienos yra,
1: žinok, labai
0: faina. Labai geras ir saldus dalykas.
1: Jo, ir kadangi šeštadienį buvo pakankamai darbinga, daug tvarkymosi, daug visokiausių reikalų, daug judėjimo, tai aš sekmadienį atsikėliau ir galvoju, velniop, kodėl aš dabar turiu kažkur lėkti ir kažką tai daryti? Tai nuvažiavau, vienintelis mano darbas buvo nuvažiuoti iki parduotuvės susipirkti viską šaltibarščiams. Grįžau, prisidariau šaltibarščių ir visą dieną skaičiau knygą.
0: Nuostabu. Skamba kaip tobulas sekmadienis.
1: Jo, žinok, taip ir buvo ir pakankamai anksti nuėjau miegoti, gerai išsimiegojau ir va toks jaučiuosi, kad savaitgalis užskaitytas buvo pailsėta.
0: Žinai, kažkaip anksčiau būdavo taip, kad nežinau, ar tu pajutai, bet anksčiau taip labai, taip atrodo, norėdavai vaikytis kažkokių tai dalykų, žinai, įspūdžių, čia tą reikia padaryti, tą padaryti, reikia nueiti ten, susitikti su tuo. Gal čia, ar čia su amžiumi ateina tas toksai nusiraminimo laikas, kad ne, aš šiandien noriu nieko neveikti, aš niekam nenoriu nieko įrodyti ir niekam nenoriu, su nieko net nenoriu bendrauti, gal net nenoriu matyti nieko. Ir tai yra gerai.
1: Aš manau, kad gal kažkiek ir su amžium, žinok, šitas ateina greičiausiai. Plius ir, nu, pripažinkim, su amžium ateina ir tos energijos nebe tiek jau, žinai, per kraštus liejasi, žinai, kad tu ten lėktum, bėgtum ir darytum kažką tai. Bet aš, pavyzdžiui, dviejų tokių savaitgalių, kaip mano šitas, aš nenorėčiau. Man jau, ta prasme, man jau kitą savaitgalį norėsis kažkur pajudėti, kažką pamatyti ir kažką nuveikti.
0: Mhm. Gerai, tai mes, žinokit, viskas gerai, mes dar sveikos, jaunos, gražios, bet tiesiog džiaugiamės kartais, kad savaitgalį galima nieko neveikti ir leisti sau tai padaryti. Jūs irgi papasakokit, ką jūs veikėt savaitgalį, kur buvot, ką matėt, galit pasibėdavoti. Kažkaip pirmadieniais man vis norisi sugražinti mūsų rubriką ojojoj,
1: ojojoj,
0: kur mes bėdavodavomės, kad ojojoj, pirmadienis.
1: Nu, kas blogesnio?
0: Kas blogesnio?
1: Jo, mes, man atrodo, rinkdavom blogiausią nutikusi dalyką savaitgalį, ar ne?
0: Ir turėdavo padėjoti eterį.
1: Ojojoj.
0: Tai klausytai, pabandom, parašykit laiškais bent jau ojojoj, kas čia šiandien tokio nutiko. Galbūt savaitgalį.
1: Kam blogiausias savaitgalis išpuolė parašyti?
0: Vat, pavyzdžiui, galim kartu padėjoti, vat mane prieš lygiai valandą nubraukė mano automobilį.
1: Bet ten nubraukė tokį mizerį, atsiprašant, kad...
0: Bet tai vis tiek reikia taisyti, vis tiek reikės keisti galinį banterį, reikės dažyti ir...
1: Aš netaisyčiau, žinok, aš būčiau tokia...
0: Bet tai draudimas man mokės.
1: Nu, mokės, nemokės, dabar vark, būk
0: gerai,
1: be mašinos.
0: Gerai, prašyčiau nesumenkinti mano nubrauktos mašinos.
1: Truputį įdreskė ir o tai bėda.
0: Oi, žinok, čia su tais truputį įdreskė, aš atsimenu Klaipėdoje, kažkada prie prekybos centro pasistačiau automobilį, lipau į automobilį ir durelėmis, dariausi, žinai, kaip būna, parkuojasi mašina prie automobilio, ir durelėmis atsidariau dureles, ir tu neįsivaizduojat, moteris iššoko, nu ten buvo tiesiog nupriliestos durelės, kokią sceną iškėlė.
1: Rimtai?
0: Kaip jinai man policiją kviesti žadėjo, kaip ten, nu, wow, kokia aš esu bloga vairuotoja. Tai va ten sakyčiau, kad lygioj vietoj buvo iškeltas skandalas, čia ne, man reikės perdažyti šoną, man reikės keisti bamperį, reikės ten keisti plasmasėlės ten aplink ratus. Žodžiu, reikalų lygioj vietoj, kur aš nenoriu turėti tokių problemų. Tai va, tai...
1: Na, viskas jau pasiskundė.
0: Viskas, ojojoj. Gerai, o mes, ko laukiam jūsų laiškų apie jūsų ojojoj pirmadienio ar savaitgalio, einam prie dienos temos.
1: Einam.
0: O va dabar einam.
1: Gerai.
0: Oi. Skaiva. Silva. Čia tuo atveju, jeigu pamiršot kasetėryje, primenam Skaivą.
1: Antrą kartą primenam.
0: Taip, tai grįžtam su dienos tema ir mes šiandien galvojam jūsų taip sunkiai, nepradėsim minkyti nuo savaitės pradžios. Lengvai važiuokim į savaitę ir pasikalbėkim apie tai, ką jūs norėtumėt savyje pakeisti. Visi mes galvojam, kad oi, čia tas toks tobulas, toks gražus kūnas, tokia krūtinė, tokia nosis, tokie plaukai. Arba galbūt savybė, žinai, kažkokia tas visuomet pozityvus, visuomet, žinai, ten energingas galbūt. Visuomet sugalvoja, na, apsukrus žmogus, sugalvoja, kaip prasukti kažkokius reikalus, kad tų pinigų atsirastų. Tai šiandien mes apie tai ir pakalbėkim. Ko trūksta jums? Ką norėtumėt pakeisti?
1: Įsivaizduokit, vieną vienintelį dalyką savyje galite pakeisti, tai galite pakeisti kažkokį tai būdo, charakterio savybę arba fizinę savybę, tai yra išvaizdą. Tai ką pasirinktumėte ir svarbiausia, kodėl? Gal norėtumėte didesnės krūtinės, galbūt norėtumėte tiesesnių dantų.
0: Taip.
1: Nes brangiai kainuoja išsitiesinti. Galbūt norėtumėte daugiau pozityvumo savo charakteryje.
0: Bet kodėl? Vat ar jums tai trukdo gyventi? Ar jums kas nors komentarai yra pasakęs? Ar jūs nesijaučiate pakankamai graži? Ar jūs, nežinau, jeigu būtų, tarkim, krūtinė didesnė, jūs darbe uždirbtume daugiau?
1: Čia yra darbas, kur už krūtinę moka?
0: Nežinau. Būna krūtiniam dainuoja, žinai, atlikėjos ant scenos. Tai manau tikrai tai gali turėti tiesioginio sąsajų.
1: Manau, kad nebėra jau tokių, kur papais dainuoja.
0: Nu, žodžiu, čia tiesiog pavyzdžius mėtau klausytojams, kad lengviau būtų įsijausti. Gerai, Skaivo, dabar grįžtant prie tavęs ir prie manęs, ką tu norėtum, ar norėjai galbūt pakeisti?
1: Ne, tai ten išvaizda, žinai, yra visokių smulkių dalykėlių, kuriuos aš galbūt norėčiau pakeisti, bet nu, tai nėra toks, jeigu man duotų vieną vienintelį, žinai, nu, tai realiai kažkaip ant išvaizdos leist, nes išvaizdą galim pasikoreguoti ir pačiam, ta prasme, nu, ta prasme, tu gali, ten aš gal norėčiau trumpesnės visą gyvenimą, man nosis mano kliuvo.
0: Aš irgi visada norėjau trumpesnės,
1: nosis, bet aš kažkaip tai labai nenoriu to po operacinio laikotarpio, man užteko vieną video pamatyti, kaip iš ten traukia kažkokius tamponus iš tos nosės, ilgus tokius šniūrus bintus, ir aš supratau, kad gal gerai ta mano ilga nosis, kaip nors aš su ja susigyvensiu. Aš žinok sau norėčiau, aš galbūt keičiau, aš pakankamai didelė tinginė esu, ir jeigu ne šita mano būdo savybė, su kuria aš esu jau šiaip susigyvenus ir nebeimu į galvą, tai aš tikrai labai labai daug, aš norėčiau savyje labai daug motyvacijos ir to veiklumo. Nes šiaip, ta prasme, idėjų visokiausio aš turiu labai daug.
0: Taip.
1: Ir dažniausiai jos yra geros. Aš turiu tą tingulį savyje.
0: Taip.
1: Ir aš visą gyvenimą buvau ne vykdytojas, o generuotojas.
0: Taip.
1: Nu tai vat aš norėčiau savyje dar šiek tiek vykdytojo.
0: Gerai šitą. Aš sakiau tau visuomet kartojau, kad tu būtum milijonierius, Skaivo.
1: Jo, bet man gerai ir nebūnant milijonierė.
0: Žinokit, pas Skaivo auktų pinigų medis, jinai nešienautų jo.
1: Ne.
0: Gerai, tai laukiam jūsų laiškų. Ką jūs norėtumėt pakeisti vieną dalyką, ar išvaizdoje, ar charakteryje, rašykite mums m-1.fm ir linkim gero pirmadienio kartu su mumis. Skaivos ir Seilo šou. M1.

0: Reklama.
1: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
2: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
3: Sodo ir grilio dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos žydintiems ir kitiems lauko augalams iki 60%. Sodo įrankiams ir karučiams iki 50%. Bosch įrankiams ir sodo technikai iki 40%. Mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninės, Texas Club aksesuarai ir Grand Fuel puodai taip pat net iki 40% pigiau. Ieškokite ir Ermitažas LT.
4: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
5: Ar antro ketvirčio verslo prognozė.
6: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
5: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
6: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
7: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui. Kam mokėti daugiau?
8: Akcijos beveik viskam. Perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja Liepos 15-21 dienomis. Akcija netaikoma vaistams ir pradinio maitinimo mišiniams. Apsipirkite jau dabar.

0: Man atrodo, daugelis galėtume pasakyti ai, ai, ai. Vakar turbūt daug kas žiūrėjo futbolo finalą ir varžybos baigėsi. Mes su vaikais nebedažiūrėjom jau iki galo apdovanojimų. Baigėsi pusė dviejų, tai jeigu dar apdovanojimą, tai taip maždaug apie antrą. Tai manau, kad daugelis šiandien atėjo į darbą su miego trūkumu, tai ai, ai, ai, už jūs visus, nieko išgyvensi.
1: Nu, bet žinai, ne kiekvieną dieną tokie dalykai vyksta ir truputėlį paukoti miego dėl finalo, aš manau, kad tikrai nieko.
0: Į Europą grįžo trofėjus po Ispanijai antras, man atrodo, tik tais.
1: Jo, Ispanija, man atrodo, dešimtai, bijau suklyst dabar, žino, kelintais metais laimėjo.
0: Nepradėkim,
1: antras, jo.
0: Bet ačiū Ispanam, kad parvežė į Europą, žodžiu, mums apdovanojo.
1: Taip, žinokite, mes šiandien paklausime, jeigu galėtumėt pakeisti savyje vieną vienintelį dalyką, ką keistumėte, kas tai būtų ir... laiškų daug nėra jūsų, jūs tikriausiai pirmadienį pritingite, mes nelabai pykstame ant jūsų, mes palauksime antradienio, kada jūs atsigausite, truputėlį geriau išsimiegosite ir grįžite pas mus su didesniu pajėgumu, bet galim paskaityti, ką parašėt. Kažkas sako, aš labai norėčiau sumažinti savo jautrumą, perdėtai daugą jautriai reaguoju. Bet to neįmanoma dirbti su savim, kad taip jautriai nereaguotum. Mm-hmm.
0: Bet šiaip jautrumas iš esmės tai yra gera savybė, aišku.
1: Ne, nu matai, žiūrint koks jautrumas, jeigu tu, žinai, apsiverki, jeigu tau podelis sudūžta, tai nėra labai, man atrodo, gerai.
0: Gal ne iki tiek.
1: Na, aš manau, kad yra tokių žmonių, žinai, kur jau perdėtai, žinai, nu truputėlį kažkas ne taip ir puola į paniką begalinę, žinai. Tai aš manau, kad su tuo galima iš tikrųjų dirbti ir kažkaip save, žinai. Net natūralu, žinai, jeigu mes kalbam apie jautrumą, kad tu žiūri, žinai, ten kokį nors liūdną filmą ir verki, žinai, tai čia visiškai normalus dalykas, žinai.
0: Dar labai jautrų žmonės, žinai, daug į save pasiima ir negali atsikratyti to jausmo. Mm. Ir va čia yra blogiausia, man atrodo, ir nešiojasi, žinai, tas debesis visą laiką kažkur tai pakibęs yra. Sveikos, anksčiau visada kompleksuodavau dėl savo išvaizdos, esu ryški moteris, išskirtinių bruožų, smulki žema, bet dabar manau, kad kaip tik nuostabiai atrodau. Džiaugiamės už jūs, kad pagaliau atėjote tą tašką, o pakeisčiau, daugiau drąsos sau duočiau, nepasinerti į baimės, jos man daug kur maišo, priimant teisingus sprendimus, mažiau galvoti ir būti drąsesnei. Mes jums irgi to linkim. Ką jūs dar pakeistumėt?
1: Kažkas sako, aš vienintelį dalyką pasimčiau, tai yra lengvai keltis ryte. Nes man visada didžiausia kančia. Nesvarbu, nuėjau miegoti 9 vakare ar 2 valandą nakties, sako, ryte atsikelt man labai sunku. Įsivaizduoju, kaip būtų lengva gyventi rimtai, jeigu tau, bet, nu tau, šiaip dar fainai būtų tau užtektų 3 valandų miego ir tu fantastiškai jaustumės.
0: Mm-hmm.
1: Kiek daug būtų galima nuveikti?
0: Nu, jeigu čia jau taip fantazuojant apie tas 3 valandas miego, tam tikrais momentais, kai gyvenime pas mane būna daug reikalų, vaikai, darbai, dar kokie nors ekstra reikalai, aš galvoju, noriu dar 2 rankų. Ir viską tada spėčiau, žinai, multitaskinti išeina, tai jeigu 2 rankos
1: aš
0: daro...
1: Aš nemanau, kad tau padėtų dar 2 rankos, žinok. Nu, ką tau padėtų, ta prasme, nu, kad tu bulves, kust ir morkas pjaustat vienu metu gali?
0: Žinok, buvo penktadienį pas mane aukščiausias lygis pasiektas viena ranka pas mane kuriste, kairė ranka dirbu su komp.
1: Mm-hmm.
0: Su kaire ranka. Tai buvo jau galvojo, okay, aukštas pilotažas.
1: Okay.
0: Jeigu būtų 2 rankos, būtų kur kas lengviau.
1: Mm-hmm. Gerai, ką jūs dar mums parašėt? Kažkas rašo, noriu dailesnių kojų, viskuo kitu esu ideali. Bet va, norėčiau sau leisti dėvėti trumpesnius sijonus. Esu 44 metų.
0: Mm-hmm. Gražios šypsenos norėčiau, turiu prastą sąkandį, o susitvarkymui reikalinga abiejų žandikulio operacijų, toliau gydymas, briketai sako, labai didelė suma, valstybė nekompensuoja, tad tenka susitaikyti su tokia šypsena, kokią turiu.
1: Ne, vat kas nepasisekė tiem žmonėm, kurie gavo prastus dantis, nes tikrai svajonę pasiekti nepigiai kainuoja. Kažkas rašo, aš labai norėčiau gražios krūtinės. Po 2 vaikų nieko gero neliko, sako, ir dar norėčiau būti labiau atsipalaidavus. Bet jeigu būtumėt labiau atsipalaidavus, jums sueitų ir ta krūtinė, kurią jūs turit.
0: Manau, kad tai pirmiausia šitą pakeisti, su šituo gal pigiau galima ir prasisukt. Labai savyje norėčiau sumažinti empatiškumą, nes nu tikrai niekam jis šiais laikais nereikalingas. Jūs juokaujat, kur jūs gyvenat, jūs saugokit savo empatiškumą, šiais laikais čia yra didžiulė vertybė, tai nenusišnekėkit.
1: Kažkas rašo, noriu papų didesnių ir kojų ilgesnių. Esu žema ir tikrai būtų lengviau, nereikėtų laipioti ant taburetės, kai reikia kažką iš aukščiau paimti.
0: Mm-hmm. Norėčiau atsisakyti svetimos gėdos, iš artimų kažką padaro ir nu, man už juos gėda. Ne, bet tai čia nu, toks normalus jausmas turėti tą svetimą gėdą. Nu,
1: svetima gėda yra visiškai normalus jausmas. Nu, būtų keista, jeigu jos nebūtų.
0: Mhm, tai žinokit, įdomu, kodėl jūs čia tai prašot, bet šiaip tai, jeigu tai yra normos ribose svetimo gėda, tai viskas, žinokit, yra gerai.
1: Kažkas sako, labai norėčiau atsikratyti svorio, su kuriuo kiek gyvenu, tiek ir kariauju. Nu, bet šiais laikais jau yra išrasti ir vaistai, kurie padeda ir nebėra taip sudėtinga, kaip anksčiau būdavo. Pasidomėkite.
0: Norėčiau mažiau erzintis, nes dabar mane erzina beveik viskas. Erzina, kad vyras per duris pirmą įeina pats, o iš paskos jo moteris. Erzina vaikų klykavimai ar garsus aplinkinių pokalbį, kada aš noriu restorane ramiai pavalgyti, erzina, kai telefoną kažką žiūri, klausosi per garsiakalbį, ne per ausines, ir erzina parduotuvėje kreivai sudėti pirkinių krepšeliai prie kasų, o man būtinai reikia jos pataisyti ir daug viskas mane erzina.
1: Ok. Jūs kažkokia nervuota gal biški.
0: Ok, tai žinokit, dar galite rašyti mums, jeigu turėsim laiškų, tai tikrai grįšim.
1: Kažkas parašė laišką, kad suaugusiam žmogui verkti nėra normalu. Jūs, žinokite, mega klystate, nes suaugusiam žmogui verkti yra visiškai normalu ir netgi kartais sveika.
0: Nu, žinokit, po to tenais, jeigu laikysit savyje, gali dar blogiau baigtis kokiu nors, nežinau, nužudimu ar nors, kur išsilies viskas.
1: Sociopatai turėtų neverkti, ar ne? Vat, jeigu esi sociopatas, tai vat, čia tau tada atrodo, kad suaugusiam žmogui verkti nėra normalu. Tai žiūrėkit, nueikit gal pas ką nors pagalbos.
2: M1. Vasara su M1.

0: Galimybė pasikonsultuoti su šeimos gydytoju greitai, patogiai ir iš bet kurios vietos. Namuose, darbe, atostogaujant, profesionali pagalba pasiekima vos keliais mygtukų paspaudimais.
1: Kasdien nuo 6 valandos ryto iki 22 valandos, nes savaitgaliais ir švenčių dienomis, gydytojas jums atsakys per 5 minutes. Be iš ankstinės registracijos, be eilių ir be laukimo, konsultacijos metu gydytojas gali jums išrašyti ir elektroninį receptą, siuntimą pas gydytoją specialistą įvertinti tyrimų rezultatus ar sudaryti gydymo planą.
0: Taip, ką reikia padaryti? Reikia atsisiųsti programėlę Meliva Lietuva. Ją paprasta atsisiųsti iš App Store arba Google Play. Meliva misija visam gyvenimui, o daugiau informacijos rasite internete meliva.lt.
2: Reklama. Meliva. Visos sveikatos paslaugos viename klinikų tinkle.

0: Kaunas.
1: Reklama.
2: Čipsiukai.
3: Ledukai.
2: Kebabiuką?
3: Ne, geriau ledų ragiuką. Kuo saldžiau, tuo geriau. Yra kas valgo. Ir yra kas valgo saldžiai. Su bananais, su arbūzu, su šilauogėmis.
0: Aurum ledai. Saldžia liežuviams ir visiems jų draugams. Ragauk, skanauk, dalinkis. Aurum.
4: Beno vaistinėje šampūnai, veido ir kūno prausikliai iki 40. Solero saulės kosmetika lygiai 40. O Benz repelentai iki 30% pigiau. Beno vaistinė.
5: Sveicins Lietuvą. Latvija kviečia atrasti geriausią, ką dovanoja vasarą. Festivalių šurmulį, koncertus, vietinius skonius atvirų namų kavinėse. O dieną palydėti su kerinčiu saulėlydžiu pajūryje. Įkvėpimo kelionėms ieškokite latvija.travel.
6: Akinių kiek tik nori. Vision Express optikose išpardavimas. Saulės akiniams ir akinių rėmeliams perkant akinius nuolaidos net iki 50%. Daugiau Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
7: Ačiū savaitę Maksimoje, Liepos 21-27 dienomis su Ačiū.

Kortele Šilauogės 2,39. Švežia atlantinių lašišų filė soda 11,99. O fermentinis dvaro sūris 2,19 €. Maxima, tai ko reikia.

0: mes su Skaiva jūsų paklausėme, ką jūs norėtumėt pakeisti savyje. Vieną dalyką, jeigu galėtumėt, ar tai yra išvaizda, ar tai yra charakterio savybė, jūs galite mums rašyti. Ir Skaiva, kaip tu galvoji, vat, apskritai, ką tu galvoji apie visą tą grožį industriją, apie operacijas, plastines, visas injekcijas, nežinau, apskritai, visą tą industriją, kuri tiesiog kraunasi turtus iš, nežinau, gal iš mūsų nepasitikėjimo ar žemos savivertės?
1: Ne, kodėl tu? Aš tai, žinok, visiškai negalvoju taip. Aš galvoju, kad labai gerai, kad galų gale mes gyvename tokiais laikais, kai tokios procedūros yra daromos ir žmonės gali pasirinkti dabar, ar jie nori amžėti taip kaip natūraliai, ar jie nori bandyti stabdyti laiką ir kažką keisti savo išvaizdoje. Ir aš tame nematau visiškai nieko blogo, nes aš mačiau labai daug pavyzdžių ir gražių pavyzdžių, kaip, ta prasme, moteris pasidariusi vieną ar kitą plastinę operaciją, tiesiog įgyjo begalinį pasitikėjimą savimi ir jos gyvenimas ženkliai pagerėjo. Tai kodėl gi ir ne?
0: Gerai, tai įdomu, vat, ką jūs galvojate, tai galit brūkštel, gal jūs esat vat, pasidarę kažkokią tai operaciją ir jūsų gyvenimas tiesiog apsivertė aukštyn.
1: Šiaip reikės atskirą temą padaryti apie plastinės operacijas, kas ką yra pasidaręs, kiek laiko gijo, taip, kas baisiausia buvo toje, taip, šiaip bus visi...
0: Kiek kainavo
1: ir šiaip bus įdomu, man atrodo, visiems bus naudinga. Gerai, rytoj padarysim temą apie plastinės operacijas, pasidalinsite patirtim, vis tiek rašote anonimiškai, galėsite papasakoti pliusus, minusus, gal kažkam labai nepasiteisino, pavyzdžiui, ir ten kažkokio gydytojo labai nerekomenduotumėt, nes nors šiaip aš manau, kad visi chirurgai tikriausiai turi po vieną, du pacientus, kurie jų nerekomenduotų. Nu, negali viskas kaip per sviestą eit.
0: Arba išskridot į Turkiją ir, žodžiu, pasidarė ten viską ir viskas prastai, žodžiu, pasisuko ten išvaizdą, tiesiog komplikacijos gal kažkas,
1: ar kas nors. Taip, teko.
0: O svetainės nebėra, gydytojo telefonas išjungtas.
1: Gerai, bet čia rytoj pasišnekėsim apie plastinės operacijas, kaip tik turėsim temą, galėsit parašyti. Dabar pažiūrim, ką jūs norėtumėt savyje pakeisti. Kažkas sako, aš noriu būti tiesiog valingesnė, nes valios pas mane nulis. Jo, kai valios nėra, sudėtinga irgi gyvent.
0: Bet aš, pavyzdžiui, norėčiau daugiau disciplinos turėti. Aš tokia išsitaškelė, esu šiaip tai, va, tokia disciplina, taip tuh.
1: Čia prieš mus praėjusėme išėjime kažkas parašė, kad verkti suaugęs žmogus nederėtų ir mes užginčiam, kad visiškai normalu yra verkti ir netgi sveika. Tai kažkas rašo, verkdamas parodai savo silpnybę. Ne, žinokite, verkdamas nebūtinai parodai savo silpnybę. O kažkas sako, žinokit, mano mama visą gyvenimą ašaras laikydavo savyje. Dabar gydosi ašarų ir seilių liaukų kanalus, nes uždžiuvo, verkti reikia.
0: Tai va, žiūrėkit, kad ir jums
1: uždžius jums kanalai uždžiuvo.
0: Norėčiau pakeisti tai, kad negaliu pastoti. Tai, žodžiu, moteris norėtų būti vaisingesnė turbūt, ar ne, jeigu galėtų pakeisti. Keli metai vizitų pas vaisingumo specialistus, du pagalbiniai apvaisinimai, išleisti 1000 eurų ir vis dar nėra vaikelio. Nors labai norisi. Labai linkim jums, kad išsipildytų šitas noras.
1: Nenuleiskit rankų. Ne, kažkas aš labai norėčiau išmokti neapsikrauti svetimom problemom. Sako, ne tai, kad man niekas nerūpėtų, bet tiesiog išmokti nusibriežti ribas, nes dabar nuo draugų ir artimųjų problemų net ir durnų kažkokių galvoju, kaip čia padėti. Ką čia padaryti, sako darbė irgi surenku visas bedas, spręsinus dalykus ir ieškau sprendimų. Sako, o žinot, kaip būna, kas iškelia problemą, tas reina iki sprendimo. Tu tiesiog norėtųsi būti labiau, kad dzinkai kurie dalykai, nes pati save apkraunu.
0: Taip, tai nesat, žinokite, motina Terese, neapsikraukit ir lengviau gyvensit. Nu, nes man atrodo, kad mes tiesiog kai kuriems žmonėm negalim padėti. Galim palaikyti, galim...
1: Ne visada reikia tos mūsų pagalbos, pradėti.
0: Taip, tai žinokit, va tą įsisąmoninkit ir gal bus truputėlį lengviau. Norėčiau...
1: Viskas čia.
0: Viskas. Ne, gerai, tai ačiū klausytojai už laiškus. Galbūt tų laiškų ir nėra tiek daug, nes mūsų klausytojai tiesiog yra viskuo patenkinti.
1: Taip, idealūs, tobuli, gražus, švytintis, nuostabaus charakterio, būtent tokie jūs ir esate.
0: Ne.

organizuosim tau vaidenas, manęs nėra, išskridau kiaurai lovą.

0: Reklama.
1: Noriu silkės!
2: Registruokis. Jei skambina M1, atsiliepk būtent šią frazę ir silkutė gali būti tavo. Daugiau informacijos ir registracija m-1.fm.
3: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šorinė vos už 5,20 €. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, frilį salotos ir Hesburger paprikinis majonezas.
4: Hesburger. Karglas remontas, karglas keitimas.
5: Justas, karglas specialistas.
6: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į karglas. Karglas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemos funkcionuotų tinkamai.
5: Įdužo ar skilo automobilio stiklas? Rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu karglas.lt.
4: Karglas remontas, karglas keitimas.
7: Akių klinikoje Lirema vasarą laikoma itin palankia regos korekcijai. Registruokitės konsultacijai jau dabar. Lirema.lt.
8: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Samsung 9 kg talpos skalbyklė 319 €. 55 colių Samsung televizorius 327 €. O Philips automatinis kavos aparatas 999 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
9: Atvėsina ne tik ledai, bet ir jų kainos Lidl parduotuvėse. Litras Balino vanilės skonio ledų tik 99 centai. 560 ml dželatelį vaisinių ledų teisti duo tik 2,99. O 120 ml Balino kefyro skonio ledų su liofilizuotomis uogomis tik 59 centai. Lidl vertė.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Simona Kvederytė ir 200 sekundžių informacijos. Kyšininkavimui įtariamam Seimo nariui Sauliui Skverneliui laikinai nuimta nuo Liepos 9 apykoje politikui leista atvykti į užsienį. Apie tai pranešė naujienų portalas 15 min. Generalinė prokuratūra portalą informavo, jog nepaisant to, kad kardomoji priemonė lieka nepakeista, jos galiojimo metu prokuroro leidimo galimas įrenginio nuėmimas trumpam laikotarpiui, esant pagristoms priežastims. Teisėsaugas skelbė turinti pagrindo įtarti, kad eidamas Seimo pirmininko pareigas, Skvernelis per keletą kartų priėmė nemažiau kaip 51 tūkstančio eurų kyšių grynaisiais pinigais už politinį palankumą vykdant įgaliojimus susijusius su augalininkystės tarnybos veikla. Sodros atstovai spėja, kad medikų išduotas nedarbingumo pažymėjimas nėra atostogos, todėl reikia laikytis tam tikrų reikalavimų. Sodros atstovė Malgožata Kozič sako, kad kasmet atlikus patikrinimus, ligos išmoka neišmokama maždaug 500 asmenų. Iš jų apie 50 atvejų ligos išmoka nemokama dėl to, kad žmogus išvyko į užsienį. Dar 500 asmenų pažeidus taisyklės buvo priversti gražinti ligos išmoką. Anot sodros atstovės vasaros laikotarpius laukiama daugiau skundų dėl piknaudžiavimo. Tuo metu užimtumo tarnybos atstovė Jurgita Zemlytė sako, kad vasarą bedarbių skaičius statistiškai nedidėja, todėl negalima teikti, jog asmenys išeina iš darbo norėdami patostogauti.
1: Tai Liepos pirmą dieną užimtumo tarnyboje buvo registruota apie 142 tūkstančiai darbo neturinčių asmenų. Jeigu lygintumėm su praeisiais metais, tai yra 12 tūkstančių asmenų mažiau, kurie neturi darbo. Ir mes tikrai nestebim kažkokių tendencijų tiek šiais metais, tiek praeisiais metais, kad nedirbančių asmenų skaičius išauktų, ar kad dalis jų mestų darbo būtent vasarą. Būtent priešingai didžiausias nedarbas būna sausio vasario mėnesiais.
0: Viešumoje vis pasigirsta diskusijos, kad dėl pernelyg dosnių bedarbiams skirtų išmokų galimi piknaudžiavimo atvejai. Vilniuje tęsiasi atliekų krizė. Sostinės atliekų rūšiavimo gamyklos operatorė Energės Man žada nepriimti išrūšiuotų bioskaidžių atliekų iš sutvarkymo įmonės Ekonovus, jei operatoriai nebus už tai sumokėta. Anot Energės Man vadovo, toks veiksmas būtų neteisėtas, nes įmonė su Ekonovus neturi sutarties. Savo ruoštų Ekonovus vadovas Romas Draskinis pabrėžė, kad Energės Man privalo vykdyti Vilniaus ekstremaliųjų operacijų centro įsakymą ir bioskaidžias atliekas priimti, nes jokia kita įmonė jų netvarkė. Oficialiai Jungtinės karalystės premjero pareigas palieka Kiras Starmeris. Prieš palikdamas Dauningo gatvę, jis pareiškė, kad jo darbas baigtas, įsteigė, kad dirbti ministrų pirmininku buvo jo gyvenimo privilegija ir išreiškė įsitikinimą, kad šalis yra stipresnė ir teisingesnė nei prieš 2 metus, kai jis užėmė šį postą. Baigiantis ministro pirmininko pareigas, Starmeris savo įpėdiniui Andžiui Bernamui palinkėjo sėkmės ir išreiškė palaikymą. Kiras Starmeris dar susitiks su karaliumi Karoliu III, kuriam perduos atsistatydinimo pareiškimą. Šiandien protarpiais lietus, vietomis smarkus, kai kur perkūnija, gūsingas vėjas, temperatūra nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal vieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 14 valandų 3 minutės.

0: Bičiuliai, Lietuvoje 14 valandų 10 minučių ir tai reiškia, kad metas sužaisti mūsų žaidimą 50 ant 50. Kviečiame jūs jame sudalyvauti jau dabar, o dovanų padovanosime M1 coines.
1: Taip, tai M1 coines kažkam atiteks. Tam, kuris surinks daugiau taškų, bus du etapai kaip visuomet. Vienas etapas su Skaiva ir 5 arba 6 jos klausimais ir kitas su manimi. Tai jums reikia skambinti 18.30, rinktis į kurios iš mūsų klausimus norite atsakyti ir pabandom, patikrinam, kaip jūsų smegenys dirba po savaitgalio.
0: Nu, pažiūrėsim, kaip smegenys dirba po savaitgalio. Na, pabandom čia. M1, laba diena.
2: Labą dieną.
0: Kas paskambino?
2: Grigorijus.
0: Grigorijau, su kuo norėtumėt žaisti?
2: Su jumis.
0: Su manim. Gerai, Grigorijau, žaidžiam su manim.
1: Ar jūs pasiruošę, komanda?
0: Mes pasiruošę. Grigorijau, žemėje egzistuoja sausiausia vieta. Tai yra vieta, kur beveik niekada nelyja. Ir šita vieta yra Indijoje ar Peru?
2: Indijoje.
0: Ne, žinokite, Peru šita vieta yra. Edas Šyranas turi keistą įprotį, jis visada duoda vardą visiems savo automobiliam ar visom savo gitarom.
2: Gitarom.
0: Taip, tašką turite, Edas Šyranas duoda vardus gitarom. Antro pasaulinio karo metais trūko metalo, tiksliau visas metalas būdavo naudojamas kariniams reikalams, todėl Oskarų statulėlės buvo gamintos jos iš plastiko ar iš medžio?
2: Iš medžio.
0: Ne, žinokite, iš plastiko. Kol kas tik vienas taškas. Pirmi, kas pradėjo nešioti apatinius, moteris ar vyrai?
2: Vyrai.
0: Taip, tai yra antras jūsų taškas. Ir toks linksmas klausimas, skrendant lėktuvu, pagadinti orą norisi daugiau ar mažiau? Nu, ta prasme, tas noras nuslopinamas ar suaktyvėja?
2: Suaktyvėja.
0: Taip, tai yra trečias jūsų taškas. Dėl slėgio orą gadinti norisi daugiau. Trys taškai, Grigorijau, ką darom toliau?
2: Užteks kol kas.
0: Užteks, ar ne? Nu, gerai.
1: Trys, neblogai, saugu, žodžiu, saugiai šiandien nusteikia mūsų klausytojai, tvarkoj. Laukiam antrojo etapo, žiūrim, kaip seksis antrajam mūsų klausytojai. Oi, gerai, va čia tokia daina, žinai, uždėjau. Va dabar, žiūrėkit, viskas bus gerai.

0: Vinas.
1: Reklama. Koks tavo vardas?
2: Centas.
1: Vincentas?
2: Ne, tiesiog Centas.
1: Gal nori pasivaikščioti?
2: Ne, manęs neišleidžia. Niekada niekur neleidžia.
3: Neišleisite nė cento. Jei paimsite 300 ir grąžinsite 300, Finbi 300 eurų paskola be menkiausio pabrangimo. Visas pasiūlymo sąlygas rasite finbi.lt.
4: Drogas parduotuvėse veido ir kūno priežiūros priemonės iki 40% pigiau. Taft plaukų formavimo priemonėms 40% nuolaida. Round Lab korėtiška kosmetika 30% pigiau. Dar daugiau pasiūlymų Drogas fizinėse ir interneto parduotuvėje bei nemokamas pristatymas. Drogas.
5: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
6: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
7: Magrės baldai švenčia 30 metų jubiliejų ir kviečia leistis į gimtadienio nuotykį.
8: Klausyk M1, dalyvauk ir laimėk įspūdingus Magrės baldų įsteigtus prizus. Net 3 laimėjimus.

0: baldų žaidimas ir dovanos radio eteryje. Registruokis jau dabar m-1.fm.
1: Magres baldai – stilingos vertybės jūsų namams.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
5: Norvegų pop muzikos sensacija. Markus and Martinus. Rugpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Tik vienas vakaras Vilniuje. Po žvaigždėtų vasaros dangumi. Renginio radijas M1. Bilietus platina. Bilietai LT. Markus and Martinus. Vilnius. Rugpjūčio.

0: Grįžtame mes su Skype ir norime priminti, kad pirmajame etape 50-50 dalyvavo Grigorijus su Skype. Jos klausimus atsakinėjo ir surinko 3 taškus.
1: Taip, 3 taškai Grigorijos sąskaitoje, 2 klausimo Grigorijus sako, ai ne, neimsiu, nereikia. Tai žiūrėsime, ar užteks tų 3 taškų, ar visgi jūs pasistengsite ir su Silva žaisdami kartu surinksite daugiau.
0: Taip, tai skaminkit jau dabar 18.30 ir bandom surinkti daugiau, galbūt pavyks ir pasižiūrėsim, kam atiduosim šiandienos prizą.
1: Mhm, gerai, žiūrim.
0: Skype renka žmogų, kuriam pakels ragelį, galėtų būti nė karto nedalyvavęs, nė karto neskambinęs į radiją.
1: Šiuo metu mums skambina žmogus, kuris skambino į radiją 900 kažkiek kartų. Rekordininkai, muša rekordus.
0: Bet aš nežinau, manau, kad reikėtų padaryti apdovanojimus mums šitų klausytojų. Vat, kas daugiau yra paskambinęs į radiją? 900 yra solidu.
1: Nu,
0: ar yra virš 1000?
1: Ne, virš 1000 kol kas nematau. M1, laba diena. Jung žmogų.
2: Sveiki.
1: Sveiki, sveiki. Kas paskambino?
2: Justina.
0: Justina, kiek tau metų?
2: 16.
0: Ai, ai, ai, bet Justina, žinok, pas mus tik tais nuo 18 galima dalyvauti žaidime, tai skambinkite tie, kurie mums yra virš 18 ir galėsim sužaisti.
1: M1, laba diena.
3: Laba diena.
1: Ko vardu?
3: Justina.
1: Dar vieną Justiną turim. Gerai, Justina, jūs jau pilnametę girdžiu.
3: Taip, tikrai taip.
0: Labai gerai, tai Justina, mes ir sužaisim su jumis. Ar pasiruošusi?
3: Bandykime.
0: Jaudinatės?
3: Šiek tiek.
1: Ne, nesijaudinkit, nėra ko, žinokit, čia tik žaidimas.
0: Justina, pirmasis klausimas. Kovilio vienetais matuojama kas? Aštrumas ar rūgštingumas?
3: Rūgštingumas.
0: Ai, ne, žinokit, aštrumas, visi pipirai yra pagal Kovilio skalę sugrupuoti. Čia taško neturime.
3: Tu matot, aš trai nevalgau, tai nežinau.
0: Antras klausimas. Versalio sutartis užbaigė pirmąjį pasaulinį karą ar antrąjį?
3: Versalio, tai pirmai.
0: Taip, teisingai, pirmas taškas jums, kurio filmo nepastatė Spielbergas, Jūros periodo parkas ar Įsikūnijimas?
3: Įsikūnijimas.
0: Taip, Jamesas Cameronas pastatė Įsikūnijimą. Kur vitamino C yra daugiau? Citrinose ar juoduosiuose serbentuose?
3: Serbentuose.
0: Taip, serbentus valgom visi, ten labai daug vitamino C. Ir paskutinis. Biblijoje žodis Biblija yra paminėtas 5 kartus. Tiesa ar netiesa?
3: Tiesa.
0: Ajajai, ne, žinokite, nei karto nėra paminėtas.
1: Nei karto?
0: Nei karto tiesiogiai žodis Biblija nėra paminėtas Biblijoje. Tai yra netiesa, žodžiu. Gerai, 3 taškai, lygus rezultatas kol kas su Grigoriu.
1: Aha, nu tai gerai, dabar Justina, žiūrėkite, yra variantai tokie. Arba jūs renkatės burtus ir mes tiesiog traukiam burtas, kas laimėjom vieno koinės. Arba jūs galite rinktis 2 klausimą, atsakysit laimėsit, neatsakysit pralaimėsit.
0: Arba burtais pasitikėti.
1: Super.
0: Arba burtais reikia pasitikėti, arba savim. Aišku, kad savim reikia pasitikėti.
1: Labai gerai. Einam iki galo ir jūs išgirsit 2 klausimą netrukus.
0: Justina, ar esate žiūrėjusi animacinį filmą Liūtas karalius?
3: Taip.
0: Visi, man atrodo, esam matę.
1: Uh-huh.
0: Klausimas skamba taip. Kurio personažo šiame filme nebuvo? Musafos, Sarabės, Rafikio, ar Zolos?
1: Nu, tu čia užvartėj.
3: Rafikio, man atrodo, nebuvo. Nes vienas buvo dėdė, kita buvo mama ir kitas buvo, jei neklystu, tai tas šamanas.
1: Buvo Rafikis, man atrodo.
0: Gerai atsimenat, kai kuriuos seniai visi matė, man atrodo, šį animacinį filmą, bet žinokite, Rafikis buvo.
1: Ai,
0: nebuvo, žinokite, Zolo. Zolo tiesiog yra populiarus afrikietiškas mergaitiškas vardas. Musafa teisingai buvo Simbos tėtis, Sarabė buvo Simbos mama, o Rafikis buvo šimpanzė šamanas.
1: Mhm.
0: Tad vat...
1: Ai, nu ką padarysi, nieko, Justina, lauksim jūs kitą kartą skambinant, ačiū labai.
0: Ačiū jums už drąsą ir už tai, kad jėti iki galo. Tai sveikinam šiandien Grigorijų, kuris surinko 3 taškus ir šiandien laimi M1 kojinės. Skaiva ir Silva.

0: Kai būtė mėloji, tu mano, ką tu darai, kai turi problemų? Aš skambini mamai, skambini draugiai, parašai kam nors, eini į mišką išsiriekti, dienoraštį rašai, ką darai?
1: Į mišką rėkti aš neinu, dienoraščio jau senokai neberašau ir labai, aš labai gailiuosi, žinok, kad aš ne, savo laiku nerašiau dienoraščio, nes būtų žiauriai įdomu dabar labai paskaityti. Aš labai dažnai pasitariu su mama, man patinka, aš ją pasitikiu kažkaip tai ir... O šiaip dažniausiai aš greičiausiai, nu, tiesiog ramiai ieškau kažkokio sprendimo.
0: O dar, žinokit, vienas būdas parašyti radiją, jeigu turit Taip. Problemą, jeigu turit dramą, dilemą. Žinot, negali tu vat objektyviai vertinti galbūt situacijos, negali ir jūsų draugė objektyviai vertinti situacijos, nu, nes vis tiek, žinai, už jūs stoja. O mes jums parodysim visą puokštę kampų, kaip galima tą situaciją spręsti arba ką galvoja klausytojai.
1: Tikrai taip, žinokite, grįžta mūsų problemos rubrika, kurį laiką jos neturėjom, nes turėjom įvairiausių projektų čia, tai dabar žiūrėkit, galit pasakyti, parašyti savo problemą, su kuria susidurėt, mes aptarsim, pasakysim nuomonę iš šalies, klausytojai pasakys nuomonę iš šalies, o jūs galėsite į savo problemą pasižiūrėti iš šono.
0: Na, vat pavyzdžiui, vat, mes kažkada sprendėm problemą, ką daryti, jeigu jūsų nekviečia į vestuvę su antra puse. Turit antrą pusę, bet vat, sugalvoja žmonės, kad tik tai vieną jūs nori pakviesti į vestuvės. Normalu, nenormalu, tai vat tokią problemą bandėm kažkada išspręsti, šiandien bandysim išspręsti kitą, jūs tik tai rašykit.

0: Reklama.
1: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Texas Club medžio anglys 9,99 €. Philips dulkių siurblys šluota 299 €. O Stanley elektrinė aukšto slėgio plovykla 129 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotą į indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai į banką įneštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.

0: pasirink pigu.lt. Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių. Tik euras 99. Kilogramas pusrebės varškės. Tik 3,69. O kilogramas cukraus. Tik 55 centai. Lidl vertė.
1: Akinių kiek tik nori. Vision Express optikose išpardavimas. Saulės akiniams ir akinių rėmeliams perkant akinius nuolaidos net iki 50%. Daugiau Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
2: Jūs kainolužės parduotuvėse. Sandėlio valymas. Sutaupyk nuo 20-80% atrinktoms prekiams nuo reguliarios kainos. Vidaus ir lauko baldams, čiužiniams, tekstiliai ir dar daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir jūs kelte.
3: Klausyk M1 kiekvieną dieną ir išgirdę žvangančias monetas. Nedelsk, skambink į eterį.
4: Pirmasis prisiskambinės dalyvaus smagiame žaidime Bobutės paskolos medžioklė.
5: Atspėk, ką šį kartą skolinosi Bobutė ir laimėk dienos prizą.
3: O jeigu paskolos prireikia tau pačiam, Bobutė jau žino, kur kreiptis. Užsuk į bobutespaskola.lt ir gauk paskolą vos per 15 minučių. Nuo 50 iki 10 tūkstančių eurų, net savaitgaliais. Bobutės paskola. Lietuviška sava.
6: Reklama.

0: žinok, pagalvojau dabar, kad seniai mačiau tave šokančią. Sunku net įsivaizduot, kada paskutinį kartą šokai, Skaiva?
1: Nu ką žinau, šokau kažkada tai.
0: Kažkada tai. Skamba labai seniai.
1: O kada tu paskutinį kartą šokai?
0: Aš šiaip pašoku, žinok, namie, mašinoj, pajudu, bet...
1: Ne, tai namie, aš irgi pašoku.
0: Pašoki?
1: Pašoku.
0: Viena?
1: Retokai, bet pašoku vieną jo, nes šunis pradeda loti iš karto visi ant manęs.
0: Atsiųsk video kitą kartą, kad patikėčiau.
1: Kaip pašoku ir šunis loja?
2: Skaiva ir Silva.
0: Oi, gyvenimas be problemų, žinokite, nebūtų gyvenimas. Tai sprendžiam mes problemą, prikrito čia keletas laiškų, kažką išsisaugojom, kažką dabar pasimsim spręsti, tai jūs irgi pasigarsinkit radiją, nes mums reikės jūsų irgi ekspertiškumo sprendžiant ar patirties, ar kaip girdėt, žmonės daro.
1: Čia, sorry, dabar smetoj pasimsim tą, kur laišką, bet čia vienas labai jokingas laiškas įkrito. Nesupykit, kad man pasirodė jokinga. Žiūrėk, rašo, vyras išėjo pas kitą ir sakė, kad skirsimės. Tos, na, tave palieka vyras, išeina pas kitą moterį gyventi, ar ne? Mm-hmm. Nu, kaip ir viskas aišku.
0: Visko būna.
1: Nu, visko, bet kaip ir viskas aišku,
0: taip,
1: ne?
0: Taip.
1: Bet jau kiek laiko praėjo ir jis nepildo skirybų dokumentų. Aš jį myliu, jis mane taip pat. Kaip suprast, kas vyksta?
0: Mm-hmm.
1: Jis jūs myli gyvendamas su kita? Čia tokia įdomi meilė.
0: Ne, aš manau, kad moteris iš tikrųjų myli vyrą ir tu, kai myli vyrą, tu ieškai visokių ženkliukų patvirtinančių, kad galbūt ir jisai taip pat jaučiasi. Tai vat vienas iš tų variantų, man atrodo, kad jis nepaduoda oficialių skyrybų.
1: Tai,
0: galbūt
1: jai
0: tai
1: čia
0: yra
1: toks šiaudo griebimasis.
0: Šiaudas.
1: Bet žinokit, jisai gyvena su kita moterim, nu vargu.
0: Čia, žinokit, nieko nereiškia.
1: Ne, žinokit. Nu, tarsi, jis išėjo pas kitą moterį.
0: Kaip žinai, vėl čia mes nukeliaujame į lankas, bet čia irgi gera tema, vat kodėl moteris pasilieka vyro pavardę, kai išsiskiria?
1: Aš tau galiu pasakyti, kodėl. Dažniausiai jos pasilieka vyro pavardę, todėl, kad jų vaikų pavardė yra vyro.
0: O jeigu
1: vyro.
0: Nėra vaikų?
1: Jeigu nėra vaikų, tada labai keista. Nu, nebent fantastiškai graži pavardė.
0: Gerai, dabar išsitrinkit viską, nes susikoncentruokim ties šitą problemą. Mums prašė vienas klausytojas, prašo pagalbos ir patarimo. Planuojame vedybas, aš kaip vyras, apskritai, sako, moku už viską, vat namuose, vat kiek gyvenam, aš už viską moku, o moters atlyginimas lieka jai. Nu, žodžiu, klasikėlė. Dabar norim kelti vestuves ir mano antra pusė sako, jog aš turėčiau viską padengti. Tai man klausimas iškilo, ar čia visi vyrai šiais laikais turi sumokėti už vestuves, ar abu per pusę moka, ar apskritai tėvai turi mokėti ar prisidėti. Nebesusigaudau, bendrus namus išlaikau, viskas dėl to yra gerai, problemų nėra, bet dėl vestuvių, sako, nežinau ką daryti, tai padėkit.
1: Aš manau, kad nėra kažkokios vienos rašytos taisyklės, kas turi mokėti už vestuves.
0: Kaip tavo atveju buvo?
1: Mano atveju mes mokėjome per pusę.
0: Mhm.
1: Ta prasme, prisidėjo ir tėvai, prisidėjo ir mano, ir jo tėvai, ir mes patys prisidėjome.
0: Mhm.
1: Ir ta prasme, ir mes mokėjome, man atrodo, per pusę ir visai viskas okay buvo, žinai. Ta prasme, kažkaip neiškilo visiškai problemos,
0: taip,
1: kas turėtų mokėti už vestuves, žinai, šiuo atveju absoliučiai ne.
0: Aš niekada nebuvau ištekėjusi, bet galvoju, kaip aš daryčiau. Aš galvoju, kad čia irgi labai priklauso nuo aplinkybių. Nu, tarkim, ar ne, turi vyrą, kuris labai gerai uždirba ir uždirba už tave 10 kartų daugiau.
1: No.
0: Man toks, nu, natūralus dalykas, nu, aš galiu pasipirti kažkokių tai dalykėlių, bet, nu, šiaip tai, nu, tai jeigu tu uždirbi daugiau, negi aš visiškai paskutinius savo visus ten pinigus atiduosiu. Man toks, žinai, kai kažkas uždirba daugiau, nu, netro, nėra gaila, žinai, tam pinigus ir uždirbi, kad, nu, bendrai galėtum kurti gyvenimą. Bet jeigu vienodai, apylygiai, manau, kad tada buvo.
1: Aš manau irgi, kad tada būtų. Ta prasme, nu, vestuvės yra tai yra dviejų žmonių šventė. Tai yra ne vieno žmogaus šventė, kuris už viską susimoka, žinai, ir tėvai būna, dažnai prisideda, bet tada labai būna baisu, kai tėvai moka už vestuves, tėvai ir savo vestuves pasidaro.
0: Turi teisę sakyti, tada ir norodinėti.
1: Jie ten ir svečių sąrašą, ir muzikantus pasikoreguoja, ir ta prasme, viską pasikoreguoja.
0: Klausytojai jau neraginti rašo, žinok. Taigi moka svečiai, sako. Iš tikrųjų, taigi vokeliai susiplaukė.
1: Nu, bet matai, ne visos vestuvės būna tokios sėkmingos, kaip nekurių žmonių, kai pasidengia su vokeliais visos išlaidos.
0: Bet vis tiek pasidengia pusę vestuvių.
1: Man visos pasidengia.
0: Tau viso? O, prašau.
1: Man visos pasidengia ir man liko, žinok, aš dabar bijau pameluoti viską padengus. Ar tai 1600 eurų? Žinok.
0: Liko dar?
1: Liko 1600 eurų ir viskas visiškai gražiai
0: gera
1: pasidengia.
0: Gera aplinka tavo, turtingi draugai.
1: Jo, aš pati netikėjau kažkaip šituo bairiu ir aš prisimenu antrą vestuvių, ta prasme jau po vestuvių rytą, aš atsisėdau, pasiėmiau visus tos vokelius, žinai, nu ir sakau, nu pasižiūrim, žinai, ir toks,
0: kur važiuojam?
1: Išėjom panuliam.
0: Gerai, tai mūsų nuomonė yra tokia, pasižiūrėkim, ką mano klausytojai. Štai vienas laiškas klausimo autoriui, tik vienas patarimas, nebūk kvailas, negana to, kad viską išlaikai ir mokytai dar ir vestuves privalai iškelti. Manau, kad tavo merginai labai patogus tavim būti, moteris šiais laikais nėra neįgalios, kad išlaikyti jas nuo A iki Z. Pamastyk, va taip jums sako vienas žmogus.
1: Kažkas rašo, tegu nenaglėja ta jaunoji. Faktas, kad vestuves turi mokėti abudu per pus, jeigu už viską mokės jis, tai pasidarys pagal save, tai tegu tada neverkia, jeigu bus ne pagal ją.
0: Mhm.
1: Nu, aš manau, kad vestuvės turi organizuoti abu žmonės, dažniausiai moteris labiau įsitraukia, nes jai galbūt yra svarbiau šiek tiek ta šventė negu vyrui, žinai. Planuoti turėtų abudu žmonės ir kažkaip išlaidas turėtų abudu pagal savo galimybės skirstytis.
0: Taip.
1: Nu, jeigu jūsų merginai yra studentė ir gauna studento
0: stipendiją.
1: Stipendiją, užkrito šitą žodį, ačiū labai. Tai jeigu gauna tik stipendiją arba jeigu dirba ten kažkokį darbelį ir gauna minimalų atlyginimą, nu nereikia tikėtis, kad jinai 50% vestuvių už 30 tūkstančių padengs, kai tuo tarpu jūs dirbate darbą, žinai, rimtai ir uždirbate. Tai aš manau, kad kiekvieną kartą čia reikia žiūrėti pagal situaciją.
0: Mokėjau, bet rašo viena klausytoja dar vienas laiškas, mokėjau simboliškai, aš už savo vestuves, makiažas, bateliai, šukuosina, puokštė, visa kita vyras, neturėjau tiesiog galimybių prisidėti.
1: Tai sakau, čia realiai, jeigu jūsų nuotaka neturi tų pinigų, tai nu, negražu būtų reikalauti iš jos kažkokios pusės sumos, o jeigu abudu jūs neturite pinigų, tai gal tiesiog mąstykite apie kuklesnės vestuves arba kurį laiką dar pakentėkite be jų. Tik būkit geri, neimkit paskolų ant vestuvių, nes man...
0: Aš irgi manau, kad įvertinkit, ar gali jį prisidėti, ar iš tikrųjų negali, ar čia tiesiog, vat, nu, vat, pinigėliai man, ką aš uždirbu, o šiaip tai leidžiam tavo pinigus visur ir visada.
1: Mhm.
0: Tai tikimės, kad susitarsit.

0: rytas.
1: Reklama. Maximėno Maximoje 6 skardinių gazuoto gėrimo Pepsi pakuotė, 20 pakelių skirtingų skonių traškučiai Walkers, daugiau nei 1 kg gaminukų Haribo. Maxima, tai ko reikia.
2: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
3: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
2: Man padėjo Ibesan.
3: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo pūtimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
2: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
4: Gintaro balduose kainos tirpsta. Laikas investuoti į namų jaukumą. Atrinktiems baldams nuolaidos iki 30%. Visai Liepa visoms kėdėms kodų KIN 20%. Novas Sleep čiužiniams 50% ir super mėnesio pasiūlymas čiužinys Novas Sleep Elmos dabar tik 299 €. Gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
5: iPhone 17 Pro. Galingiausias visų laikų iPhone. A19 Pro lustas. Visos 48 megapikselių galinės kameros ir revoliucinė baterijos veikimo trukmė. Ar esi pasiruošęs atsinaujinti? iPhone 17 Pro nuo 984 € iškeitus savo turimą išmanųjį. Daugiau informacijos visose LSN parduotuvėse ir LSN.lt.
6: Ieškojai ir radai patrauklias vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
7: Didžiausia metų muzikos šventė sugrįžta. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia – muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai.lt.
8: M1 rekomenduoja Beoteval. Moterų grožio poreikiai įvairūs, o Beoteval tinka visoms. Tiksliai parinktas maisto papildo veikliųjų medžiagų derinys įrodytas teigiamas poveikis plaukams, odai, nagams. Su Beoteval M1 apdovanojimų šventį pradėk ruoštis jau dabar.
9: Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
10: Sirve plauna viskas viename. Grindis švyti lik naujame name.
11: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas. Ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.

0: vat, saugas moteris, ar ne, klausytai?
1: Piau, piau, piau, piau. O ką, man linksma. Man šiaip, žinok, aš anksčiau labai nemėgau pirmadienių, kol aš nepasidariau savo pirmadienio vieną smagiausių savaitės dienų. Dėl to, kad aš pirmadienį stengiuosi nedaryti jokių rimtų darbų. Mhm. Aš nesirašau jokių, dažniausiai, ta prasme, nesirašau jokius susitikimus. Taip. Aš netvarkau namų niekada pirmadieniais. Mhm. Aš pirmadienį grįžtu namo dažniausiai, pasidarau kažką skanaus atsigert arba skanaus suvalgyt ir tiesiog čilinu, skaitau knygą, naršau telefone. Ta prasme, darau taip, kad man būtų tokia lengva savaitės pradžia. Taip. Ir dėl to man pirmadienis niekada nebūna toks, kad jau, o, pirmadienis. Vat antradienio aš jau nemėgstu.
0: Klauso dabar klausytojų ir galvoja, skaivas kava, sunkus tas tavo gyvenimas, gerai, kad tu gali tai pasidaryti, bet yra kiek žmonių, žinai, kurie negali pasidaryti, tu neatsikelsi pirmadienį, neišsijungsiu telefono, ten sugalvosi kažką, tai kad neįsiu į darbą, arba
1: ne, tai vaikam negaminčiau valgyti. Aš negaminčiau vaikam valgyti, pirmadienį vaikai turėtų išgyventi patys pas mane.
2: Po kiek šitas?
0: Gerai, pinigėliai šiandien mūsų rubrikoje po kiek šitas. Kodėl aš uždėjau po kiek šitas?
1: Nu va, nu va.
0: Va, va, palakit, atsukam.
1: Šiandien yra top 6.
0: Top 6, o dieve, dieve, rytoj po kiek šitas. Uh-huh. Rytoj jau...
1: Kas rasa, prieš tai išneku apie pirmadienį, pirmadienį, pirmadienį, uh-huh. Jinai vis tiek kažkai uh-huh. pinigėliai.
0: Kaip vadinasi mūsų šitas žinglas?
1: Top 6.
0: Top 6 taip ir vadinasi, ar ne? Uh-huh.
1: Antras kartas, truputį žemiau.
0: Antras kartas. Gerai, išnekam be džinglo, man atrodo, viskas gerai. Bala nematė to džinglo. Tai rubrika top 6. Mes sudarinėjom kiekvieną pirmadienį topą, vis kažkokį kitokį. Praeitą pirmadienį turėjom gražiausio lietuviško keiksmažodžio topą.
1: Kas buvo?
0: Žalia rūta.
1: Po perkūnais, man atrodo.
0: Po velniais ar po perkūnais?
1: Po perkūnais, man atrodo.
0: Tai vat gražiausias keiksmažodis praeitą pirmadienį buvo išrinktas po perkūnais.
1: Po perkūnais.
0: Buvo, man atrodo, ir žalia rūta.
1: Ne, žalios rūtas, žalia rūta nepapuolė, žinok. Bet buvo velnės, buvo tikrai papuolės. Dabar nebeprisimenu. Reikia blembą užsirašinėti, kažkaip tai būtų...
0: Šiaip tai reikėtų tą topą užsirašinėti, nes geri topai. O šiandien mes sugalvojom, ką reikėtų išrinkti ir pradėjom kalbėti, nu, vat, pirmadienį skausminga diena, ar ne? Tai pakalbėkim apie tos skausmus. Ir pagalvojom su Skaiva, kad padarykim skausmingiausio skausmo.
1: Nu, ne toks, kad skausminga... Jums bjauriausias skausmas yra tada, kai skauda ką? Mhm. Gal vieniem bus ten galva, ar ne, ten siaubingai erzinantis. Nu, to prasme, labiausiai užknisantis, sunkiausias skausmas.
0: Gal vyram, kai 37 laipsnį temperatūros rodo termometras.
1: Gal moterim mėnesinių skausmai yra varantis
0: Danties
1: proto.
0: Danties skausmas labai biurus. Gimdymo skausmas, moteris, ką?
1: Nu.
0: Nenorėtumėt kiekvieną dieną gal gimti.
1: Tai vat, jūs turit parašyti savo patį bjauriausią skausmą, kokį esate patyrę, vat jūs ką nusprendžiat. Mes viską suskaičiuosim, sudarysim top 6 ir tada du klausytojai spėlios, pasižiūrėsim ar atspės kas nors.
0: Taip.
1: Ir mes išrinksim patį labiausiai užknisantį skausmą.
0: Taip, tai ką jums reikia daryti? Prisidėti prie šito topo sudarimo. O prie to sudarimo galite prisidėti rašydami mums per m-1.fm. Ten brūkštelit žinutę vedėjams, parašot jūs labiausiai užknisantį skausmą.
1: O jau, kad pradėjo visi rašyti.
0: Ir mes su Skaiva tą topą sudarysim. Kai sudarysim topą, ką darysim toliau?
1: Ką darysim?
0: Skaiva skaito laiškus. Toliau darysim ką? Spėliosim, kas kokioje vietoje yra.
1: Taip, taigi aš jau sakiau, skambins du klausytojai, kas atspės aukštesnės vietas, tas surinks daugiau pinigų, o dabar jau visi įvažiavot rašyt, panašu, kad apie skausmą smagu jum rašyt, tai mes einam skaičiuoti ir sudarinėti topą.
0: Taip, o aš einu groti dainos Vaidas Baumila, kažkodėl man noris sakyti netaisyklingai. Kas yra?
1: Baumila.

0: M1. Reklama. Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Tabletės Ambio Magnis su B6 Forte 50% pigiau. Atrinkti Fjord Strong Omega 3 50% pigiau. Versan Shots 20 geriamų dozių 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
1: Reikia paskolos būstui? Mes esame nepriklausomi paskolų ekspertai, išmanantys visų bankų sąlygas. Jums nereikia vaikščioti į bankus. Visus bankų pasiūlymus pateikiame vienoje vietoje. Deramės dėl jums geriausios paskolos kainos ir sąlygų. Visi bankai LT.
2: Tavo vasaros planams! Dabar senukose Texas Club medžio anglys 9,99 €. Philips dulkių siurblys šluota 299 €. O Stanley elektrinė aukšto slėgio plovykla 129 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
4: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
5: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 21-27 dienomis su ačiū kortele. Lietuviško šviežios bulvės 75 centai. Kiaulienos mentė 2,95. O natūrali žemaitijos grietinė 1,79 €. Maksima tai, ko reikia.
6: Didžiausia metų muzikos šventė sugrįžta. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai biletai.lt.
7: Sirve plauna, viskas viename. Grindis švyti lik naujame name.
8: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas. Ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
9: M1 rekomenduoja Beotebal. Moterų grožio poreikiai įvairūs, o Beotebal tinka visoms. Tiksliai parinktas maisto papildo veikliųjų medžiagų derinys įrodytas teigiamas poveikis plaukams, odai, nagams. Su Beotebal M1 apdovanojimu šventį pradėk ruoštis jau dabar.
10: Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
0: Reklama.

0: Nu, jis kaip liūdnai čia užsibaigė šitą graži dainą.
1: Nu, apie skausmą kalbėsim, nėra čia ko labai jau linksmos muzikėlės grojat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Top 6. Taip, mūsų klausytojai nubalsavo, tarp kitko labai gausiai balsavote, ačiū jums, labai turėjome daug balsų.
0: Taip, ačiū Skype'ui, kuris skaičiavo, labai atsakingai kiekvieną kartą suskaičiuoja kiekvieną balsą.
1: Taip.
0: Aš šiaip pat dabar pagalvojau, o širdies klausimas buvo įtrauktas, kai skauda širdį, išsiskyrus... su žmogumi. Ar buvo įtrauktas šitą skausmą?
1: Ne, nei vieno laiško nebuvo apie širdies skausmą.
0: Apie plyštančią širdies skausmą. Tai ne taip ir skauda, ar ne? Bet skauda, skauda. Gerai. Tai
1: mes iškim. Kalbam, žiūrėkit, apie fizinį skausmą ir mūsų klausytojai rinko ne patį bjauriausią skausmą. Kažkokiai reklamai man labai patinka, man labai gražus žodis yra šmikis. Mm-hmm. Buvo reklama, kad skausmas yra tikras šmikis. Tai man kažkaip tai labai, labai linksmai skambėjo. Ne, tai va, tai apie skausmą, šmikiškiausią skausmą mes šiandien kalbame. Ne, skambinkite 18.30. Du klausytojus mes priimsime į žaidimą, dovanosime vieno koinės, vienam tas, kuris surinks daugiau taškų, tas ir gaus, galės džiaugtis ir nešioti.
0: Mhm, gerai, keliam ragelį.
1: Dar ne, dar aš laukiu.
0: Tas, kuris virš tūkstančio kartų yra paskambinęs pakeltą.
1: Tas, kuris virš tūkstančio nori kartu.
0: Jeigu toks yra.
1: Kol kas yra žmogus, kuris skambina į radiją 255 kartą ir 580 kartą. 580 kartą žmogus skambinęs.
0: Wow.
1: Ir turintis...
0: Niekada nepraras vilties, kaip sakoma.
1: Nu jo, ne, žinokit, jau kai mes matom, kad jūs 560 kartą skambinat, ne visada pakeliam ragelį.
0: Keiskit numerį, žinokit.
1: Nu, tu čia primokysi dabar visus.
0: Pradėkit rinkti iš naujo.
1: Gerai, pabandom čia. M1, laba diena.
2: Laba diena.
1: Kas paskambino?
2: Darius.
0: Dariu, kelintą kartą skambinat radiją.
2: O, penktą, šeštą, nežinau gal.
1: Aš jūs truputėlį dar jau pataisysiu, kadangi mes matome šitą statistiką, tai yra į radiją jūs skambinate 65 kartą šį kartą. Bet ragelis jums buvo pakeltas tik 5 kartus, kaip jūs ir sakėt.
2: Taip.
0: Žmogus atkaklus esat, Dariu, ar ne?
1: Tai labai gerai. Šiandien jums pavyko, Dariu, labai smagu. Iš kur būsit?
2: Šiauliai, sakykime.
1: Šiauliai, gerai, gražus kraštas Šiauliai. Man reikia jums surasti konkurentą arba konkurentę. Tebūnie, tai... Mhm. Nu, dabar iš vis magnatai pasipylė.
0: Skambučio magnatai nori būti irgi paviešinti skaičius skambučių.
1: Nori savo skaičių sužinoti.
0: Atsiprašau, kiek aš kartu prisiskaminau.
1: Nu gerai, pabandom čia. M1, laba diena. Alio.
3: Laba diena.
1: Laba diena, kas prisiskamino?
3: Rimantas.
0: Gerai, aš noriu sužinoti, kiek Rimantas kartu skambino.
1: Rimai, kaip galvojat, kiek kartu skambinat į radiją?
3: Oi, nežinau.
1: Maždaug.
3: Nu, maždaug, bet niekas nekelė.
1: Nu, bet aš matau, kiek kartų jums pakėlė, žinokit, aš tiksliai, aš galiu pasakyti.
0: Pasakysim jums tą skaičių, o kiek jūs mano skaminot?
3: Vieną. Pakėlė.
1: Vieną, sakot, pakėlė. Žinokit, ne, 34 kartus atrėjęs, atšnikėjęs.
0: Gerai, tai...
1: Šitas numeris. Gerai, Dariau, Rimai, viskas užtenka palipėti apie tai, kiek mes čia kartu esame su jumis kalbėję eteryje. Pakalbėkime apie skausmus ir jums reikės atspėti mūsų top šešetą, kurį sudarė mūsų klausytojai. Jame yra bjauriausi skausmai. Kas surinks daugiau taškų, kuo aukštesnė vieta atspėt, tuo daugiau taškų gaunat. Pirmoji vieta 6 taškai, šeštoji vieta atitinkamai 1 taškas. Ir va taškai mažėja pagal
0: gerai, uždėsiu aš ar azartiškesnį foną.
1: Uždėk.
0: Gerai?
1: Gerai ir šitas. Gerai, Dariau, pradėkime nuo jūsų.
2: Danties turbūt.
1: Ir žinokit, Dariau, ta prasme, tai buvo tokia persvara, kokias aš senai nebuvau mačiusi. Tai yra, nu, 80% visų laiškų buvo rašoma, kad danties skausmas ir žinoma, danties skausmas yra pirmoje vietoje, Dariau, jums 6 taškai. Sveikinu. Rimai.
0: Koks skausmas? Rimai,
1: kur dingot?
3: Galvos,
1: Rimas sako. Rimai, taip, žinokite, galvos skausmas yra ir jisai pas mus yra trečioje vietoje, tai reiškia, jums 4 taškai keliauja. Kol kas Darius pirmauja, bet dar labai daug reikia atspėti tope. Dariau.
2: Pilvo.
1: Pilvo skausmas. Pilvo skausmas bjaurus dalykas. Pilvas arba skrandis buvo kelis kartus minėtas, bet deja dariau į topą nepateko šitas skausmas. Rimai?
3: Nugaros.
1: Nugaros. Nugaros skausmas irgi po bjauris yra. Bet irgi nėra jo tope, žinokite. Ir šiaip nebuvo nei vieno laiško su nugaros skausmu.
0: Uh-huh.
1: Dariau, paskutinis spėjimas.
2: Ausies skausmas.
1: Ausies skausmas spėja Darius. Ir Dariau, žinokit, situacija yra tokia, kad deja, bet Rimas jūsų jau nebeplenks, nes ausies skausmas yra antroje vietoje ir tai yra 5 taškai. Rimai, pabaigai, jau nebelaimėsit, bet bandom spėt. Rimai?
0: Rimai, ar jūs dar čia?
3: Rankos sanariai.
1: Sanariai. Sanariai, žinokit, buvo Rimai minėti, bet nepateko į to padėje. Rimai, ačiū jums, Dariau, belieka jūs pasveikinti, jūs šiandien mūsų nugalėtojas ir gaunate savo pirmasis M1 kojines, taip?
2: Ačiū.
1: Alio.
0: Nu va, kokia gera diena.
1: Vieno kojinės keliauja. Dabar žiūrėkit, visas topas, kaip atrodo. Ne. Danties skausmas pirmoje vietoje. Antroje vietoje. Man niekada neskaudėjo, bet aš tikiu, kad turėtų būti bjauru. Antroje vietoje irgi labai daug buvo laškų. Tai yra ausies skausmas.
0: Uh-huh.
1: Trečioje vietoje galvos skausmas. Ketvirtoje vietoje tikrai bjaurus. Gerklės skausmas. Penktoje vietoje gimdymo skausmas, kuris pasirodo yra mažiau baisus negu gerklės skausmas. Ir paskutinėje vietoje šlapimo pūslės skausmas.
0: Oi, moteris, šitą skausmą mes žinom, vienas bjauresnių. Fui, fui, fui. Gerai, tai toks mūsų skausmų topas, skausmingam pirmadieniui skausmingas topas. Ačiū, kad rašėt, ačiū, kad
1: dalyvavo. Dariau, su jumis susisieks mūsų administratorė, pasakys, kaip atsiūs kojines, laukit jos skambučio, gerai?
0: Iki.
4: Skaiva ir Silva.

0: rimta diena. Jeigu šiandien švenčiat jūs gimtadienį, tai labai sveikinu, bet žinokit, be jūsų dar ir garsus atlikėjai švenčia gimtadienius.
1: Muzikos istorija. Muzikos istorija.
0: Taip, ir turim labai labai gražią dainą. Šitą dainą jau kelintą kartą grojame savo laidoje. Labai su Skaiva šitą dainą patinka. Simple Minds buvo tokia grupė iš Škotijos. Ir šiandien grupė Simple Minds klavišininkas Mike McNeil švenčia gimtadienį. Tai su gimtadieniu ir čia labai graži daina.

0: Reklama.
1: Skaiva, ar norėtum 1000
2: norėčiau.
1: Eurų vertės?
2: Norėčiau.
1: Magrės.
2: Išgirstu 1000 ir iškart sakau, kad norėčiau. Nesvarbu, nebent tai būtų 1000 erkių, tada nenorėčiau. bet ko kitko 1000 aš norėčiau.
1: Gerai, tai 1000 eurų atiteks vienam iš jūsų ir tai yra, nu, ne tai, kad 1000 eurų padėsim, bet 1000 eurų vertės Magrės baldų dovanų kuponas.
2: Taip, žinokite, Magrė švenčia 30 metų jubiliejų, mes labai sveikinam Magrė, valio, 30 metų jau čia rimtas reikalas yra, tai priimkite mūsų sveikinimus. Praėjusią savaitę mūsų kolegos jau vieniems mūsų klausytojams padovanojo 1000 eurų vertės dovanų čekį. O jeigu jūs dar nelaimėjot ir nusiminėt, tai žinokit, nenusiminkit, nes Magrės baldai padovanos dar 2 1000 eurų dovanų kuponus. Jau dabar galite registruotis, dalyvauti Magrės baldų žaidime mūsų puslapį m-1.fm. Ten rasite Magrės baldų banerį, spauskit, užsiregistruokit. Svarbiausia, ten reikia papasakot gražią istoriją. Kodėl jums reikia va to kupono, gal kažką įsirinkinėjat, gal svajojat apie kažkokį baldą. Aš mačiau įdomių istorijų, nes pagal istorijas mes atsirinkinėsim, kam mes skambinsim. Jau nuo rytojaus pradėsim jums skambinti, kalbinti, dovanoti Magrės prizus, kviesti jūs į žaidimo finalą. Tai žinokit, vertėtų užsiregistruoti, nepatingėti, parašyti savo istoriją.
1: Taip, tai Liepos 24, tai čia šiandien yra 20, tai
2: penktadienį.
1: Jau, žodžiu, penktadienį ir Liepos 30, dar kitą penktadienį du dalyviai bus apdovanoti 1000 eurų vertės dovanų kuponais, o bendras prizų fondas siekia net 3500 eurų.
2: Nu, aš visai, žinok, norėčiau gauti dabar 1000 eurų Magrės, man reikėtų atsinaujinti...
1: Reikėtų.
2: Ką?
1: Sugraužtas sofas?
2: Jo. Mhm. Labai reikėtų.
1: Man labai... Taip, bet puikiai istorija. Mano 7 taksai sugraužė...
2: Ne, man sugraužė... Ne, mano nevaryk ant 6 gerų. Suprasme, 6 geri šunys gyveno su ta sofa daug, nu, kelis metus. Kiek aš jau ją turiu, kokius 3 metus. Ir nelietė jos visiškai. Bet tada atsirado mažasis piranija, kuris patvarkė tą sofą ir tvarko ją toliau, jeigu ką. Tai va, o Magrės baldai šiemet švenčia 30 metų jubiliejų. Per tiek laiko pasikeitė daug kas, tačiau vienas dalykas liko nepakitęs. Didžioji dalis minkštųjų baldų ir šiandien gaminama Lietuvoje, puoselėjant šeimos, verslo vertybės ir lietuvišką meistrystę. O 30 metų istorija, kuriame kartu su jumis, todėl jubiliejaus proga, Magrės baldai nori padėkoti už pasitikėjimą ir atrinktoms baldų kolekcijoms taiko nuolaidas net iki 30%.
1: Taip, tai puikiai proga, žinokit, išsirinkti baldus, apie kuriuos jau seniai svajojote, apsilankykite Magrės baldų salonuose arba apsipirkite internetu Magrės baldai. Stilingos vertybės jau 30 metų.
0: Reklama. Čia mano radijas.

0: Reklama. Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
1: Akcijos beveik viskam. Perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja Liepos 15-21 dienomis. Akcija netaikoma vaistams ir pradinio maitinimo mišiniams. Apsipirkite jau dabar.
2: Ieškai geriausių Air Baltic skrydžių pasiūlymų? Pradėk nuo Air Baltic programėlės. Vienoje vietoje užsisakyk skrydžius nuo 39 eurų, valdyk savo keliones ir kaupk lojalumo taškus. Karštos mega sale kainos tik iki Liepos 22 dienos.
3: Mama, dar 10 minučių.
4: Kartais sunku nustatyti ribas, kai patys gyvename ekranuose. Bet vaikai mokosi iš mūsų. Išjunk ekraną. Įjunk tikrovę. Įjunk ramybę. Pradėk nuo savęs. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
5: Šiandienos horoskopas verslams. Vieniems teks priimti svarbų sprendimą. Kiti sulauks malonios žinios. Susitikimas, kuris galėjo būti laiškas, taps laišku.
6: Dienos metu gali padaugėti skambučių ir žinučių, ypač su pradžia aš tik trumpam.
5: Rekomenduojama nepanikuoti ir turėti planą.
7: Neribotų gigabaitų pokalbių planas verslui pirmais metais už pusę kainos. Daugiau informacijos tele2.lt /verslui. Tele2 verslui. Va ir turime sprendimą.
8: Tikri bosai renkasi ir stilių, ir apsaugą. Stilingi saulės akiniai su UV apsauga nuo 19 eurų didžiausiame optikų tinkle Lietuvoje. Familija optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
9: Tu lauki, kol jis pasipirš, o jis laukia, kol tu užsiminsi. Gana laukti, pažadėkite vienas kitam susižadėti. Registruokitės m-1.fm ir laimėkite Factory by Ribas žiedą. O kas, kaip ir kam užduos tą svarbiausią klausimą, paliekame jums.
10: Factory by Ribas. Būti tik su gyventiniais neužtenka.

0: galvoji apie tai, kad mes susirinktume savo šmutkės, kalbant lietuviškai, ir eitume iš čia lauk?
1: Aš už.
0: Už?
1: Už.
0: Gerai, tai taip ir padarom.
2: Skaiva. Silva.
0: Taip, bet prieš tai dar pakalbinkim mūsų seniai nematytus visą savaitgalį kolegas. Labas, pasiilgom jūsų.
3: Tikrai, nereik to melo.
0: Kokio melo, Skaiva? Ne, Skaivas neklausia, Skaiva tiesą sako dažniausiai, kai paklausi.
3: Skaiva, pasiilgai?
4: Mes visada ne. Tiesą.
3: Nespės.
1: Ir kad labai būčiau pasiilgus.
0: Dar taip švelniai pasakėjai.
3: Tai Silva, tikrai pasiilgai.
1: Ne, Silva irgi nepasilgo.
0: Ne, aš tikrųjų nepasilgo.
4: Bet nėra taip, kad purto.
0: Man reikia mokytis iš Skaivo.
1: Ne, purto pamačius. Ne.
4: Jau gerai.
1: Yra, žinok, aš jau galvoju, kad nu, yra vos keli žmonės mano gyvenime, kur purto realiai pamačius.
0: Kokie vardai?
1: Oi, nu ne. Bet iš S raidės abudu.
0: Iš S? Mhm. Iš S.
3: Vardo pabaiga?
4: Ar tai vyriški vardai?
0: Nesaugirdas.
1: Ne, nesaugirdas. Šiaip pagalvojau, blemba, žinok, aš tikrai turiu nemažai, to prasme, savo rato žmonių, kurių vardai iš S raidės yra.
0: Taip.
1: Va, ir
0: Silva. Žmonės.
1: Aš nu, ne
0: tik,
1: visi.
0: Tik du, kurių nemėgsti.
1: Tik du, va, tie, kur purto.
3: Silva ir Saulius, viskas aišku.
1: Ką, Silva ir Saulius?
4: Silva ir Saulius.
0: Nu, žodžiu, tai...
1: Ne, Silva ir Saulius.
4: Bet visai neblogi komplimentai. Nepurto nuo mūsų, Tomo. Čia, žinai, kai pagamino valgyti
3: savo.
0: Bet tai žiūrėk, mes turi apsikeitimą su Mantu ir Ryčka. O, sako, panas, neblogai atrodot. Tai irgi buvo čia aukščiausio lygio komplimentas.
1: Nu, bet, žinai, aš su Ryčka porą metų pradirbau, tai iš jo kažko daugiau nelabai galima tikėtis.
0: Ar ne?
1: Aš neįsivaizduoju, kaip ta žmona su jo gyvena, nes nu...
0: Nėra girdėjus. Reikės paskambinti ir paklausti, ar yra... Ryčka paskutinį kartą komplimentą
1: jai pasakė. Aš jau nesako jisai, žinok.
0: Nėra
4: Ryčka
0: sakęs.
4: Ryčka nesako komplimentą?
1: Ne, Ryčka nemoka netgi sakyt.
0: O jūs mokat komplimentus?
3: Ja, Silva, tavo gražus makijažas.
0: Be makijažo.
3: Skaiva gražiai sensti.
1: O, siaubas.
0: O, žinok, tu laikykis, ta prasme.
1: Dabar jau truputį purto.
4: O Ryčkai, kai žmona padaro vakarienę, žinot, ką Ryčka sako?
1: Ką?
4: Nešlykštų visai.
0: Žodžiu, vat, matot, kokie mūsų gražūs kolegiški santykiai.
1: Ta. Na, tai va. Tai
4: gal rinkitės šmutkės,
1: ja, einam, mes nedaug čia jau
3: purto mes dar tų komplimentų duosime vieną.
0: Gal jau nebereikia, ties čia ir baikim. Tai klausytai, tikimės ir jūsų nepurto. Linkim toliau likti su vienu.
4: Silva, Skaiva, puikiai atrodot.
3: Kaip iš pieno pakelio tos babutės.
0: Nu, kodėl tau reikia dadėt kažką? Tomai, vat pasakė Ernas ir...
1: Tomai, man atrodo, žinok, tuoj supykdysi moteris, o kai supykusios moteris duoda atgal, tai būna labai blogai.
3: Aš įsimyliu, čia iš gero, žinot.
1: Mes tavęs nemylim.
3: Tai man tas pats.
0: Žiūrėk, padangą tu leistų.
4: Jeigu norit jį paerzinti džiazą, vadinkit tu man.
0: Gerai, džiazų.
4: Jam nebepatinka, kai Tomai džiazą
0: vadinkit.
3: Nebetinka, bet keisim.
1: Mes, kai tu numirsi, ateisim, pavoksim tavo antkapį ir pastatysim naują, kur džiazas parašys.
3: Tuoj dar vieną šausiu.
0: Gerai, viskas. Klausytojai susigirdės į rytoj.
1: Džiazas.
4: Mes irgi jūs mėgim. Ate.
1: Iki.
2: Čia mano radijas. MBS.

0: kenčia. M1. Reklama. Benu vaistinėje Atlant maisto papildai net 50, Optamins maisto papildai 30% pigiau, o Versan Shots net 2 už 1 kainą. Benu vaistinė.
1: Ieškom tave. Eurocash vienas ieško apsaugos darbuotojų Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lankstus darbo grafikas, darbo vieta arčiau namų, priedai už gerai atliktą darbą. Skambink 062 500 500. Eurocash vienas.
2: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filiai salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
3: Koks tavo vardas?
4: Centas.
3: Vincentas?
4: Ne, tiesiog Centas.
3: Gal nori pasivaikščioti?
4: Ne, manęs neišleidžia. Niekada nieko neleidžia.
5: Neišleisite nė cento. Jei paimsite 300 ir grąžinsite 300, Finbi 300 eurų paskola be menkiausio pabrangimo. Visas pasiūlymo sąlygas rasite finbi.lt. Finbi.
6: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Samsung 9 kg talpos skalbyklė 319 eurų. 55 colių Samsung televizorius 327 eurai. O Philips automatinis kavos aparatas 999 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
7: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
8: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
9: Praktiški žmonės renkasi Norfą.

0: Labadiena, dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Simona Kvederytė ir 200 sekundžių informacijos. Vilniaus regione tęsiantis atliekų krizėje aplinkos ministrė Ieva Andriulaitytė sako, kad kol kas nuspręsta neskelbti ekstremaliosios situacijos valstybės lygio. Bus didinami atliekų deginimo pajėgumai Vilniaus kogeneracinėje jėgainėje.
1: Deginimo pajėgumai bus tariamasi su Vakajoto atskirai pagal susidariusi atliekų kiekį. Tai bus keletą kartų bus didesni nei šiuo metu numatyti. Na ir laukiama teismo sprendimo, kada bus galima perimti Energesmano turtą, spręsti šioje teritorijoje sukauptų atliekų tvarkymo klausimus.
0: Praėjusią savaitę Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centrui sutarus su įmonėmis Ecoservice ir Ekonovus dėl regiono atliekų rūšiavimo, Vilniaus meras Valdas Benkunskas sako, kad šiandien pasiektas susitarimas su trečia privačia atliekų rūšiavimo įmone Ecobazė.
2: Šiandien yra pasiektas susitarimas su trečia įmone ir iš esmės po kelių darbo dienų, kai ta įmonė bus pasirengus iš techninės pusės, absoliučiai visas, tai yra 100% Vilniaus regiono atliekų srauto bus perrušiuojamas kitose subjektuose. Tai leis iš tikrųjų MBA teritorijoje nebedidinti to atliekų kalno.
0: Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas tikina, kad planas geras, tačiau vyks nuolatinis stebėjimas ir jei nesiseks išrūšiuoti visų atliekų, vėl gali būti grįžtama prie klausimo dėl ekstremaliosios situacijos paskelbimo.
3: Mes labai akylai stebėsim situaciją, kaip jinai kinta, tai kas vyksta objektuose atliekų rūšiavimo ir taip pat kokios apimtys yra atliekų deginimo. Čia turbūt svarbiausia žinia yra mūsų gyventojams, kad gyventojai neturi pajausti jokių nepatogumų dėl atliekų priėmimo, išvežimo ir panašių dalykų.
0: Atliekų tvarkymo krizė sostinėje kilo po to, kai pernai sudegė dalis atliekų rūšiavimo gamyklos įrangos. Bendrovė iki šiol nepavyko tinkamai atstatyti veiklos. 9 savivaldybėms skirta Europos Sąjungos parama įsigyti 141 autobusą. Jie Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Marijampolėje, taip pat Tauragės, Jonavos, Mažeikių bei Kėdainių rajonuose pakeis dalį seno ir taršaus viešojo transporto. 125 nauji autobusai bus elektriniai, o 16 varomi vandeniliu. Tam bus skirta beveik 23 milijonai eurų. Naujojo Jungtinės karalystės premjero oficialiai paskirtas Endis Bernamas. Jis pareigas oficialiai pradėjo eiti po 2 metus poste dirbusio Kiro Starmerio pasitraukimo ir susitikimo su karaliumi Karoliu III, kuris paprašė naujojo premjero suformuoti vyriausybę. Sakydamas savo pirmąją kalbą premjero kėdėje, Bernamas sakė, kad jo kartai priklausantys politikai turės pakelti kartelę ir veikti jiems kylančius iššūkius. Jis žada spręsti pragyvenimo išlaidų krizę, vėliau šiemet parengti 10 metų planą, kuriame nurodys kelią, kuriuo jo manimu Britanija turėtų judėti. Europos Sąjunga skiria 550 milijonų eurų baudą internetinės prekybos platformai AliExpress už tai, kad joje buvo leidžiama pardavinėti neteisėtas prekes, įskaitant nesaugius žaislus ir kosmetiką. Bendrijos teigimo platforma taip pat nepakankamai stengiasi sustabdyti padirbtų prekių pardavimą. Aptikus nelegalės prekes, milijonai jų internete likdavo dar kelias savaitės. Antradienį trumpi lietus, dieną kai kur perkūnija, gūsingas vėjas, temperatūra naktį 10-15, diena 17-22 laipsniai šilumos. Žinios parengtos pagal vieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 16 valandų 4 minutės. M1.

0: visi kartu. Nia.
1: Nia, nia, nia, nia.
0: Nia, nia, nia, nia, nia. Nia, nia, nia, nia. Beautiful Freaks. Eteryje.
1: Važiuojam.
2: Eteryje. Arnas ir Tomas.
1: Kalbant apie mus, tai dėl Freaks gal sutikčiau, dėl Beautiful dar galim pasiginčiau.
0: Galim ginčiau. Sako, radijoje dirbo negražų žmonės. Kažkas pasakė.
1: Kas taip sako?
0: Kažkas.
1: Labas Tomai, labas visiems klausytojams. Gera pas jūs grįžti. Šeštadienį buvau gyvai susitikęs su mūsų klausytojais. Meilės ratų finalą darėm į Kauno važiavom. Žiūri, fainas vestuvės buvo.
0: Taip, tai įsipaišė į vestuvės ir žiūriu, pakėlęs nuotaiką Arnas.
1: A, nu, kaip įsipaišiau, kvietimą gavom, oficialų kvietimą gavom. Taip, registravosi, virš 70 porų iš viso registravosi šitą projektą. Burtai vėmė taip, kad nukeliavom pas Karoliną ir Arūną.
0: Taip.
1: Ir mūsų silkutė buvo jų vestuvių meilės ratai.
0: Iš storių pamatėm, kad nu, tikrai didelio susidomėjimo sulaukė šitas automobiliukas.
1: O taip, klausyk, ten buvo visiška fotosenelė šita silkutė. Tiek sodybų, tiek prie bažnyčios visi varė fotkinti. Žiūri, žiūri, faina buvo.
0: Ačiū, net nenorėjo tavęs išleisti, ne?
1: Nemeluosiu, buvo siūlymų pasilikti.
0: Ar tai pasilikti? Nu ką čia, dar vieta yra, rasim.
1: Žinok, žiūri, faina kompanija buvo, aš gal net būčiau mielai dar pagalvojęs apie tai, bet ai, nu, galvoju, ne, vis tiek privati žmonių šventė, reikia jausti ribas, kaip sako.
0: Nu jo, reikia jausti, kada išeiti šventės.
1: Tai linkėjimai visiems, kurie buvote tose vestuvėse, su kuriais susitikom, visada labai faina, su kuria gyvai sutikti savo klausytojus ir tada tiks jautiesi labai, labai arti savo.
0: O viskas klausytojus. Gerai su to silkutė yra, nes mačiau, kad važiuojant namo vėl pylė į tepalo.
1: Tai ja, pagirdyt reikia.
0: Vis dar reikia.
1: Jo, kadangi
0: žuviai vandens reikia, tai silkiai reikia tepalo.
1: Aš tai matai, pats ir už vairą, ir darbo reikalais, tai už jaunuosius taurelės pakelt negalėjau. Tai, bet silkutė pakelė tą taurelę, tai tepalo.
0: Makt.
1: Pusę litro ant galvos, žinai, va tai buvo.
0: Visą proseko, putelį ištaškė.
1: Pusę litro tepalo įpiliau, jo.
0: Pareidėjai, o dabar silkutės ateina gyvenimas į pabaigą nuo mūsų namuose.
1: Mūsų rankose, tai rytoj beje, stebėkit ryto šou metu berniukai išvažiuoja į miestą su silke, tai bandys visą savo laidą vesti iš silkės. Ir čia bus paskutinis silkės pasiplaukimas toks po Vilniaus vandenis.
0: Ir ves laidą.
1: Taip, taip, taip. O penktadienį jau lėksim į jūros šventę. Tai ten galėsi tą silkę irgi pamatyti gyvai, ne tik pamatyti, ir paliesti, ir nusifotografuot. O vakare, apie 21 valandą, šią savaitę duosim išsamesnės informacijos, kur ir kaip visą tai vyks, bet vienoje iš scenų vyks burtų traukimai ir tą silkutę padovanosim vienam savo klausytojui. Norinčių yra belė kiek.
0: O matom, kiek jūsų yra, apie 5000, jeigu neklystu, tuoj patikslinsim duomenis, o einam, paskambinsim dar kažkam, užregistruosim į finalą.
1: Man padarykim tai.
3: Noriu silkės!
2: M1.
1: Matau, kad labai nori silkės Vilma iš naujosios Akmenės. Visiškai sustojau netyčia ties jos vardu, tai va, numeriukas...
0: Ar dalyvaus jūros šventėje prašyta, ne?
1: Parašyta, kad bus jūros šventėje, dabar belieka išpildyti vieną iš sąlygų, tai... Pakelt ragelį su fraze noriu silkės, o visus kitus dalykus įsiaiškinsim po to. Tai skambinam Vilmai.
0: Penktadienį labai sunkiai mūsų klausytėjams tai pavyko padaryti iš ketvirto ar penkto, tik priskambinam. Ir...
4: Alio? Alio?
1: Tai va, taip, Vilma ir nuvažiavo silkė iš panosės.
0: Tokia projekte M1, kaip supratot, nebėra jau.
1: Labas Vilma, iš M1 Arnas ir Tomas patrukdėm.
0: Nepadėjo ragelį.
1: Ai, dingo jau iškart.
0: Ja, galvoja, kažkas apsišaukėliai.
1: Ai, ai, ai. Gerai, tada bandom skambinti taip. Stabdyk.
0: Stop.
1: Stop. Gerai, sustojau ties vardu Karolis. Taip, žiūrim, jūros šventai bus paražymėta. Kelmė. Skambinam Karoliui Kelmę. Tunkšt, taip, viskas, numeriukas rengiamas. Nu, nepadarykit, kaip Vilma padarė.
0: Lengviausia tiems, kurie klausosi M1.
1: Mm-hmm.
0: Ir žino.
5: Klausau.
0: Ai, Marija vėl nuvažiavo, Karolis.
1: Ne tik nuvažiavo, bet ragelį dar nuvėtė. Žmonės, kas vyksta? Aš nesuprantu. Mes skambinam ne šiaip kažką, mes skambinam tiem, kurie užsiregistravo. Tai jau turėtumėt žinoti,
0: kad galite. Aš esu sakęs, kad aš jeigu būčiau užsiregistravęs prieš savaitę laiko ir dabar man kažkas paskambintų, aš sakyčiau, klausau ir...
1: Žiūrėk.
0: Tikrai nepasakyčiau, silkės noriu.
1: Sustojo mano pelytės žymeklis ties labai įdomi vardu. Dylanas. skambinam Dylanui.
0: Dylanas.
1: Į Kėdainius. Nu, gal Dylanas susivoks ir pasakys tą frazę.
0: Deal, angliškai.
1: Deal.
0: Deal.
1: Ar deal, bus deal?
0: Ar nebus.
1: Gerai, skambinam Dylanui. Vis tiek turim rasti finalistą, privalom. Kol kas jokių... O. Turim.
0: Pulsas yra.
1: Gyvybė yra, kas. Ar išgyvens, to jūs sužinosim. Du pipsiukai Dylanui, jeigu ką, keliausim toliau. Bet žinot, kai buvau vestuvėse šeštadienį su Silkute, va ten mačiau, kaip žmonės nori silkės.
4: Aš noriu silkės.
0: Gerai. Paigavot, gerai, supratot, ką reikia padaryti, pasakyt, noriu silkės.
1: Labas, Arnas ir Tomas patrukdė iš M1, ar su Dylanu kalbam?
4: Taip, su
1: Dylanu. Dylanė, kiek pačiam metų?
4: 9.
0: Kaip supratom, nori automobilį laimėt į ateitį savo. Ane?
4: Taip.
1: Nu, taisyklėse nėra amžiaus cenzas įdėtas, tai mes jau nežinom. Bet tik tiek, kad... O Dylanai, ant ko registruotumėt silkę, jeigu laimėsit?
0: Tėtis, mama.
4: Tėtis,
1: ane? Tai ko, o ko vardu tėtis?
4: Darius,
1: ko pats neužsiregistravo? Patingėjo? Dylanai?
4: Patingė.
1: Nu, tai aš kaip suprantu, jūsų šeimoje Dylanas tvarka visus reikalus, sako, tu čia...
0: Šeimos galva, Dylanai.
1: Dėvė, ramiai, aš sutvarkysiu
0: Dylanai, viską. Dylanai, gal gali duoti pinigų?
1: Dylanai, sveikinam, frazė pasakyta. Mes dovanojam tau ir tavo tėčiai turbūt mėno kojinę susilkutę ir tai yra bilietas į finalą. Paskutinis klausimas, Dylanai, ar būsit penktadienį Klaipėdo jūros šventai?
0: Čia jau tu sprendi vis tiek už šiandien.
1: Būsi.
0: Yra, viskas aišku.
1: Labai gerai.
0: Turės važiuot.
1: Tai Dylanai, nuo 16 valandos susimatysim turbūt ant biržos tilto, nes ten turėsim savo tiesioginę transliaciją, galėsim gyvai pabendrauti, susitikti, o burtų traukimas bus šiek tiek vėliau, tai apie visą tai mes ir papasakosim jau tada, kada reikės. Kol kas, Dylanai, sveikinam.
0: Sakom, ačiū.
1: Iki greito.
4: Iki.
0: Dylanas kažkaip paprastai, taip, žinai, ai, paimu tą bilietą, ai, paimu, aš pretendentas būsiu, finalininkas, laimėsiu mašiną, ai, na gerai.
1: Gerai, turime dar vieną finalistą, judam dabar jau su muzika, turbūt pirmin, turim daug reikalų šiandien savo laidoje, tai prie visko iš eilės.
0: Mhm.
5: Čia M1?
6: Taip.
5: Noriu silkės.
0: Manom, kad tai labai graži daina. Marijonas Mikutavičius, gyvenimo prasme.

0: Reklama.
1: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk? Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam, o kaip apsipirksim. Paimsim tau žuvų taukų. O tau reikia papildų sportui atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
2: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
3: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
4: Unikalaus skonio. Natūralus mineralinis vanduo Tichė, kurio sudėtyje kalcis, magnis ir retas mineralas litis. Tichė. Tiems, kurie nori būti pirmi. Rekomenduoja Rokas Baciuška.
5: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
6: Karglas remontas, karglas keitimas.
7: Justas, karglas specialistas.
8: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į Karglas. Karglas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemos funkcionuotų tinkamai.
7: Įdužo ar skilo automobilio stiklas? Rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu karglas.lt.
6: Karglas remontas, karglas keitimas.
9: Akinių? Kiek tik nori. Vision Express optikose išpardavimas. Saulės akiniams ir akinių rėmeliams perkant akinius nuolaidos net iki 50%. Daugiau Vision Express optikose ir visionexpress.lt.

0: pavyzdžiui, Arnui, 40, o Feels Like kiek pas tave?
1: Kokia 25.
0: O, tai panašiai, žinokit, ir bus. Ties orais, 20 matom, bet tikrai mažiau.
2: Rytojaus orai.
3: Rytojaus orai.
2: Reklama.
1: Kas mūsų oro draugai?
0: Orus pristato Luminor Bloom. Luminor Bloom, proga gauti daugiau, papasakosim daugiau kaip ir kur.
1: O čia visiškai dabar atnaujinta orų prognozė orai.lt. Nukeliavom greit, pasižiūrim, antradienis rytoj. Taip, antradienio naktį vietomis trumpai palis. Kai kur net rūkas gali būti, įsivaizduojam. Vėjukas, ką žinau, besikeičiantis krypties 4-9 metrai per sekundę. Tai, sakyčiau, toks irgi nebus, kad nepučia visai temperatūra.
0: Nebriziukas jau.
1: Nebriziukas. Temperatūra visoje Lietuvoje, jeigu bendrai žvelgiant, tai 18-13 laipsnių pliuso. Kuršių nerija 14-16. Čia kalbu apie naktį. Dieną daug kur palis, vyraus trumpi lietus, vietomis ir smarkiai gali, ir perkūnija gali pagriaudyti. Vėjas pietvakarinis, perinantis iš šiaurės vakarų, ir temperatūra dienos metu viso Lietuvoje tarp 16-21 laipsnių šilumos. Tai bendra situacija rytoj tokia. Ne per karšta tikrai, ne per šalta irgi. Lietučio nebus, kad visą dieną lyja. Kai kur palinos, kai kur dar ir perkūnijos gali būti.
0: Žodžiu, jeigu norėsit piknikauti, tai turėsit kažkaip gaudyti tą orą be lietaus.
1: Pasižiūrėjau greitai, dar pažiūrėjau vandens temperatūrą telkiniuose Lietuvoje, tai aktualu, vasarą noris maudytis.
0: Daugiau nei ore, matėte, ne?
1: Tai upėse 9, 23 pliuso, tai turbūt nuo upių priklauso, jeigu daugiau šaltinių subėga, tai ir šaltesnis vanduo. Ežeruose 19-24, Kuršių mariose 21-23 pliuso, o Baltijos jūroje 19-20 laipsnių šilumos vanduo.
0: Labai panašu ore, tai paprastai ir kaip ir ežere, ta temperatūra tokia, o su Luminor Bloom būkite pasiruošę, atkeliauja nemokamų paslaugų banga, nemokama sąskaita, nemokami mokėjimai, grinųjų išsiemimas bankomate. Irgi yra nemokamas su Luminor Bloom. O tikimybė gauti 3% premiją už Rimi pirkinius yra 100%.
1: 100%, ne?
0: Ja, tenais vienoje skaitmeninėje kortelėje Luminor Bloom proga gauti daugiau yra maksimali mėnesinė Rimi pinigų grąžos suma yra 30 eurų.
1: Sakyčiau, visai
0: ir dar atgauni.
1: Apsimoka?
0: Moka.
1: Pasidomėkite.

0: tu per žmogus.
1: Bus pas mus kas tu per žmogus, varysim, darysim registraciją. Dar šią valandą turim priminti vieną dalyką.
2: Oi.
1: Kai išgirsi tokį dalyką.
2: Pulkit iš kart skambinti. Turėsim dovanų, žvangančios monetos gali atnešti jums laimę. Jeigu išgirsi tokį garsą, iš karto 18.30, o jeigu nori tapti žaidimo, kas tu per žmogus herojum, irgi skambinkit.
1: Dabar registruojam.

0: Bus, nes vasara nelaukia ir vos per 5 minutės jį duos, tiek tau reikės iki 10 000 eurų.
1: Į mūsų eterį vėl grįžo žaidimas Bobutės paskolos medžioklė ir išgirdę monetą skambinat mums, duosim užuomenas ir turit pasakyti, ką pati Bobutė nuėjo pasiskolinti pas kaimynę. Turim jau skambinančių.
0: Ir atsiliepsim. Labas pavadu.
1: Atsiliepsim.
0: Sveiki.
2: Sveiki.
0: Kas skambina?
2: Gediminas.
0: Teisingai, Gediminai, o dabar atsakykite ir į klausimą teisingai, užuomenus jums.
1: Tai žodžiu taip, Bobutė tą dalyką, aišku, ėjo pasiskolint pas kaimynę, nes, sako, eisiu uogauti ir grybauti, man visai net kaip ir nelabai turiu kur susidėti. Ir, sako, tas dalykas iš vytelių būna įvairiausio, tai kas tai galėtų būti per dalykas?
0: Na, ten klausia, kada...
2: Pintinė arba kašikas.
0: Kašikas.
1: Man atrodo, pati Bobutė sako, duok kašiką. A kaimynė sako, čia kas, čia pintinė?
0: Bet kai greikinsika būtų pilna tik tai gerai, nu, pažado.
1: Taip, visiškai teisingai pintinės nuėjo pasiskolinti, pati kažkaip Bobutė nezurėjo, tingėjo eiti parduotuvę, nuėjo pas kaimynę, sako, duok pintinę, ir kaimynė, aišku, paskolino, o jum už teisingą atsakymą mes ir vieną marškinėlius išrašysim nuo Bobutės.
0: Va taip, Gediminai, gal pats kažką iš kaimynų skolinatės būna?
2: Tai visko būna, atitinka. Tiek nuo įrankių, tiek ir cukraus.
1: Na, tai labai gera kaiminystė reiškia pas jūs.
0: Gerai sutarė. Tai ačiū jums už skambutį ir...
1: Sveikinam.
0: Gero nešiojimo, dėvėjimo.
1: O kad vasarą jums irgi būtų pilna įspūdžio, o ne rūpiščių, Bobutės paskola, visada būna šalia ir jeigu prireikia pinigų, nežinau, atostogams, kelionėje ar kitiems vasaros planams, užsukite į bobutespaskola.lt. Skolinkitės nuo 50 iki 10 000 eurų, o pinigus į sąskaitą gausite vos per 5 minutes.
0: Bobutė, nors ir pensininkė, bet taip pat dirba ir be išeiginių, žinokit, to paskolą gausit ir savaitgalį. Bobutės paskola lietuviška ir sava.

0: Kinas.
1: Reklama.
2: Čipsiukai.
3: Ledukai.
2: Kebabiukai?
3: Ne, geriau ledų ragiuką. Kuo saldžiau, tuo geriau. Yra kas valgo. Ir yra kas valgo saldžiai. Su bananais, su arbūzu, su šilauogėmis.
4: Aurum ledai. Saldžialiežuviams ir visiems jų draugams. Ragauk, skanauk, dalinkis. Aurum.
5: Vargina akiniai ar lęšiai? Laikas pokyčiams. Matykite ryškiai, gyvenkite patogiai be akinių. Lyderiaujančios akių klinikos Lirema.
6: Koks tavo vardas?
7: Centas.
6: Vincentas?
7: Ne, tiesiog Centas.
6: Gal nori pasivaikščioti?
7: Ne, manęs neišleidžia. Niekada niekur neleidžia.
8: Neišleisite nė cento. Jei paimsite 300 ir grąžinsite 300, Finbi 300 eurų paskola be menkiausio pabrangimo. Visas pasiūlymo sąlygas rasite finbi.lt. Finbi.
9: Kainos krenta, pirk ką nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos žydintiems ir kitiems lauko augalams iki 60, grindims ir plytelėms iki 60, vonios kambario baldams ir įrangai iki 40% mažesnės kainos, o virtuvės ir kita smulki buitinė technika iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
10: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo.
11: Kas prasidėjo, Gedriuk?
10: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam. O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų. O tau reikia papildų sportui atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
12: Jei šiomis dienomis tau paskambinsim vienas, sakyk...
13: Noriu silkės!
12: Ir silkutė gali būti tavo. Daugiau informacijos ir registracija m-1.fm.

0: Labas, Tadai.
1: Labą dieną.
0: Dabar jau visa Lietuva jūs girdi, kai atsiliepėt. Ką norėtumėt pasakyti klausytojams?
1: Ačiū visiems, kad esat ir kad tokia nusipė vasarą.
2: O, koks šaunuolis mūsų Tadas. Džentelmenis, kaip sakė.
0: Yeah.
3: Kas tu per žmogus?
0: Tai pradėsim raiškyt jūs, kas per žmogus.
2: Kad Tadas moka komplimentus sakyti ir gražius žodžius sužinojom. Daugiau, kas per žmogus yra Tadas, aiškinsimės jau žaidimo metu. Tadai, niekur nepabėkit, stebėkit, komentuokit, o mes jums į kompaniją ieškom dar vieno mūsų klausytojo, kuris ir aiškinsis, kas jūs per žmogus.
0: Atsakė, neatsakė, iš karto aš sakysit, pataikėt, nepataikėt, be jokių tokių laukimų ilgų, tai atsilipėm čia. Ir kuo jūs vardu? Labas.
4: Sveiki.
0: Kas skambina?
4: Alesia,
0: pradedam žaidimą.
2: Alesia, taip, dar galim išduoti vieną dalyką, kad Tadas yra iš Kretingos. Taip?
0: Taip.
2: Ir dabar taip. Pirmas klausimas Tadui užduotas buvo toks. Kada paskutinį kartą ir kokiu tikslu Tadas buvo Vilniuje? A variantas, prieš 2 savaites darbo reikalais, ar B variantas, pernai rudenį prieš skrydį?
4: B variantas.
2: Sakot, taip senai nesilankė Vilniuje Tadas?
4: Taip.
0: Tadai, atsakykit.
2: Tadeli, pakomentuokit kažką vis tiek.
1: Tu pernai rudenį.
2: Nu va, ir taškas Alesi, išgliaudė čia jūs. Gerai, judam toliau.
0: Už kiek savo auto parduotų Tadas, jeigu mes paprašytume parduoti, tai turim sumą įvardytą.
2: A variantas, sako, neparduočiau, nes neseniai įsigijau ir esu labai patenkintas. Ar B, labai konkrečiai, 10 500 rinkit.
4: B.
0: 500 nusiderėjimų, čia žinai, toksai tikriausiai Tadai.
2: O Tadai už 10 atiduotumėt?
1: Gerai, kaip jum atiduotumėt.
0: Kaip jum?
2: Viskas, turim mašiną, turim.
0: Mes dar silkę pridėsim, gal už 5 galim.
2: Mes tai silkės, žinot, kad mes savo silkės už jokius pinigus neparduosim. Mes ją nebent galim padovanoti, bet parduoti.
0: Na, jau ne šansų. Turtą norėjom iškišti.
2: O Tado labai konkreti suma buvo ir Alesia gauna dar vieną tašką. Judam prie trečio klausimą, ką paskutinį kartą Todelis išmetė iš šaldytuvo. A variantas. Sūri, kaip pirkau, sako, nebuvo pelėsinis, bet prieš išmetant jau su pelėsiuku.
0: Pelėsinį irgi reikia išmesti, žinok.
2: Ar sriubą teko išmesti? 2 dienas šildėm užkniso.
4: Gal sriuba.
0: Sriuba. Nu, jūs irgi džentelmeniška dama.
2: Ne.
0: Kažką duoda Tadui.
2: Sūrį teko išmest, nesuvalgė matyt visą, sriubos.
0: Sriuba tik duok, išsirps visą.
2: tik duok Tadui sudėlės. Gerai, rezultatas yra 2-1. Alesia laimi 1 coin, o Tadas turi privilegiją paprašyti dainos, kokios tik nori lietuviškos iš mūsų grojaraščio, nes nepaliekam neapdovanoto nei vieno.
1: Angelų perlai.
2: Opa, labai geras pasirinkimas.
0: Perlai gintarai, ne?
1: Taip.
2: Gerai, tai Tadai linkėjimai į Kretingą.
1: Sveikinimai Alesiai.
2: Sveikinimai Alesiai. Ir einam klausyti Angelo.
0: Važiuojam.
2: Ate, ačiū Jums.
0: Visieksim kitą valandą, dar šią turėsim tapų istoriją.

0: Reklama. Bitėje pirkti iPhone apsimoka. Dabar iPhone 17 Pro perkant įsimokėjimo būdu naujas iš naujo vos nuo 39,96 € per mėnesį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
1: Magrės baldai švenčia 30 metų jubiliejų ir kviečia leistis į gimtadienio nuotykį.
2: Klausyk M1, dalyvauk ir laimėk įspūdingus Magrės baldų įsteigtus prizus. Net 3 laimingiai bus apdovanoti 1,000 € vertės Magrės baldų dovanų kuponais. Bendras prizų fondas net 3,500 €.
1: Kiekvieną dieną Magrės baldų žaidimas ir dovanos radio eteryje. Registruokis jau dabar m-1.fm.
2: Magrės baldai – stilingos vertybės jūsų namams.
3: Maksimėno Maksimoje. Staigmenų pilnas užkandžių rinkinys Candy Pop Mystery Box. 14 vienetų praškių skonio gėrimo Optimal pakuotė. 4 kakavinių batonėlių rinkinys Lila Vanilla. Maksima – tai, ko reikia.
4: Gavai! Tu laukiai, tu nusipelniai. Pigu Plus nariams 1000 prekių iki 40% pigiau. O dulkių siurblys robotas Mova P50 Ultra tik 419 €. Išleisk protingai ir atsiimk šiandien pigu.lt.
5: Ieškojai. Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
4: Norvegų pop muzikos sensacija Markus and Martinus. Rugpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Tik vienas vakaras Vilniuje po žvaigždėtų vasaros dangumi. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Markus and Martinus. Vilnius. Rugpjūčio 4.

0: Endieno topo istorija.
1: Topo istorijoje užkampio berniukai Incomplete. Tokį kūrinį prisiminė, ar ne?
2: Incomplete. Galim visi kartu prisiminti, ar mes čia kalbam apie Backstreet Boys.
1: Boys, taip. 2005 metai daugelyje šalių top 10 buvo pas mus top 6 tokia.
2: Prisiminkim.

0: Labadiena, dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Simona Kvederytė ir 200 sekundžių informacijos. Lietuvos bankas susitarė su finansų įstaigomis, kad jos teiks gyvas konsultavimo paslaugas 10 šalies savivaldybių, kuriuose šiuo metu nėra nei vieno banko skyriaus. Lietuvos banko atstovas Vaidas Cibas sako, kad naujų skyrių darbo modelis ir laikas priklausys nuo vietos poreikių.
1: Kaip susitars bankas su savivaldybe, taip ir bus. Nemanau, kad ten bus daug skirtingų vietų. Manau, kad bus viena vieta, nes toks tikslas ir buvo, kad kiekviena savivaldybė turėtų bent jau vieną banko skyrių. O dėl paslaugų teikimo ir laiko vėl bus sprendžiama individualiai pagal kiekvienos savivaldybės situaciją. Galbūt bus skyrius dirbs ne 5 dienas, o pavyzdžiui 3 arba 5 dienas po pusdienį. Tai priklausys nuo to, koks bus poreikis.
0: Lietuvos banko teigimu atsiras po vieną nenuolat veikiantį skyrių įsteigs bankas, turintis konkrečioje savivaldybėje daugiausia klientų. Kitų finansinių įstaigų klientai ir toliau visgi važinės neretai 40 kilometrų. Savivaldybių asociacijos prezidentas Audrius Klišonis sako, kad tai geriau nei nieko, tačiau bankams ir šiemet uždarant daugiau skyrių, paslaugų atnaujinimas bus dar papildomai bent 2 savivaldybėms, nei dabar numatė Lietuvos bankas.
2: Dar 2 savivaldybės dėl to, kad gavo informaciją, kad uždaromas paskutinis banko filialas, yra Skuodas ir Birštonas. Tai šiandien irgi apie tai buvo kalbėta, kad prie tų 10 savivaldybių jungtųsi dar 2. Jeigu tai reikalinga gauti vienas arba kitas paslaugas, aš manau, kad ir tas vienas filialas, kuris yra, jis yra gerai. Jeigu jam yra patogiau, jisai gali pereiti kitą banką, patapti kito banko klientu. Šitokia bankinė paslauga, jinai nėra monopolinė.
0: Žadama, kad su bankais bus pasiektas susitarimas ir dėl papildomo 500 bankomatų diegimo, kada ir kur jie atsirastų centrinio banko teigimu, bus aiškiau vėliau. Vilniaus regione tęsiantis šiukšlių krizėje aplinkos ministrė Ieva Andriulaitytė sako, kad kol kas nuspręsta neskelbti valstybės lygio ekstremalios situacijos. Bus kelis kartus didinami atliekų deginimo pajėgumai. Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas sako, kad Vilniaus savivaldybė pristatė planą, kaip galima išplėsti pajėgumus ir apdoroti atliekas, jis turėtų pradėti veikti po 2 dienų. Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras tikina susitarę su 3 įmonėmis, kurios galėtų atliekų rūšiavimą iš dabartinės operatorės Energesman perimti netrukus. Ši po gaisro, kurį laiką negalėdama rūšiuoti atliekų, jų pastaruoju metu prikaupė tiek, kad ugniagesių teigimu kilo didelio gaisro rizika. Mažai tikėtina, kad Europinės vėžės geležinkelis Rail Baltica iki Estijos bus nutiestas iki 2030 metų. Tai Latvijos televizijos laidoje pareiškė Latvijos ekonomikos ministras Viktoras Valainis. Anksčiau ir Latvijos ministras pirmininkas Andris Kulbergas sakė, kad apie projektų užbaigimo 2030 terminą galima pamiršti, o 2035 yra anksčiausias laikas, kada tai gali įvykti Latvijoje. Visgi pagal ES teisę Baltijos šalims iki šiol galioja reikalavimas linija nuo Talino per Rygą, Pernu, Panevežį ir Kauną iki Varšuvos pradėti naudoti ne vėliau 2030 metų. Antradienį trumpi lietus, dieną kai kur perkūnija, gūsingas vėjas. Temperatūra naktį 10-15, diena 17-22 laipsniai šilumos. Žinios parengtos pagal vieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 17 valandų 3 minutės.

0: Madonna išėjo su Ronaldo ir Ronaldinėje su šituo kūriniu kartu, kai važiavo į stadioną.
1: Aš tik sakau, aš manau, kad Shakira išgelbėjo, kiek dar buvo įmanoma tą šau išgelbėti.
0: Aha, va gerai, Shakira, bet neatrodo toks, kad truputėlį su pliusiuku dainavo.
1: Koks skirtumas, ten jau šau darė. Pavyzdžiui, Bieberis, kai dainavo, tai trūko tik virvė dar, kad nusileistų.
0: Pavyzdžiui, Paus Malonas atrodo, kad dainavo jau tikrai. Bieberis taip pat.
1: Ne, bet toks depresija tam buvo.
0: Na, buvo tai, kaip buvo. Norėjo, kaip norėjo, tai pasirodė.
1: Šiaip, beje, kolegės užėjo, galvojomės, nepakalbėjom šitą temą. Užėjo dvi kolegės ir sako, jūs už Mesi ar už Ronaldo? Už kurį? Tu tai už Ronaldo, kiek žinau.
0: Ronaldo ir Ronaldinho.
1: Čia taviškai, ne?
0: Uh-huh.
1: O aš, žinok, aš nežinau, kodėl, bet aš visą gyvenimą nebuvo nei karto, kad palaikyčiau vieną arba kitą. Man jie abu, nu, ne mano stiliaus, nebuvo, kad sirgčiau už kažkurį vieną.
0: Tu už Mesi?
1: Ne, nei už tą, nei už tą. Žinau, man kitokio stiliaus futbolininkai patinka.
0: Kokie? Kokie?
1: Nu, kaip Zlatanas Ibrahimovičius, kaip Van Persis, kaip Lewandowski, Zidanas. Vat man tokie, žinai, patinka.
0: Nu, čia truputėlį dar iš anksčiau
1: man,
0: kartos.
1: Man ir tas abu balerinas.
0: Tie, kurie nežaidžia jau.
1: Vienas o Marozas,
0: kitas balerinas. Tie, kurie nežaidžia jau. Gerai. Nu, vakar buvo rungtynės. Laimėjo tie stipriausi, taip gavosi.
1: Nu, taip. Gerai, tai dabar jau už futbolo grįžtame į savo žaidimus.
0: Aš pažadu jau klausimo apie futbolą nebebūs.
1: Aš vieną idėjau.
0: Gerai. Oh my God.
2: Nesu galvos.
1: Ir taip, pirmasis žaidimo nesugalvos raundas.
0: Su Arnu Arneliu ir jumis mūsų klausytojau, kuris esate vardu čia. Labas, kas skambina?
3: Tadas skambina.
0: Vardu Tadas.
1: Tadai, tai šitas Mesis ar Ronaldo jums?
3: Mesis.
1: Nu gerai, Tadai.
0: Gerai, Tadai, dedu ragelį jums.
1: Ar pasiruošę žaisti?
3: Pasiruošę.
1: Gerai, 3, 2, 1... Pradedam. Kuris futbolininkas laimėjo auksinį batelį?
3: Mambe.
1: Keliautojo žurnalisto Gasanovo vardas?
3: Orijus.
1: Kelinta gruodžio diena šiemet vyksta vieno apdovanojimai?
3: Gruodžio 10 gal.
1: Gyvūnas, kurio pavadinimu yra ir plaukimo stilius, nebūtinai oficialus?
3: Delfinas.
1: Ir ką veikia uodas dainoje du gaideliai?
3: Uodas vandens nešė.
1: Stabdom laiką. Gerai. O dabar dar galite man patikslinti tą auksinio batelio savininką?
0: Negerai.
1: Ką jūs tam pasakėt?
3: Kilianas Mambe.
1: Mbabe.
0: Mbabe.
1: Aš supratau, kad jūs jį turit omeny, bet jūs tiesiog pavardę ne taip pasakėt. Mbabe. Gerai, aš čia duosiu tašką, nes mes apie tą patį kalbėjom. Tiesiog gal netaip išturėt. Aš tut Orijaus vardą puikiai pasakėt. Dar vienas taškas. Viena diena apsirikote dėl vieno apdovanojimų. Gruodžio 10, sakėt, gruodžio 9 bus apdovanojimai. Galit pasižymėti kalendorių. Tikrai puikus renginys jūsų laukia. Tuomet gyvūno pavadinimas ir plaukimo stilius, sakiau, nebūtinai oficialus, nes, pavyzdžiui, šuniukų yra neoficialus. Nu, tos liaudiški vadinamas tas toks mėgėjiškas plaukimas, nes plaukia panašiai kaip šuniukas. Ta. Delfinas peteliškė tinka. Oficialiai galbūt peteliškė, bet ir delfinas man irgi tinka, nes sakiau, nebūtinai oficialiai. Ir uodas vandens nešė. Ketvirtas jūsų taškas. Uodas jums atnešė ketvirtą tašką.
0: Matosi, vaikystę turėjot arba kažkam suteikėt. Tadai, tai ačiū jums už atsakymus.
1: 4 taškai, 34 sekundės.
0: Ar žinot, kokia grupė čia?
3: Ne.
1: Maroon 5.
0: This Love. Paklausom.
1: Neįskaitinis taškas jau.

0: Reklama.
1: Ieškom tave. Eurocash vienas ieško apsaugos darbuotojų Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lankstus darbo grafikas, darbo vieta arčiau namų, priedai už gerai atliktą darbą. Skambink 062 500 500. Eurocash 1.
2: Nagi, užsidaryk. Dar truputį pasispaudžiam.
3: Prikimšk šaldytuvą mėnesiui. Apsipirk iki bent už 25 eurus, aktyvuok biletą iki programėlėje ir kasdien laimėk 300 eurų iki dovanų kortelę. Iki arčiau tavęs.
4: Kai rankos niežti gyvendinti didelius planus, griebk gerą GF banko pasiūlymą. Paskoloms nuo 3 iki 35 tūkstančių eurų. Sužinok daugiau gfbankas.lt arba telefonu 1851. GF bankas.
5: Akcijos beveik viskam. Perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja Liepos 15-21 dienomis. Akcija netaikoma vaistams ir pradinio maitinimo mišiniams. Apsipirkite jau dabar.
6: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Samsung 9 kg talpos skalbyklė 319 eurų. 55 colių Samsung televizorius 327 eurai. O Philips automatinis kavos aparatas 999 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
7: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik euras 99. Kilogramas pusrebės varškės tik 3,69. O kilogramas cukraus tik 55 centai. Lidl vertė.
8: Didžiausia metų muzikos šventė sugrįžta. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai.lt.
9: M1 rekomenduoja Beotebal. Moterų grožio poreikiai įvairūs, o Beotebal tinka visoms. Tiksliai parinktas maisto papildo veikliųjų medžiagų derinys įrodytas teigiamas poveikis plaukams, odai, nagams. Su Beotebal M1 apdovanojimu šventį pradėk ruoštis jau dabar. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
10: Sirve plauna viskas viename. Grindis švyti lik naujame name.
11: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas. Ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.

0: išmokit, kaip šok šitą šokį, bent pagal mane, suploji vieną kartą, pasuki kairę koją, pėdą, truputėlį prikėlęs kūną, ne?
1: Taip, patrėjau.
0: Diskolė, dar vieną kartą suploji, kitą koją, tai pasukinėjai, hop, hop, hop, hop, kitą. Ir toks galva, tada iškėlė toks, ah, kai gerai.
1: Labai geras šokis, ačiū Tomai. Būsiu kažką naujo žmogas gyvenime.
0: Pagaliau, bent kažką išmokau žmogaus. Mes tęsim žaidimą.
1: Antras raundas, žaidimo nesugalvos.
2: Nesugalvos.
1: Keturis taškus sutadus surinkome per 34 sekundės pirmajam raunde. Kaip seksis antrajams, sužinosim dabar.
0: Labas.
3: Sveiki.
0: Kas skambina?
3: Austėja.
0: Iš kur?
3: Iš Panevėžio.
0: Nu va, trys taškai jau yra, beliko dar du surinkti.
1: Į tris klausimus Austė jau atsakė. Gerai, surimtėjom, laikmatis paruoštas. Jeigu visi pasiruošę, galim pradėti. Trys, du, vienas, go.
0: Lekiam. Kokią anglišką žodį įprasta sakyt fotografuojantį? Sako, sei, ką tokį?
3: Keys.
0: Ką lazerinė procedūra padaro dantims?
3: Balina.
0: Ką klausytojai turi pasakyti, norėdami pretenduoti jam vieno silkę, kai paskambinam? Kokius žodžius pasakyti?
3: Noriu silkės.
0: Bet kurio žymaus Kastyčio pavardė?
3: Kerbedis.
0: 7×4. Kiek?
3: 28.
0: O, davai. Skaičiuojant, tai truputėlį ir juokas suėmė, ne?
1: Net juoktis pradėjus, tai.
0: Čia, kad buvo sudėtingi klausimai ir kad lengvi labai.
1: Aš toj patikrinsiu su skaičiavkė.
3: Nemoku skaičiuoti.
0: Nemokit. Pradėkim nuo to, kad visą laiką duodam užduoti ChatGPT suskaičiuoti.
1: Žinok, skaičiuotuvas irgi tą patį parodė, Tomai. 28.
0: Oho.
1: Taip.
0: Iš kur jūs taip žinot? Dabar žinot.
1: Austėja, fantastika. 5 taškai. Laikas, to aš dar pažiūrėsiu. Ir laikas geresnis 4 sekundėm. 28 sekundės. Da. 6 netgi sekundėm.
0: Tai ką darysim? Dovanosim prizų jums.
3: Labai gerai.
1: Ar paimsite vieno koinės?
3: Tai, žinoma.
1: Nu viskas. Susitarėm dėl visko, galim kirst rankom ir eit prie muzikos.
0: Einam. Duosim būsimą hitą ir čia yra December 10.
1: Gerai, paklausom. Ar išmokinsi naują šokį vėl?
0: Ten dainuoti jau galėsi, nes žinosi tikrai kažkurią dalį partiją žodžių. Toks iš seno hito perdarytas.
1: Paklausom.
2: Būsimas hitas.

0: M1. Reklama. Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
1: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
0: Man padėjo Ibesan.
1: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
0: Ibesan. Vėl džiaukis gyvenimu.
2: Sveicins Lietuvą. Latvija kviečia atrasti geriausią, ką dovanoja vasarą. Festivalių šurmulį, koncertus, vietinius skonius atvirų namų kavinėse. O dieną palydėti su kerinčiu saulėlydžiu pajūryje. Įkvėpimo kelionėms ieškokite latvija.travel.
3: Ei, meistrė! Liepa varžtų pasaulyje terasų mėno. Srieginiams strypams, metraiščiams terasoms A2 ir pirštinėms -20%. O poliams net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
4: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
5: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
6: Karglas remontas, Karglas keitimas.
7: Justas, Karglas specialistas.
8: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į Karglas. Karglas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemos funkcionuotų tinkamai.
7: Įdužo ar skilo automobilio stiklas, rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu karglas.lt.
6: Karglas remontas, Karglas keitimas.
9: Barbora veža vasarą. Daugiau laiko

0: kartu daugiau skonio ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.
1: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk?
2: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
1: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
2: O tau reikia papildų sportui, atletėtų mūsų.
1: O jei nespėsim šiandien,
2: tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
3: Užvest vasarą visų garsų. American Spirit 2026 sugrįžta. Liepos 30 rugpjūčio 1 dienomis Druskininkų aerodrome vyks seniausias ir didžiausias amerikietiškų automobilių festivalis Lietuvoje. 3 dienos, 3 naktys, automobiliai, motociklai, koncertai, varžybos, šou ir pramogos visai šeimai. Festivalyje vyks ir Lietuvos barbekiu bei grilio čempionatas. Ugnis šneka, dūmas šnipšta. Informacija ir bilietai americanspirit.lt. Yeah.

0: Lisa.
1: Hey, we're One Republic.
2: Hey guys, this is the only.
3: Vienas.
2: Reklama.
4: Šiaip pagalvojau būna dalykų, kurie, nu, dalis žmonių nori, kad jie burkstų, ūštų, kažkokį keistą garsą skleistų, pavyzdžiui, žinai, sportiniai automobiliai, visokie motocikliai, nu, pasidaro, kad būtų tas
5: Šaldytuvo, prie šaldytuvo irgi burzgiančio gali žmogus įprasti.
4: Nu, bet jau čia ne tas momentas, kur norėtum, kad burzgėtų kažkas.
5: Tiesa,
4: ne? Bet būna, kad burzgė.
5: Būna, kad burzgė.
4: Būna, kad burzgė.
5: Kažkas gali burzgėti. Gal kažkas ne... Vieną koją tiesiog te veikia. Ir jau galvojat, kad reikėtų laidot šitą dalyką, kažkokį įrenginį, tai...
4: Nu, jeigu jau jūsų šaldytuvas burzgė garsioniai kaimynų žaliapyvą, reikėtų susimastyti. Arba gal skalbimo mašina, nežinau, senėti tarnavosi savo laiką ir ten...
5: Arba suka, skalbė, bet nieko neiškalbė.
4: Nu, toks reivas namie gaunasi.
5: Lėtelės kaimynai ateina, jūs čia gal skalbimo mašina pajungės.
4: Tai žiūrėkit, seną užtarnavusią polisį būtinę techniką jau reikėtų gal išleisti į užtarnautą polisį į pensiją. O Mienas ir Elison kviečia į žaidimą. Dabar norėsim, kad paskambintumėt. Žaidimo pavadinimas yra keičiam seną į naują. Tai paskambinkit dabar mums ir papasakokit, kodėl jau atėjo metas kažkokią būtinę techniką jūsų namie keisti į naują ir laimėkit iš karto 50 eurų vertės LSN dovanų kortelę. Tai laukiam jūsų istorijos dabar.
5: Žaidimas kaip ir paprasta istorija, bet turite tikint, kad mes padovanotume šį prizą. Labas, ko vardu?
6: Sveiki, Vytenis.
5: Nu, Vyteni, pasakokit, 1, 2, 3, kiek ten neveikiančių dalykų.
4: Pradžiai gal garsą pademonstruokit, kokį skleidžia kažkas, o paskui mes dabar pabandysim atspėti, kas skleidžia tokį garsą jūsų namėje.
6: Garsas gal ir nėra labai toks baisus, bet tik tai, kad mūsų mikrobangė baigė ko gero darbą jau.
4: O kas ten vyksta su ja?
6: Nu, kartais, kai šildai, tai to prasme gali ten ir 10-15 minučių šildyti ir išsiimi rezultatas.
5: Ir tikriausiai nei maistas nepašyla, o ir sąskaitos, jo, kurios karštį išmuša.
4: Žinai, kad mikrobangė tampa tiesiog duoninė. Susidėti duonai, bet funkcijas nebetlieka.
5: Kažkokias bangas kleidžia, bet nežinosi kokias.
4: Išsivaikščio bangas jau mikro.
6: Arba indas šildo, o...
5: O vidus nieko.
4: Tai, nu gerai, žinau, vaikystėje būdavo populiarus, bent jau, nežinau, mano draugų tarpe visi mėgdavo, tu žinai, tą batoną, ant jo užsideda sūrę, deda į mikrobangę, kad užlydytų. Tai kaip galvojat jūsų mikrobangę, kiek laiko lydytų dabar tokį sumuštinį?
6: Jeigu tas variantas, kad kai vat neveikia, tai jau čia ir pusvalandį.
5: O geras, kiek jūs ją turite mikrobangę?
6: Kokius 6 metus, ko gero.
4: Nu, tai jau visai garbingai ir atitarnavosi. Kaip
5: ir
4: suprantu,
5: nu ir iškankinot.
4: Kaip suprantu, jūsų namie populiarus prietaisas yra mikrobangų krosnelė, ne? Nu, žiūrėk, įtikinot su savo istorija, jeigu jau su muštinė reikia pusę valandos šildyti, tai tikim, kad tikrai atėjo laikas jūsų senąją mikrobangę jau palydėti pensiją. Vytenė, mes jums norim padovanoti kartu su Elison 50 eurų vertės kuponą ir dar kažkiek prisidės, žiūrėkit, jau turėsit ir naują mikrobangę. Ar tinka?
6: Taip ir darysim.
5: O gal kažką kito sugalvosit. O kol kas, kol prizas jūs pasieks, tai sumuštinius dėkit ant palangės saulės su šimtis greičiu.
6: Gerai, ačiū.
4: Vytenė, ačiū už skambutį, ačiū už gerą istoriją. O kai vasara lepina šiltais orais, pats metas pasirūpinti ir patikimų šaldytuvu. Visą liepą LSN parduotuvėse jūsų laukia puikus pasiūlymas. Atrinkti šaldytuvai už gerą kainą, nemokamas jų pristatymas ir galimybė įsigyti išsimokėtinai per 10 mėnesių be palūkanų.
5: Aš vien dėl užnešimo pasimčiau iš to.
4: Labai geras pasiūlymas, iš ties, tai pasinaudokite.
5: Taip, norit naujo šaldytuvo, dabar pats ypač palankus metas, pavyzdžiui, nerudinčio plieno spalvos Hisense No Frost šaldytuvas dabar kainuoja vos 399.
4: Žinok, aš dabar pagalvojau, mano šaldytuvas irgi dabar jau keli vakarai iš eilės. Pradėjau, žinai, pipsėti kažkokią alertą man metą, aš atidarau. Nu, atrodo, viskas ten gerai šaldo, bet kažką jau jis ten puliuot pradeda. Tai gal reiks pasinaudoti Elison
5: pasiūlymu. Nebeledinis.
4: Tai nepraleiskite progos atnaujinti savo būtinę techniką ir sutaupyti. Daugiau informacijos ir specialius pasiūlymus rasite fizinėse Elison parduotuvėse arba internetu, kur?
5: Elison.lt.
4: Yep.

0: reklama.
1: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Texas Club medžio anglys 9,99 €. Philips dulkių siurblys šluota 299 €. O Stanley elektrinė aukšto slėgio plovykla 129 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk?
3: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6, nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
2: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
3: O tau reikia papildų sportui, atletėtų mūsų.
2: O jei nespėsim šiandien,
3: tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
4: Gavai! Tu laukiai, tu nusipelniai. Tigo Plus nariams 1000 prekių iki minus 40%. O sodo baldų komplektas Fun Fit dabar tik 59 €99. Išleisk protingai ir atsiimk šiandien tigo.lt.
5: Kas šiandien gamina? Ką?
6: Aš.
5: Tu? Taigi tu nemoki gaminti.
6: Užtat moku įjungti grūzintuvę.
7: Tėti, kas čia taip kvepia?
6: Rambino grilsūris. Vos 4 minutės iki puikaus rezultato. Rambino. Run and fun.
8: Akinių kiek tik nori. Vision Express optikose išpardavimas. Saulės akiniams ir akinių rėmeliams perkant akinius nuolaidos net iki 50%. Daugiau Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
9: Ar antro ketvirčio verslo prognozė.
10: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
9: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
10: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
11: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui. Kam mokėti daugiau?
12: Ieškojai ir radai patrauklias vartojimo paskolos palūkanas.
13: Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
14: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis 20% nuolaida sūriui, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
15: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1.

0: Saigo, Max Manone, Take Me Back. Mūsų gražino taip pat į eterį, dar vieną valandą. Skambinkit, žaidžiam žaidimą. Brrrt!
1: Žvaigždžių karai.
0: Aš galvau vieną dalyką.
1: Pūkšt, pūkšt,
0: mums būtų įdomiau, mes bandykim irgi pašaudyti. Pasižymėkim tokį galimai potencialų langelį.
1: Gerai, aš pasižymiu...
0: Tu pasižymė, ne?
1: Čia, pasižymėjau aš, aha.
0: O aš pasižymiu, bandau čia.
1: Gerai, mes pažaisim kartu su savo klausytais. Praeitą savaitę labai kažkaip greit sekės jums sugaudyti mūsų ateivius, kai bus šiandien. Pasižiūrėsim, nes kiekvieną kartą nauja istorija.
0: Labas, kas skambinam?
2: Labas, Viltė.
1: Viltė, prašau, pirmoji, visi devyni langeliai kol kas laisvi.
2: Gerai.
1: B3, Viltė.
0: Mano langelis.
1: Patikrinam, nes Tomas irgi B3 pasižymėjęs.
0: Nepasirodo. Marijonas Mikutavičius gyvenimo prasmė.
1: Ir Viltė ir Tomas šauna pro šalį. Tomas išsidegino savo langelį. Mano dar kur kas laisvas. Žiūrėsim, kaip bus toliau. Judam. B3, sveiki. Pro šalį. Sveiki.
3: C2.
0: Ir kas skambina?
1: C2.
0: Simai.
1: Simas jau turbūt suprato, kad ne ten reikėjo, ne ten. Ačiū skambuti, ačiū bandymą, bandykit dar. Judam toliau.
0: Giovanni Coveris su Chris Crown, Jealousy. Na, žiūrim čia. Labas.
4: Sveiki, draugai.
1: Labas, bičiuliai, kuo vardu?
4: Marius.
1: Mario, prašau.
4: Nu, bandykim, C1.
1: C1, gerai, žiūrim. Jessikutė.
0: Matyt, netokie jau ir geri draugai mes, kad pradėjom nušauti.
1: Geri draugai. Mario, ačiū labai už skambutį.
0: Iki. Sveiki, kas skambina?
5: Sveiki, Edmas Marijampolės.
0: Prašau.
1: Edmas iš Marijampolės, gerai. Kur Edmas šauna?
5: A3.
1: A3. Tomai.
0: Taip. Tavo A3.
1: Mano irgi A3, žiūrim.
0: Gerai.
1: Edmai, degiau kartu su jumis. A3 irgi buvo pasižymėjęs, baigia, bet pasirodo ateivis nečiau. Veiktų savo, jau 4 pro šalį.
0: Žiūrėjom toliau. Labas, kas skambina?
6: Labas.
0: Kas skambina?
6: Viktorija.
0: Viktorija, prašau, šaukit.
6: Kokie variantai likė?
1: A1, A2, B1, B2 ir C3.
6: C3.
1: Apatinis kampukas.
0: Aine, role model.
1: Ten kažkaip būgneliai pragroja, galvoja, gal jau. Ne, mūsų planeta Viktorija, ačiū skambutį. Eik tu savo, 5 pro šalį.
0: Važiuojam tolin.
1: Dar pakalbėjom, kad prie tą savaitį greit pataikė. Beik visos dienos. Labas, ko vardu?
7: Labas, Ugnė.
1: Ugnė, prašau. Liko 4 langeliai.
7: A1.
1: Gerai, žiūrim.
0: A1.
1: Jakauja.
0: Nepavyksta.
1: Vėl pro šalį.
0: Šiaip populiarų tokie nesiriu.
1: 6 pro šalį. Liko tik 3 langeliai. Nu gerai, judam toliau. Daros įdomu.
0: Tai, atsiliepsim čia. Labas vakaras, mes jums sakome.
8: Sveiki.
1: Kuo vardu mūsų bičiulė?
8: Judita.
1: Judita, liko 3 langeliai. Kurį renkatės?
8: O kokie likę?
1: A2, B1 ir B2.
8: B1,
1: gerai, tikrinam. Šiaip man labai keista, kad B2 nieks nesirinko, nes dažniausiai visi pradeda nuo B2.
0: Nu va, nuo ko ir pradėkime.
1: Gerai, B1, kasgi ten?
0: Opa!
1: Wow.
0: Pataikim, take that.
1: Wow. Nu gerai, žaidžiam toliau, ačiū skambutį, jums sakom. Liko 2 langeliai.
0: Nu gerai.
1: A2 ir B2. Man net keista, kad B2 dar nepaliestas.
0: Labas, kas skambina?
9: Labas, Povilas.
1: Nu, Poviliukai, jūsų šansai yra... 5 prie...
9: Pam. Tu.
0: Kas toks?
9: B2.
1: B2. Nu, žiūrim. B2, taip, P neturim. B2, viduriukas, centriukas.
0: Yra!
1: Yra!
0: Yeah!
1: B2!
0: Otkutė! Pabučiuok mane.
1: Aš sakiau,
0: pabučiuok mane.
1: Buvo nuojauta. Visą laiką sakau, B2 visi anksti labai išano ir šiandien pasirodo, ten buvo, kur mažiausiai visi tikėjosi. B2.
0: Gavosi, kad žaidimą laimėjo tas standartas langelis.
1: Priminkit dar kartelį vardą savo.
0: Pavelas, ne?
9: Pavelas.
1: Pavelai, sveikinam. Mėno koinės jūsų.
0: Ilgai čia užtrukom, 6 minutes beveik.
9: Ačiū, iki.
1: Iki, gero klausimo, nes jau grįžtam prie...
0: Beveik visą muziką savo išgrojom.
1: Pabučiuok
2: Eteryje Arnas ir Tomas. Arnas ir Tomas.

0: Reklama.
1: Noriu silkės!
2: Registruokis. Jei skambina M1, atsiliepk būtent šią frazę ir silkutė gali būti tavo. Daugiau informacijos ir registracija m-1.fm.
3: Sveikata brangiausia, ką turime, todėl rūpintis jie svarbu kasdien.
4: Kiekvieną dieną M1 etryje tarp 13 ir 14 valandos susitikime klinikų tinklo Meliva rubrikoje.
3: Sveikatos klausimai neturi darbo valandų. Virtualioje klinikoje kasdien nuo 6 ryto iki 22 valandos galite pasikonsultuoti su šeimos gydytoju be išankstinės registracijos ir vos per kelias minutes.
4: Virtualios klinikos paslaugomis galite naudotis atsisiuntę programėlę Meliva Lietuva iš App Store arba Google Play.
3: Meliva.lt.
5: Gera žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į Ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele sūrelis Magija 35 centai, Rokiškio naminė varškė 3,69, o riešutams ir džiovintiems vaisiams 25% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
0: Reklama.
7: M1.

0: Rokas, Arnai, nepatikėsi, net tu nebuvai gimęs per jį, kai buvo išleistas.
1: Net aš nebuvau gimęs. Net Gedas Ročka nebuvo gimęs.
0: Dėl Gedo irgi tikriausiai nebus.
1: Irgi geria greičiausiai 100%, 1000% galbūt.
0: Galbūt 83 metai.
1: 8-9?
0: 8-3.
1: 8-3?
0: Phil Collins, You Can Hurry Love. Mėgstamas jaunavedžių gabalas. Vestuvėse tikrai labai gerai seina, bent jau ir pradžioje pašokti disko, įmaišyti visko. O mes kreipiamės į dangaus administraciją ir einam pažiūrėti apie orus.
2: Rytojaus orai.
3: Rytojaus orai. Reklama.
1: Aš nu pradėjau ieškoti Gedos Ročkus tikslaus amžiaus, bet paliksiu tai po orų. Dabar pasižiūrėkim ne į Gedo amžių, o į tai, kokie orai laukia mūsų artimiausiamis paromis. O orų draugai?
0: Orų draugai Luminor Bloom. Luminor Bloom proga gauti daugiau. To pasakysim kaip.
1: Papasakosim viską, bet prieš tai apie orus. Tai dabar žiūrim orai.lt, ką mums žada sinoptikai.
0: Jausmas, kad jau vasara nuvažiavo. 18 laipsnių ryt, po ryt 17.
1: Baigėsi vasara, sakai.
0: Bet matau, grįž? Po to kyla. Po
1: kyla,
0: to.
1: Kyla. Gerai, labai greitai. Vilnius rytoj apie 18 debesuota. Labai panašus oras ir trečiadienį. Ketvirtadienį truputėlį šilčiau 20 ir jau lietaus galima laukti. Rytoj beje irgi, bent jau aš pasižiūrėjau tą slinkantį žemėlapį, tai apie trečią turėtų trumpai palinot Vilniuje. Gerai, žiūrim, kas Kaune. Kaune rytoj 20, lyja, žaibuoja, 20 ir trečiadienį debesuota, trumpalaikis galbūt lietus, ir ketvirtadienį matau lietus, ir penktadienį lietus, ir šeštadienį lietus, ir sekmadienį lietus. Man atrodo, mes greit eisim išsiaiškinti pas kaimininę radijo stotį, gal užteks jau PR-ą daryti šiai vasarai. Kiek to lietaus galima?
0: Užtenka.
1: Gal užteks lietaus jau?
0: Gal
1: jau baikit?
0: Gal pereikim kažkur kitur?
1: Gal jau tas radijo stotis lietus gali persivadinti kažkaip radijo stotis Saulutė?
0: Saulutė būtų iš karto šviesa.
1: Arba bent jau debesėlis, bet be lietaus.
0: Nu, kažkur matau, Klaipėdoje, nu gerai, nes situacija nėra šilta, 18-19 ryt po ryt, ketvirtadienį lyja 17, po to penktadienį 6 po 19 ir jau saulės apraiškos vis didesnės.
1: Čia pajūrė. Nu gerai, dabar jau gal ir pasižiūrėkim, ką mums žada Luminor bankas. Žinau, kad ten yra geresnės prognozės negu iš sinoptikų. Kasdienio reikalų horizonte su Luminor Bloom yra visada giedra. Va, pirma gera naujiena, ne? Skaitmeninė kortelė, nemokama sąskaita, mokėjimai ir grinųjų išėmimas bankomate irgi nemokami. Dar viena gera naujiena.
0: Dar viena gera žinia.
1: Ir čia dar ne viskas.
0: Ne, planuojantiems vykti į Rimi, jeigu jūs apsipirkate ar ne, turite Luminor Bloom, jie žada net 3% premiją už pirkinius po kiekvieno apsipirkimo.
1: Rimtai? Grįžta. Tu perkės Luminor.
0: 3% grįžta į kortelę.
1: Va, čia tai nerealu. Maksimali mėnesinė Rimi pinigų grąžos suma yra 30 eurų. Luminor Bloom proga gauti daugiau. Pasinaudokite.
3: Reklama. Hi, I'm Sabrina Carpenter and this is
4: What's up guys? I'm Justin Bieber. Justin Bieber. Oh baby, oh baby, oh yeah.
5: My name is Benson Boone.

0: Premjera.
1: Nu tai va.
2: Žinai ką?
1: Na.
2: Sakė, aš tom antrų gabalas.
1: Mhm.
2: Saročkas metu. Aš tom antrų.
1: Gal gimnės už šito.
2: Gal gimė. Tokia senumo buvo atsukama, ne? Gerai, atsukam, neseniai buvo eterį. Dabar jau laikas gal eiti į šias dienas ir į premjernį kūrinį pasižiūrėti.
1: Žinot tą gabalą, hitas. Loco Contigo Gordo.
2: Gordo.
1: Jo, aš vėl grįžta į seksonų muziką.
2: Vėl bus geras gabalas.
1: Turėtų būti geras.
2: Brazilų didžėjus ir produceris Gordo suvienė jėgas su Dano elektroninės muzikos grupe Who Made Who ir pristato naujo kūrinį pavadinimo Energy.
1: Taip, jis užkariauja jau šokio aikšteles, jau prasitikrinė yra festivalį, taip pat sako gerai yra, va toks.
2: Prasitikrinkime ir savo eteriją, kaip skamba.
1: Yeah.
2: Energy, Gordo.

0: kviečia leistis į gimtadienio nuotykį. Klausyk M1, dalyvauk ir laimėk įspūdingus Magres baldų įsteigtus prizus. Net trys laimingiai bus apdovanoti 1000 eurų vertės Magres baldų dovanų kuponais. Bendras prizų fondas net 3500 eurų. Kiekvieną dieną Magres baldų žaidimas ir dovanos radio eteryje. Registruokis jau dabar m-1.fm. Magres baldai – stilingos vertybės jūsų namams.
1: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 21-27 dienomis su Ačiū kortele. Šilauogės 2,39. Šviežia atlantinių lašišų filė soda 11,99. O fermentinis dvaro sūris 2,19 €. Maksima – tai, ko reikia.

0: Žalia šviesa.
1: Ejo, Captain Jack. Buvo, palauk, Žagarė, ir kur Telšiuose jisai pasirodė šitas? Captain Jack.
2: Captain Jack?
1: Jo, jo, jo.
2: Kodėl mūsų ten nebuvo?
1: Nežinau. Bet dvi stovyklos buvo nuomonių. Vieni sako,
2: gerai,
1: jau gal baig koncertuot, užtenka, o kitiems geri prisiminimai, fainai.
2: O, kažkas gal dėl juoko.
1: Nu taip.
2: Gerai, keliavame mes į savo žalią šviesą, mūsų laidos paskutinę rubriką, kurioje reikia ir jūsų pagalbos, gal net kiek pagalbos, kiek viską atiduodam jūsų rankas, taip būtų teisingiau sakyti.
1: Taip, trys dainų pasiūlymai visiškai skirtingi, tai pradėkim nuo vieno iš jų praėjusio savaitės naujieną.
2: Samr.
1: Ne, Benson Boone.
2: Benson Boone, sakiukas.
1: Ai, taip ir sakė, teisingai.
2: Aš Benson Boone sakė.
1: The Time of My Life.
2: Jo, labai skirtinis, labai įdomus kūrinys. Ramiai, taip romantiškai prasideda ir išauga į tokią dramą.
1: Visiškai. Tada prisiminkim seną gerą Atlantos.
2: Žalias mėtas.
1: Geras. Ir iš kažką šokio. Kategorijos Open Back su Stair Sailor.
2: Trys, netgi sakyčiau, labai skirtingi, visiems skoniam pasirinkimai, belieka jums paskambinti ir pasakyti. Kuriai dainai dega žalią šviesą, turim jau ir paskambinusiu, susipažinkim, labas. Alio.
3: Už antrą.
2: Už antrą, trumpai ir aiškiai, ir nieko nebeklausinėjom, ar ne?
1: Ačiū jums, skambina dar kažkas, iš užsienio matom, labas, kas ir iš kur?
4: Karolis iš Danijos.
2: Ir Karolis už kurią dainą?
4: Už Atlantą.
2: Viskas, Atlanta, vieni vartai šiandien, kaip Klaipėdos Atlantas.
1: Jo, o sakykit, kur

0: Jūs čia sakė, Ispanija ar Italija?
1: Danija.
2: Danija.
0: Danija, taip sakau, tas kodas netoks.
1: Tai linkėjimai į Daniją, linkėjimai visą pasaulį, kur klausotės M1. Šiandien mūsų klausytojai vieningai išsirinko žalią šviesą uždegę Atlantai, tai su jie jūs ir paliekam ir šiam vakarui sakom, mylim, bučiuojam.
0: Ate. Iki. Ate. Ate. Iki.
1: Ate.

0: Hesburgeris. Reklama. Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
1: Akcijos beveik viskam. Perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja Liepos 15-21 dienomis. Akcija netaikoma vaistams ir pradinio maitinimo mišiniams. Apsipirkite jau dabar.

0: Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Maksimėno Maksimoje. 6 skardinių gazuoto gėrimo Pepsi pakuotė. 20 pakelių skirtingų skonių traškučiai Walkers. Daugiau nei 1 kg gaminukų Haribo. Maksima, tai ko reikia.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Simona Kvederytė ir 200 sekundžių informacijos. Vilniaus regione tęsiantis atliekų krizėje aplinkos ministrė Ieva Andriulaitytė sako, kad kol kas nuspręsta neskelbti ekstremaliosios situacijos valstybės lygiu. Vietoje to bus didinami atliekų deginimo pajėgumai Vilniaus kogeneracinėje jėgainėje.
1: Deginimo pajėgumai bus tariamasi su Vakajoto atskirai pagal susidariusi atliekų kiekį. Tai bus keletą kartų bus didesni nei šiuo metu numatyti. Na ir laukiama teismo sprendimo, kada bus galima perimti energesmano turtą, spręsti šioje teritorijoje sukauptų atliekų tvarkymo klausimus.
0: Praėjusią savaitę Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centrui sutarus su įmonėmis Ekoservis ir Ekonovus dėl regiono atliekų rūšiavimo, Vilniaus meras Valdas Benkunskas tikina, kad šiandien pasiektas susitarimas ir su trečia privačia atliekų rūšiavimo įmone Ekobazė.
2: Šiandien yra pasiektas susitarimas su trečia įmone ir iš esmės po kelių darbo dienų, kai ta įmonė bus pasirengus iš techninės pusės, absoliučiai visas, tai yra 100% Vilniaus regiono atliekų srautų bus perrušiuojamas kitose subjektuose. Tai leis iš tikrųjų MBA teritorijoje nebedidinti to atliekų kalno.
0: Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas tikina, kad planas geras, tačiau vyks nuolatinis stebėjimas ir jei nesiseks išrušiuoti visų atliekų, vėl gali būti grįžtama prie klausimo dėl ekstremaliosios situacijos paskelbimo.
3: Mes labai akylai stebėsim situaciją, kaip jinai kinta, tai kas vyksta objektuose atliekų rūšiavimo ir taip pat kokios apimtys yra atliekų deginimo. Čia turbūt svarbiausia žinia yra mūsų gyventojams, kad gyventojai neturi pajausti jokių nepatogumų dėl atliekų priėmimo, išvežimo ir panašių dalykų.
0: Atliekų tvarkymo krizė sostinėje kilo po to, kai pernai sudegė dalis atliekų rūšiavimo gamyklos įrangos. Bendrovė iki šiol nepavyko tinkamai atstatyti veiklos. Dalis mažiau pajamų gaunančių gyventojų netrukus gali prarasti galimybę įsigyti mobilųjį telefoną išsimokėtinai. Telekomunikacijų bendrovė sako, kad telefoną išsimokėtinai įsigyti bus sudėtingiau, nes nuo lapkričio 20 dienos įsigaliojančiose taisyklėse numatyta tokiais atvejais vertinti kliento mokumą. Apie tai skelbia naujienų portalas 15 min. Teigiama, kad iki šiol išmaniųjų telefonų įsigijimas išsimokėtinai iš telekomunikacijų bendrovių nebuvo laikomas vartojimo kreditu, tačiau nuo lapkričio tai keičiasi. Ryšio tiekėjai turės įvertinti kliento pajamas ir turimus finansinius įsipareigojimus. Įsigyjant telefoną ar kitą telekomunikacijų įrangą, mėnesiniai finansiniai įsipareigojimai negalės viršyti 60% žmogaus pajamų. Naujoje Jungtinės karalystės premjero oficialiai paskirtas Endis Bernamas. Jis pareigas oficialiai pradėjo eiti po 2 metus poste dirbusio Kiro Starmerio pasitraukimo ir susitikimo su karaliumi Karoliu III, kuris oficialiai paprašė naujojo premjero suformuoti vyriausybę. Sakydamas savo pirmąją kalbą premjero kėdėje, Bernamas sakė, kad jo kartai priklausantys politikai turės pakelti kartelę ir veikti jiems kylančius iššūkius. Jis žada spręsti pragyvenimo išlaidų krizę, vėliau šiemet parengti 10 metų planą, kuriame nurodys kelią, kuriuo jo manimu Britanija turėtų judėti. Europos Sąjunga skiria 550 milijonų eurų baudą internetinės prekybos platformai AliExpress už tai, kad joje buvo leidžiama pardavinėti neteisėtas prekes, įskaitant nesaugius žaislus ir kosmetiką. Bendrijos teigimo platforma taip pat nepakankamai stengiasi sustabdyti padirbtų prekių pardavimą. Aptikus nelegalias prekes, milijonai jų internete likdavo dar kelias savaites. Daugelis jų vartotojams buvo net rekomenduojamos. Antradienį trumpi lietus, dieną kai kur perkūnija, gūsingas vėjas. Temperatūra naktį 10-15, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Žinios parengtos pagal Naujienų informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 19 valandų 4 minutės.

0: Reklama. Radio stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, būrė visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu. Gal norėtum eiti? Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą rugpjūčio pirmą dieną.
1: Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausime Simonos, Laisvos, Grupės du Karalių ir Donato bei Justino Jaručio dainomis. Pramogomis mažiausiems ir vyriausiems, vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikime šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
0: Visos Lietuvos giminės susitinka rugpjūčio pirmą dieną Kėdainiuose. Daugiau informacijos lietus.fm.
1: Kėdainiai – Lietuvos kultūros sostinė 2026. Šalies centre šią vasarą patirkite tai, kas įspūdinga. Miestas apipintas didingų, istorinių ir kultūrinių palikimų paruošė įspūdingą programą, kurią rasite internetinėje svetainėje kedainiai26.lt.
2: Ieškojai
3: ir radai patrauklias vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.

0: Reklama.
1: Reikia paskolos būstui? Mes esame nepriklausomi paskolų ekspertai, išmanantys visų bankų sąlygas. Jums nereikia vaikščioti į bankus. Visus bankų pasiūlymus pateikiame vienoje vietoje. Deramės dėl jums geriausios paskolos kainos ir sąlygų. Visi bankai LT.
2: Radijo stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, būrė visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu. Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą rugpjūčio 1 dieną.
3: Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausime Simonos, Laisvos, Grupės du Karalių ir Donato bei Justino Jeručio dainomis. Pramogomis mažiausiems ir vyriausiems, vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikime šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
2: Visos Lietuvos giminės susitinka rugpjūčio 1 dieną Kėdainiuose. Daugiau informacijos lietus.fm.
3: Projekto draugas Aquafor. Šeimos tradicijos gimsta iš bendrų vakarienių ir rūpesčio vieni kitais. Švarus vanduo, investicija į šeimos sveikatą, komfortą bei namų techniką. Aquafor. Vandens filtrai jūsų namams. Aquafor.
0: Reklama.
4: Šiandienas.
5: Taip.
4: Mes jūs mylim.
0: Šiandienas.

0: Reklama. Mes Circle K nebejojame, kad pietų meniu tinka ir pusryčiams. O gal pusryčių meniu pietums? O gal bet koks patiekalas, bet kuriuo metu? Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K ir diena geresnė.
1: Klausyk M1 kiekvieną dieną ir išgirdę žvangančias monetas, nedelsk, skambink į eterį.
2: Pirmasis prisiskambinės dalyvaus smagiame žaidime Bobutės paskolos medžioklė.
3: Atspėk, ką šį kartą skolinosi Bobutė ir laimėk dienos prizą.
1: O jeigu paskolos prireikia tau pačiam, Bobutė jau žino, kur kreiptis. Užsuk į bobutespaskola.lt ir gauk paskolą vos per 15 minučių. Nuo 50 iki 10 tūkstančių eurų, net savaitgaliais. Bobutės paskola. Lietuviška sava.
4: Bitėje pirkti iPhone apsimoka. Dabar iPhone 17 Pro, perkant įsimokėjimo būdu naujas iš naujo, vos nuo 39,96 € per mėnesį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau. Berniokam.

0: Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1.
1: Reklama.
2: Vasara su M1.
3: Vasara su M1.

0: FM 1.
1: Reklama.
2: Čipsiukai.
3: Ledukai.
2: Kebabiukai?
3: Ne, geriau ledų ragiuką. Kuo saldžiau, tuo geriau. Yra kas valgo. Ir yra kas valgo saldžiai. Su bananais, su arbūzu, su šilauogėmis.
4: Aurum ledai. Saldžialižuviams ir visiems jų draugams. Ragauk, skanauk, dalinkis. Aurum.
5: Ieškom tave. Eurocash vienas ieško apsaugos darbuotojų Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lankstus darbo grafikas, darbo vieta arčiau namų, priedai už gerai atliktą darbą. Skambink 062 500 500.

0: Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1.
1: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
2: Jei šiomis dienomis tau paskambinsim vienas, sakyk...
3: Noriu silkės!
2: Ir silkutė gali būti tavo. Daugiau informacijos ir registracija m-1.fm.
4: Reklama.
5: Čia mano radijas.
4: M-1.

sezonas. Vasara su M1.

vasarą su M1.

0: Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1.
1: Reklama.
2: Čia M1.
3: Taip.